sin le cótas ceoltarí hí na cruise agus beart ceil cant agus craic a gin díomh bigí len gotí cí nu a bheici se bh scafte a cruíonn seo hána fin hátarin tíh mu don Bridgen. É si í go cura manis na tá dúisina go leor le bunt ar a chléir inniu. Ar bhhaileh se dúis se bhaint seo an seans. Dearmhain 100 euro le cehu sa chóp buíochas le hafaigh a plána le teanga bhála seirbhí se gaoltarta an chlonné gréine na gníolais. Dearmhain 100 euro le cimilt waithe el na massage in sa massage studio ar a chlonné an dúis sin oríthe ag CDP na Rossan. Scé farthinne agus moga cafe agus pactar galan ta fásta ó hapa hiran O Krevshi, O Hapa Hiran I Krevshi in Shaw at a Clohania Tashin La Bunch Fasta, Jarawan Quika Euro de Chaffee and Chapel O Arbert Narasan, Chiri Yarawan de la Vie Beauty, Shin Orihe a Kushit Nefela Fasta, Mershin Shart Nuish, well Art Nuish in Arida in the Umlanya, a Talabrunu Ogunya in Shaw, Majin in you. Mershin a Lukte Shirta, Shivshu in Shaw at a Tredge, Tafon Pokalev, Shivshu Sawala, and Hesh a Te Ogum Dee. Ermagin, no.

Galanta turigi bwela bas morda miriagi. Galanta vige shirt la miriagi in shen ish. Tamajinye gala wogu buya has mor in you. La lakt agrihe eila wera in huanye a ha karu dun in shaw in you. Da keith agus in narin in shaw at davernyan bridgen. Da grenyan yik nyelish at agri na duishna ilig. Bran hamajit chin ar a chler in wera. Ar arin warshgil tin you vi pwedigo brenan im an runiar ta hana nyigona yim an the main ho shalte. I marchi nyo fari in shaw kadju lin fasta. Marty O'Gallagher agus Brian Namak, Marty O'Gallagher. Agus Brian Namak a bhí a mon cursi fuama agus sé Conor O'Gallagher a degrí an Clare agus Damien O'Donnell a léirí an Clare. Fag a maidinne slen agus sé a lochpéisirte sa bhála nis ag níl maidinne gan na bhála ón fríúreid tá maidinne gála anart an seo go dín hí na chlog mar sin matéise fan cheantar tarigí nuas go dín bridgen tá cípag fathine aganine nis an na coma níl livinne bheith ionna cí. Fag a maid slen agus le cóltas cealtarí bhí na cráise go dí maire slen leh.

0: Tá bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá bagéisteach le scoth an deirdín go chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é sin muid inis an gláir an saol OAS. Chraoladh an cláir seo chéanna. Ní féidir teanglaíonna leis a gláir faoi láthair, chuir sé cosúsart agus ní léifeadh a heachtaireacht.

0: Nadóig chladig an son ceandas na lapirí é na tainadú a gwana chuílagus an áit na ile agus fé maridéid Tomás. Bí arach agus bíoch meas istócha éis an dímplacht agus ar na hían lehe áirithe son. Níis fé maridéid am tá paidit céadí le buachtint de chuidim ífuní vrien in art i mar an dúní na nocht agus cuiga hé na cuiga cuiga tíma ha siad vuaifu chóirde agus tá si gafa i le chuinin is ó art de chiad míle fáilte ar an seló jasa ífa.
1: Gurb mé amága intachlan seo.
0: Caihanna bhagus golúndin ífa?
1: Óf, so bhagam is golúndin rif COVID, so gábhilin sa níd ag bhí postfáit agam ar an West End. So bhí sa gobar ar státe ar an West End, ag sinum an violín, sa písa dar bhanum Come From Away, musical theatre a bhíán, ach drama a bhíán. Lonnaithe ar na hachtrio hórla in Newfoundland, nor landáil na hetlán a leig ar lá 9-11. So, scéal criúil, scéal brónach, scéal granor, bhí sé áling, bheag buintach leis tuisgrau méid sin nasc, nascana idir éirin agus Newfoundland, méid imirche a hórda idir na hérnig agus maintar Newfoundland. So bhí glóir ceol ar na cháin sa seo agus ceol clascoch comad ar nóig ach fiú an buint bhí ag maint na hérin i dhéb na fír dóseande agus an obra bhí a dhéanamh a chub tréis an tragóid bhí sé an simú bhí fír dóseán a bhí rugib mar ach lia bhí fír dóseán a bhí tisdí éirnig a chub a bhí rugib mericha ach a bhí mar éirnig is a chrí agus fruir chailadar gulúr achub ach scéláling bhí an agus fin mé ansolt as bheg over ar an seosin.
0: Conas hagan post marsin chút is West End?
1: Well, tá sé, you know, ansamú leis Gail Pico López furas a teachtruch ar Twitter. Yeah, furas teachtruch ar Twitter it's a message request so ní rau sé sa gná atse meach na teachtruchtí agus is fix ar own West End bhí an darfanum David Gallagher agus furas an teachtruch seo rá. Bhí mar ag den a bhír ocht teach de dangála ach ní a dhuintach ar an fón cos deag anán nuair a fáim se gliach ar an fón agus ní aithní man iver you know ceafn gur spam aigin atá an d'ir sé sa teachtach seo like rinne mar trainíar ocht leart leat ar an fón ach ní agar tú an fón agus húmar go tí an flá húlamar grau ceolcar agat le do chlán ag am nón ag an flá chlándálan mar

0: Agus a níor fógur botúiniad nó díireach go bhfuil an tú ó haint de fiúil.
1: Botún cínt a tánta. Déna se botún gach ile orga cheanim se. I wis gráus mar chiotor fórfa agus gráum fórfacht sin agam ach frír tánna se lom dos risk sa hógál a gónaí. Tam a gónaí gyrir wadha gyn nui anaf len len ciol agus len a risk na sin thagans na botún bot.
0: Ach an bhfuil ciol fórfa?
1: Neadar. Is feidlum rá absolutely nach bhfuil mo ciol fórfa. Tánna se lom na risk na sin a hógál.
0: Sail, ní a wánsach eol. Sá, smála mé, sin mar chúrcha gé. Sá, big píse elegún mar sin, ní an botúin seo antú díana bach fiolin éistach le píse ele ífile da hóil.
1: Bualam píse hénumt ó bach, píse hiol a tánis gomorlam, agus munu bhe morán botúin dentagum den meirocht portlusge hénumt an éis.
0: Gáhálin.

0: Páirde gur míle míle míle maith agat a ífas tacht chuin.
1: Gur maith agat lána.
0: Se cuin díd a chyrraig gan islin o ífníf gien ga cahir dónal mar a bhfuil máhir vorálach chiaptain ir an hínsir caidabán chiarí si frinní hé, sin íb díd ní vorán dead a bheithaf díd.
2: Dís mar agat lána.
0: Se cunnas a tán si ver fad, cunnas tá si fra fe ráidach lehe canis na hé an dead aonig a bhfuil si brasin go maith agat a súl gamór leis a lá mór.
2: Tá buicchas le dia Caelín Ciún tá an seachtain seo séach aici de ganá bíonn si go Berlin an seo Wavecrest ach tá galóir le déana bhíh si fra an teachtain seo anois tá mid anbroidúil as na Caelíní go léir gus síolta na Caelíní ó yes sifra Anna Rachel Mary Ellen agus Ciara Fury cuaigur atá againn ó Southern Gales agus tá na bratna go léir cruachta suas tá dahana úntacha mór himpe agus cóirthaí breatha chur suas ag na gnóhanna ag súla. So tá gachéine ag déanamh stócha orientí inis agus fuair mar deiscéal ar maidan go bhfuil tréin sa bhreis chuthair fáil buchas le dia maidan dánig so beag níos mó daoine ag taiste.
0: Is maithe sin go dtéann agus conas a chuireann an slua isteach ar an imirt an bhfuilann si bhsúil le slua mór aige seo a bhríd.
2: Ó, tá sé fear tóchtach go racig an médíine gur féidir a bheith ann tá na gohanna tachéachta cócó tóchtach. Beg is tóca ní feach idir an gá ar an seo fern don scó an bert có chiúí agus an gáilemh imróirí den scó ag an mert agus Bemid exul gomeg gohne kiri mis lodge na gohne ngalev dedan exus. Den inche an de fiertus na kalini agus, you know, tos she klosh to gomlish na haglev de frule ta dein to le eshling o kani le ife le shifre. Den inche an de fiertus na kalini.
0: Sha. Maidre le shifre hein im liana chi vorde agus chuig fuintis fihe fachtake sa chreaf gadisha agus Ráváid agus 16 pointe fachta i gwine chiarí am líana sin scór dorsete ord ag e an duine bháin gan tráchtar a bhuiid an ar fad. Istócha go bhfuil si súil le ról anna hóchtach a dhimirt a ríist. Ní ha bháin mar chiaptain ach mar hosí agus mar ambassador den ár ríide don bhuiid de dánig.
2: Is cint gur ambassadori ach ní éachan si fre ar mar sin fiachan si is cinti dáine gur Imror forna I agus usadin si an liroad agus tugig si an liroad gudi an dinna is fair nu an dinna is congrí ni miaulur na scórna vín si fre I cleanav ac an corn Brendan Martin a hort gudi kiri has
0: agus yinadur kine mar grúpa na yinadur in nidig nu a chaladur in clihe la chanish gur bé seans bryuk a vechaco Ach, conna sich meodin siad an fócus an dan milíon, mar is fad ó hin ó bhíidir ar an dros an sa fórtin gael nor yinadar an cynnes an a bhríd.
2: Ah, conna sich meodin is chalíni is tóca tá blú cangiltas idir na chalíni ar fad. I mean, nor a tentu sír nor hosnig sífra gimmert fedóiu dan chúnté. Like hosnig Danielle gan am cain, hosnig Mary O'Connell, hosnig Aoife Delan, an cairar chalíni sin, tá si tú de gimmert le chéile leis na blianta nis, cé gúil dúr fós an óg. An sin caisteach na daine ar nós Anna Gallivan, Aislinn Connell, Eilish, I mean, tá fern den scotacá. Ná, bíg mé cuin of gus bisílta ar máthar Mary Ellen an dara seachtan seo, an eis, bé am cinti dáin ag bíg mé sise sús ar nef ag fiachan sís agus ag gui gacra ar Mary Ellen. Tá Bert Bádóri den Scotagin, Mary Ellen agus Ciara Ella, Ciara Butler. So tá fern úntacha cá ach táid anna dlú lena céile.
0: Sia. Agus na ról na breise a bheithaige si frin tacht an siadú rís go bhfuil si sérón obrin sanna gaibh se ach sé seo an darabáut a cimar chiaptéinir is an chiarí. Cadiad na dúil go si breise bhín is an tacht an siad?
2: Well, ni dolam gur misha bachor veg fragerton keshin ak is captain untokin arira just token she law or lawy Augustinian she in rod gur willik to salt uhe ak just on focus and ish ta just on downok agus comedic she amok o gakrod social media agus lehid just being to the olivu itin vitrin olike I demort vitrin olike or ish anokt big she the test to learn sahern shina made gulam all as a gumsa.
0: Sure. Well, I read being with the Queen of Arts, Alesh, Mar Hanatush Mahori, being agreeing the meal a Kahoma, nor the Vincha, the Sticks of Taston, Agus Nagailta, Agus Nakor, the Martian Gahra, Ed Hefra, Agus Ed of Wood and their fad, Agus Hosuligan Gudurishad, Brendan Martin, Navalilo Harisht.
2: Hello, Kun of Day, Tadra Hair, Ear Lake Tashtalo, Antwerp, Desarn, Sota, Sul Moragain, Bulilish, Martasha Gober Howl in Antwerp, Lerfai Kuplamianish. So, Ruddy, you know, Tagak Tailuk, the Chukishak. Colleen ag olivú den downach.
0: Shadíreach, agus gynnairi leif agus bíchan an lágaif i bórs gachróch i carúti se cair dol in scéil de downach a gynnin a galí a bheg fwydan hirí mar sin gach ra orha. Nis cúpla taxriach taca hisdach an sa ber bua I fa gohúntach taxriach taca hisdach an sa o héj bíin héj a géisdach lín gaminic agus taxriach dele abit happy birthday mór le Tamuí Jim a tá iscúra fórsg galaris le loihanta ha se adol tisdach si chiarú dernach dan giad inuof tógres de Tamuí agus buin sós of astaló edeis an teisha nis buatúid orgamórtis inuof nojín ní viogalí balaganín cohárdachas lat beg dainim ar an norris in art anocht buin sós of as o idan an chlóid inuof idel ní lavéad léde agus Sean O'Leary via my technoirechta gyma mi dlif bio o eile le spôl y mordach a chorde loma.
1: Nid yw'n mac ma'n sgart, a ti'n ffobl yr hynny, a ti'n ffobl yr hynny yn rydydwyr o, gos ti'n blai, a bys ydy giri swys go wyctar nefyr gydyna.
3: Wel, siol gyrdyn yw'n mynd yn exotic gyrdyn yw'n.
4: Beater, yeah, that's a nav clutching to a chap. Being she in Nishgert, Nihorpa, no, it's an Afric.
5: Wershkilte, Loon Gahinia, Lumse, Michelle Nigriana, or RTE, Radio Nagiltakta.
6: Tasha Vigeshdukle, RTE, Radio Nagiltakta.
7: Tá sé bhéisiach le scoth an deirdín gon chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é sin muid sé an gláir tabair in ceol.
8: Ceol is áráin inis ar RTÍ Radio na Gaeltachta fáilteisteach go tabair in ceol.

Sliab na man na dúirt maris seos gan lánduin agus séiste fan a cúnig bhí na hánta. Fergus Bogan na dhéagsan ón albúm Díreach ón Grí agus cúpla páirt a gcéilchuin an éanacht lena chuid íchéoltóirí de Claire Shout a chum Bobby Gardner. Páirdín ó Rafferta a thobar a dúchas agus sé Johnny O'Connelly a chum páirt in Spearchain agus Tuaraigh Fergus tráthó na Mairich. Féin maile idir dhá áin nó Riverstown a gúnta chlig é Greachtáil for the James Morrison Traditional Music Festival ann a gcaithfear deireadh seach na ó tráthó na Mairich. Dí tráthóna dé luin agus gamachos cún leithiad ceoltóir ar an mlógaín atá os mo chuir amach atá le bheith ann a gcaithfear deireadh seach agus fuilleadh eolais le fáilt fest na himeachtaí ar fad ar an suíomh riverstownce.com sin riverstownce.com agus tá leanach acha ar Facebook chumá cinna déanaise anna gcéad seachtainna ar fad ar an maile idirdhá ann a gúnta

Dinne mamach nach fada gomé cuddas na písí nó chamasa atá ar an album nó cuide an cheol ige Jack Talty le clos goréalta agus na seisiúin línsead go brá leis na réal agus leis na púirte agus leis na corn fiú pí atá agin hena hain. Bóthar na mías a bhí ar a géadríil agus réal nel a bhí ar a darna ceann an tarna ceann acu tomnathe dá iníon ige Jack Talty. Bhí Jack Hain ar a gansartíne, bhí Colin Murphy ar a marán agus Rory McGorman ar an mazúki. Bíonn gaibh Jack Talty an album cuire an cheol agus olas le fáil féig ar an síomh railachrecords.com. Chuin in is an grúpa Cala Nua agus na gána áisiúlacha.

Ceol air violini agus ar gitar agus achbara o Nathan Gourley, Laura Feddersen agus Brian Miller. Life is all checkered agus the Lark's March of Year na PC Ceol. A rán ag eid dahi sprúl in the yixen na bhiach agin ar sgolfadó ma hailach an tedlata air an a rán agus é seinta mar valsa chama ag an muscador Martin McHugh agus aga Laura McKenzie agus valsa allin in the yixen chama faun a rán my Eileen is waiting for me a rán na bhiach ag eid Johnny McAvoy agus ag reint a rán ha ille. Blianta atá me a harin. Cultúri at Sondagiv atá builtu fúha is St. Paul, Minneapolis, Martin McHugh, Dahi Sproul agus Laura McKenzie. Fáca me slánaga vermaidin le cúpla ríl ó Vartan Túrish is Luke Ward. Gmemba daunt chéle ríst, gud déis of slán.

0: Leanna Déag, mar múnta ar scoile in inis bárachan.
1: Ach, nara chumir inni leanna ar dús, caimim éit seo rá, tamai hea pérdus sínti hengilum ná náragi héin, agus gachamán inni seo warige. Agus ar dús cato smínu kors, ná chul inni spárachan, níl sé a wad warige. I mean, tá díftiacht mór adir inni spárachan, agus nó inni spárach hún, vich sífar a rola sa scoil, ná tá argúnt inni sé nílis agum sa kent hennim kertarach, inni spárachan eta takiér. Agus inni spárach hún agus dini eilir. Ach, anyway, Ní hana na héine chugás agus in Chileán atá nó Seán chléire nó inis bofin nó na hinda nóras tar bhdomach sa bharige. Séanna is teachre a chean selánm, hain na dínelum, hain na gasúlum, agus na a hosamisttín sin hín scalín se bhí cheartm mal scalín thuús maidir a scoálaní, sí thuair ar chruchan éireach agus an cruchan sin inar bheit a heiste sa scail a bhí tú ná ar a leid sé hempel a ceall sí sweat. In cearúú a sé díide chuim Vi ra smokar mchim na lami clé, her hima lami jeshe vi kan gólam, leitir malan, tiar ní, na humini, agus le shesamach, ti hirgan skail, er in grukhan as airde, vi tu nan fekal hímpul, chama o shkairde mór, chama mra vi kan léme. I chale hort hímpul art, nárige vór, na hénachi, na fárige, agus chale hort a walnse shuárige, agus in sinach no, kame meitse ra, rio va mi amav haaste, hainja nárigilum, hainja baidilum, agus chile horta wain islom, agus ta me chiapa marakar hain hin argilom, agus gar hain even der beho machar warga der vishi mar jirha gaw suha der vich blaba an ar gara in yeskiri hain yishin laashinom frishin ta aalich ta banish warga o even waan sing ivre
2: Kool vorek fitri okon ilo rug ugus taudiu me nirin sbearachan agus baashtiu on me rin men chait chumwinoch Gus tófíl a bheits bacán.
0: Tá cuioine bhá ag cóil ar léanta scoile le linna óige. A chur mór an daltaí eile a freastal ar an scoil le linna línta.
2: Tá gur chéad go níchid agus siomrú bháin. A mí sé rád an ra rééis go bhí uthúil a dhéanaigi. Mar bhíoch múnta a dhéad an níl an roibh sin ach ní rud ar fáin a bhád án. Bé go maith an dhéis na í mí, bé idir blíon. Dennis fáid aca bú bhí an chúil dhéanaigi seán. Ach, Stefan, o Cúlán, bhí seán nó nídeag chuigú go dí nídeag seasca san ní. Gus nair a gúm seán scoilin ní níos bearach, nair a chár seán ní chur iarnach inti sa doros. Dúcha, sa dé éin siidir. Bain tílán a gal sí san siidir. Bí a rú. Nóir iarnach
3: Could you go and run off with this as an hour? Ní hóga sé áhar a bit cuíchar ar mór sempa, mar bóthar, ní bóthar bréag gúna ion.
0: Agus bóthar lehan freisin.
3: Bóthar lehan, ia.
0: Is ní lámach drusachí agus bygan ín ráni freisin a chá?
3: Gynna gulúr obar in a bóthín seo. Sgurs na Land Commission na bhí sé da stripe ar an áit. Sgurs na Cúis na seascadí.
0: Cúis na nídeag seascadí, ba?
3: Se, ia, cuimim se, ia.
0: Cuinín tú ar?
3: Ó, cuimim, ia.
0: Cedar inni siad nó, cedar, cechín orinni siad
3: a? Bresin, bresin. Stripeir siad an tátho agus dín nó chlaichui, chlaichui ard, chlaichui tórin. Agus siad mwynti nil an i a tein a bhi dín nó nabair. So igur hasa se mar i gulúr I go leor daoine gimmeacht go daoine go chundé na mí agus an tátha dágus siad na níthe rionú maith ar daoine eilehíon na gcónaí ar nílán.
0: Is siad an rion talamhíochta a chuinns na cópa sé alug a bhhainn le comisiún na talún. Agus dhéamhna siad sin chum gur an 1963 a bhéidir istigh ar an nílán. D'ar siad go rion an comisiún an tála idir an chuigúnaí déag a raibh tála acu ar an nílán ag an am. Fuair rinnt gan na taili ar an ilan seach nacra, agus fuair rinnt eile suas le chuig acra déag.
4: I glóir garantí Cheryl, tu jo, it a garri bhaat sa hís a jin. Is mi tevi hís a jin, I garri acu hús a jo, do you know?
0: So ní rás an fractical mar sin ara?
4: Well, sár talu glóir di mach, do you know?
3: Yes. So ní rán tahleig maher, ach bhi teach agus tahleig ag muahar agus ag uncleum, uncle Paddy, bhi sa teach a tam sin. Agus bu le Uncle Paddy in teach agus tátha. Nid ddim muintir a dhéanin as tún in idán, dín bhí muintir chun héin, chun léil a freisin. it he even would.

0: clocha sin seo.
1: Mar tá chuidhág an chhoáid seo breanú tan na clocha breanú sacach díireach ar na tíomhníí ho.
2: Ja, bhí sé amach go máth éasco tá.
3: Nu bhí siad a tíanú na chláthe chuí seo. Bíoch muid i breanúil mar níach an muid i riam an rud a bhí ach a bedrúile na clocha agus chuir steach an dynamite. Is bhíoch muid i fánach leis a blast.
1: Maidir leis na báid is tín seo, a Joe, agus na sírtha báid, a rá sírtha báid ach a bain seo?
3: Bhí go leor sírtha báid an seo, ó is muid ir seo agus mú, bhí bhil gar go mhéin na párig seo agus dí an na báid pádó, agus an sin bhí Jimmy Allen seo agus Joe Watcher seo agus dí an na báid. Bhí an Columba, Mickey William, Bhí sé dí an na báide in se ráinna bhí Mickeil na chónaín sin. Agus bhí Martin Cholína dí an na báid in se thuas seoige chaile, Martin Cholína chailmín seoige. So bhí go leor sí ar báid an fádó na a heasta siad. Na mar lín sin í heasta siad chum mór sin mar corchaí smúhí a dhéanana.
1: Agus cé hiad na báid seúil a rinne siad an seo?
3: Well, dí anú Ní mé cinntean is fachas ag páric amach se beth muráil hí tólas trna lugaige. A tá an go dtíanú American Moor head sa gála tháinig muid isteach agus tíanú an bád a bhí ag mahan hána head blá na hóige tá sí sinna seol a gónaí sin sin an dtíanú bhí. Tá mé ceapar gur cangan na báid ar rinne páric seo ag an tair chóch a bhí ar. Agus dtíanú go leor báid ar rinne lán fádó.
4: Is cinnte gur an na báid seol agus bádoracht lárnach a síal an Iláin. Is an 88 cair a tóigiúin American Moor in aice le callan na drainí. Bhíhéhí seo a tharan neart cainte blianta hééis sin. Ní amháine go na mara ach é ddíthe an éireachtais, in éifig atíisi Seán le Más, agus in éifig an éirid slí Charlie Haughey sa mbliain 1963.
5: Tá an draineach fio gan agus a draineach hú. Agus chéim chóch a bhíon sin na dosach. Sort Kevin nach Ochati Ochi Fuyer ma Krota Mora. Mm. Go dim Ochi Fuyer ni chamod ma tan ti gali le beir. Ah, di nun chini. Di nu keb nun chin keb hankret. Ni de chas ko se shei. O go tash ke al fadan shu in gibshin. Mar kehar far as in yilon. Yul to shed no rati ik. No rater ta. Bhí sé de dhéadh céim chancréid agus a dhéadh drahéad, agus siúlta sé daíc agus chuidún cethar fear sa brís chun. Níd déag seas go sa trí.
1: Júlta siad na ráta í go dí go bhuiach siad céim chancréid agus drahéad a bheith.
5: Sé, agus chuidún sa brís chun sinéad. Agus fógrú mír hub. Gárú nuas éad go dínaí lá. Agus Sentámu kudu sechit fúi haun. Nú ídja sæt kut sí. Gus, nær vi ný lá hús lígu mákhet. Gus, hann lá kæna lígu mákhet, lá kahu John Kennedy Halla Dallas. Hann lá lígu mákhet. Vi mákhet er gunnæk, pár kvítir okkur nægla. Vi sján heimusin ómul hýran, dár dinni, Thomas Vrachá Cónan síúdana agus Mörtan Nortan kárúdana. Ní rá túl iski behe sann sé díngtú, ní rá sæg einigur sá sagal að hálú. Hálú sá skjöpúi margir agus un vörd í fál dól, dí a mörd, hún dyrir múl sem mérikil í sér múrið sinn. Agus vi maherir sinn agus múl kjörns, sján heimur sinn á múl kjörn, vi sé sinn í sjö. Ach, cwyrw sgeilw, cepw i sgeilw, wrsau sgeilw, gron a gord i teall sy'n stair. Gwys mwlad cwym o'r llwmsa, fi mae gadeg i sgol. Siach a doni, o'n i siad eisa tîw o chrwytio, sy'n mwyd i'n begw i acw, bod i'n llen sgwr gwymyn, sy'n cwym o'r llwmsa gwymo hi. Ach, fi mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n Hon i mwyd ochtor gord i tiach nid y bod hi'n sain, egi te, gai pyd hi'n sain alter. Wel, Toss a thing, the guys who redemption, we just can't remove all the goes through the saga. He become all grow. Ach, we just can't three, yeah. We fair as here, we on the world, little more, to Melon, we shall. We shall be tearing a ruin. A goes, we go the yellow for none. We go the one on a mobile. Fair rule. Or goes. Vi bang and wild is she hanging the honey she just an easy course. August Narihoni shing in Jeffrey in order not to check out the mahead poor Peter the Henry Rachel. Or near on two legalish. I said, Dorsey Van the Samile on your share, said Dorsey, and we only just in order a bull murder of the intake in which I had the Henry Rachel. August Timidor, a good look upon you need. Well, we move on to get over there, it's a reason not by her details.
0: Around?
5: Oh, we was banally for sure. On yet with your oil, she did the hoonery, did a guard, she did the hoonery.
4: A kiss with Rotty, a yule to she the eek. Berla alt a fáilteach sa gur a chonachtach in lí déag seasca trí. Déir siad gur a Seán Haimisín ó Mhuil Chiarán, fear a bhí ghablíon déag agus trí scór gaíse gan am, gur a rátaí go chiar a fontas fi agus cháisgiling déag le ní cege. Bhí meart an orta, leachéad blíon gaíis, agus dúrus an alt gur a se a bhíach ag 8.10 déag, 8 sgiling agus chá fín. Thomas Rocha ó Cúnaí, ní ra seisina chuig bliana agus cháscór blian gíis, agus fiacha dar lób, go 8 bunt is fi le ní cege, chamála 8 sgiling is trí fín. Agus in sin, páraig fítar ó Cánéala ar chóil, agus rátaig 8 bunt teag, 6 sgiling agus chéad fín le ní cege. Go hondúl, dícach daoine rátaí go na seirbhísí a bhí gá gur ar fáil chóp. Seirbhísí mar is go rathe, Dermot, nu bori maha, nu cave heart view. Ruddy, nach rar fall, erinish barachin.
5: A has the report.
4: Kuru and Kara Rakab, good please soon limni.
0: Has Hulagana eller in the lone lobe.
5: Near has. Near has. A has the show.
4: Maradurch, cool for a kfeeter, Gyaru Terma, kuhera hacht in Europe. Ach, squilu seared, heish rinch lehinti. Chula grúpa maclein an scéal fuin na fyrir cúruing éven, agus hocra grúpa go bhagnach tríacha dynacab gold suas chafáda le techa tíisi ag an am, Sean Lamas. Bhí se hartar chénach lagar maidin sol a wáinsiad an techa maach. Mar sin, a lár na hí, hín siad íratas scrífa ege leis na fyrir a scuíla sír. I másc an grúpa, bhí an scrífnar Crístóra Macanísa, an túdar Ristardur Glisne, agus an léachtar leis an gulaiste oldscoile im le clia murad ní chonachú. Ach cis ar síl a bhí ag na fyr sa brísin?
5: Seadu bhí sin a dín tú bí sé cipíní tí mó, tó í cipíní le í tínu. Or í ar a stró beharu. Ín a dí sé bhí a gaid í sé ímu.
0: Se.
5: Ar bhí, tú tím alón, lúhob, na bí chým rí behag í góp sinu dí tím. Mar í ha sé tí náid a wáidir. Tá gú stiach a dí a hla hí. Feed hotel in a Malafi. Hello, we thought, yeah, go for different thing behold in Carroshi. You heard the same behold.
0: Where's
5: your nearest country? You're the back of the car, Ethaco. While your face goes to that hall.
0: I guess so. Neither the word scan through got that head, nor a hush as to make a machine era.
5: And you know, we shall pay a law with doctor, dear mother. We shall be creep. Well, we shall write, mother, near a car and tell it to one.
4: Squeal you serious, hash and lay law.
5: Ach, dear man of the one, let. We do dealish. We shall dealish.
4: I guess go war, shas and the var as in a sparachin.
5: Do you know, cave, cheap dean on the year. Shaskus the shay. August shed a hushing sheen thompson. Me meal a pont. Was shan't fair, even a honour hold on, but fair and was as Kundanduna. Kevin Sherry beer. August would give dinner cave at all, can't.
0: August around winter in Ilan, a hojelega winter in Ilan's Austin Thompson.
5: Well, we could jack a bobble on. Was ist die Umo, wo du dich erst stärken?

0: Tanna séisiúr idir chundé i techt chun críe ach níl deire leis na cluí mar ghfuil túsa chuir le cruúbchan na glob. Agus be trochtúach bhhain ar héluufeh ar RTA radio na gaalteachta ar an saran. Chú cíín ó chríomhacha pelle na gaiileheh agus ceanháin ó chríomh hóisir pelle chéirí. I dasach báre ar sports an taran be mu ra smog gon chluifa idir an spidel agus an clochan a gríomh idirhánach pelle na gaiileheh. Un sin be mud heim lán roií gon chluifa sa gríomh hísir idir bena na farbacha agus an chealtroch. Agus ben scéal is stairnaíon ón glufa idir an chearú rua agus cilchan lo sa gríomh idirmánach pelle a mhair amháirí. Fac mud sláin leh ar sport a tarann agus sé ach be sport an tróna ar an éir héis nó nuachta le trochtúach bheo ar trí chluifa. Le spóil agus béala a gríomh hóisir pelle chéirí, Mícheál Branach agus cilchóirín Clún Burn a gríomh idirmánach pelle na gaiileheh, agus Macaulainn agus Níomhánna le Tramór a gríomh hinsir pelle na gaiileheh. Town Sports ar RTA Radio na Gaeltachta.
1: Tosha Begeisha has got under the ink and rail at RTE Radio Nagelta, Agus Ash Mutinish and Glor, Kosher Hiol. Creelu and Clor Shahana, Ni Fader Tangwali and the Rish and Glor Freelahide, Kurisha Kosser Sart, Agus Nile for the Hachberacht.

Indajas a fad, Mojigajak to Nell and Shun Nell. Ni Chronin, agus an Chajele. An Chajele, de Danu. Roma Genshadiv, Niro, Yamareg, Roma Genshadiv. Call Urgum a new forward Gunya Fast La Tre Fuejin. Agus Wusset Shaw, Tashon Gijira, special to Ta Fad Hirni, na LP, a chat at Ma Aku, me men, men in over. Agus chanig man deta in sin róm ní balúaithe. Tá seo gom cuiig les fiad tá bhí men fóvar agus tá bhí dhéar a speisialta. Seo set away buachlí, Conal agus Sultan agus Padar Tom agus Michal agus Paul agus Ruairi atá a gojacht a chéile agus a dhéanú scaithin hiáil a bhí fiad agus an lí dhéag an agus tá rian úr agam sa an LP agus a chat a mamur a dhúd mar an cuiig les fiad da bhí bhean an óir agam fáwr gonia conia ma sin gudí bidir agus modigíri rud bagnís grúfi alche an sa darna cod an chlair an bell bacht an chigil a tair an chinsin agus a specialta sa specialta mo chrí gudir a stíon chilio fashion nís molle bhí modigíri sa lafa seo bhí modigíri sa la greide ar an chlair a chairte bhí wál ar an lún Agus tisio dy gojach dy chile, yr eisht. Bysio dla ffecial ymol e clia. Yr un fi sio hogyn. Eisht am adla sio iedwyrs. En siam an chrac yn y eisht.

0: RT Radio na Gaeltachta.
1: Tás a bhí géiseach le scoth an deir dhaoin go chraoladh ar RTÉ Radio na Gaeltachta, agus é muid in isteach an gláir 2 sáite.

0: Ní chlénig mas roint lear de fáistí níos déanaí, siad sin nano agus na mothchain le caiid agus andó, rá lear sa trap brán le Herrick Hill siad sin íhuathe bhráin agus brán ar scáil, agus cád os ian an spéir le Philip Elliott. Tá ráhart de sin lear seogan le buchint cean bhain ag éisteoir an jobh agus cean bhain ag éisteoir an mórach. Chun cruisteach ar an gomórtas ní gá ach téag sa chur chugan le anam éin chean de sin leabhar a bheith gá bheas ag áine, chamáile danam féinig agus dáid cónaithe, chur an téag go dtí a chuig a héan a chuig a chuig trí, nó má thatú ó chuig, chur é sin go dtí hochta cear né a hochta hocht ach na cinn leitrecha RNIG a bheith tús. Tar an gomit anam an bhuaiteora as an hata ag deire an chláir. En is tabart den dá leabhar den le leabhar sin a gcoin chamá de lucht éisiocht siar an chláir, má thatú géisiocht linn ar an budchéile nó ar an achréile chun cruisteach ar an tarnabart, ní gá ach anam ceacht éin chean sin leabhar sin danam féin agus dáid cónaithe a chur chugann ar riamh fost go túsáide ag RTA.ie agus tarngamid buaiteoir den tarnabart as an hata amárach. Well, mar dearnam an panel nuachta inis agus lom a nuamh tá cónaithe sé ar dáin agripolitíochta RTA Radio na Gaeltachta, Fáilte Chuan.
1: Come on, English.
0: Agus linn chuma Erlina Ella tá úna ní romhail starí agus sainiol ar star verga. Come on, úna. Well drop.
2: Good pra, Angus.
0: Tá somit le cuirtí isce chóir agus sé diatach buí a sláint a bheithantas na mílte ó isce as tobar fríomhaidecha nach nianta tásal ar hudre fuláirmh an gníomhrucht om chéamhnú cóhí a nón EPA. Tráid a géilemh ar an rain tí hiacht an slí a achrúch an gombeach dúlgas ar gach sa láthar príomhaidech isce bheith cláirithe agus gnéanfa tásal rialta orthe. Fi láthar tá na mílte faoin si príomhaidecha isce, tobar agus eile a chur isce ar fáil de hithe Altrinish, Skylina, Ostein, and Gazelle, Achnilach Mille Sheikh here the Clorhe, the Hudrash, Artula, Una Nifalorak, or Boyle more signed to Pibli Ashanaka.
2: Yeah, stoilam é, well, ar a laidus ligacht stoilam sa chóras tá an teis na gwyl siad cláratha agus na gwyl isig dini cad a tá an ólacha in ar ira. Nuir, stoil gwyl coramach again ar fad ar E. coli agus dyrtar an orig gafúr hart ar gávíla dina iscal an nól os gémin a biog a prívoidacha ar hep orhu a hef caidán E. coli agus gwyr hep orhu sa rian fefe a cahar agus dahat fan gead of siú the hep or her reese of Lian Fehe Fehe Kuig. So Dov Rishin thal ligacht an shin. Agus doilam gwil ligacht nis mo ona THMs na trihalo methanes maragleti orho na kogulaka chemica ka sha horlian marseis fohorgi nor anaskan chlorine a hurtrish toxinishka kane yi galru la fos organica na dor hair no plowndi no diloga no cray agus ma ulter ishka will delus more THMs on har I'm sure ta buel ailsha on ta bagart dun e nu dun a duoin nu dun near chorus agus freshener noi the horhul an dinne. Agus fi hart ar 5,000 dinne a fi pórtach is scéimin a biog a prívoidacha isce ar hep orhu hef caidón THMs sa bhlíon fithe fithe cúig. Agus bin is dóilam 100 microgram sa liter. So dá bhrí sin feicimid go bhfuil buail sa chóras, go bhfuil ligach sa chóras i gúmparáid leis an góras poiblí.
0: A chuan cha tos a seal ar inis meáin mar bhainisteoir ar an gólacht ferbrathe ann tamil a bhlíon tú hin. An if cuasaí isce i meas na lóga sin sin?
1: Ní raibh go díreach bhí isce air agus an cóla á tú le cléile le cuasaí isce an sin agus bhí tástáil rialta á dhéanamh ar bhí an sláthair an bhá ó hiamh caid an de cé mé a go raibh dacreachtaí an ó hiamh a coramíocht a bhaint amach idir éadamh agus sláthair níl sé éasca leis an géolaíocht sa cheantar sin do chun isce a bhailiú lena chur a fáil ach leis an déanamh tarnaid an faoi láthair bíonn sé cacuilleoir mona mian tromach ann ach mar sin ní roin deacracht agan sin a bhí deacrachtaí ar ina siar ó hiamh sa láthair de bhí an taobh a rád rohór agus de réir mar hicam tá an taobh fós ar rád rohór an sláthair atá ar fáil ach tá planana ag an gcóir áitiúil do an leicle sin.
0: Agus cé mar deatú gur si banaiste ag isce ar na bhór gás a bhí daoine airach ar an bhí sé atgóil na iriad sin Fuin si prívoidach agin fós an ears ma aistech star é seo chun?
1: Is ears ma aistech star é. Cát is muin a vistóch ar an chui in ar bonion stáits na fihidi an lagóid a viagan ó imperacht na bratana agus an chóras rialta sáitiú le viagin solar bonion stáit nua agus an sin an corchuige a viagin stáit nua gan coristeach ach gás na fuile structure of Jan Gohatu, Baeskir, Tomaka Samaka via Geshmar Hamplin, or a bunny on board Salaher Electricish, Agsner Den Oshu, Nuka Bonus, or Nicolach, the Electricish Otu, or Father Visa Tier.

0: Or if we should not go any.
1: Una cadet the labour show, cat has fiunta has show, no one, and what the a ligand turning gummid, are in dol le tierhead, le nis mo, le comish milte nis le tegra dermish.
2: Ni dolum gur feidir ra gur nor charto in a yenif, is dolum gur spruk mahatagout. Tá an agus nui like eraliad sa spéir beg an rudéir gléitar an téirfictúr ahanta aguin seis taspontas fíor áma dan a rudí a légatá hart an tír etalán nú helicóptar nú drón nú fiú dúracán da jocas éco fadaling go bhíta mís an lorigil an uint agus fóil amach an bhfuil siad cardúil nú náudach ná nadar cadí anach mé leo tá naim seo mís sé sin
1: ach mar si
2: Cé go bhfuil si de rá go bhfuil istóigh bhfuil rudí ar an talamh seis fri ar chóras gan éirin ar an talamh na CUAs seo gur féidir ólas breige nó spoofing í ana bharthú nó cóirthaí a fluca agus tá si sin de réir dealamh ar bun le ling na húchtaránachta seo agus tá si tagad chun cín ach Go is doilem go géfolig túil agus ó héamh an nódracaiste nach bhfuil an taithí aguin airgad a chahabh áram nó go fiú ar bhhuiir faoi mar chonicmar leis na cuairsaí slándála mara atá aguin Hannah féin agus cheap mar i gcónaí tuiscarán mar timplathe le hisce mar a déirthan an tábhrán sin go mbeist cear go leor ach is doilem gur tús é seo gur fiú é a dhéanamh go gath Hamist é dhéanamh ach go bhfuil níle le héidir fáil fós don bhuir rud atá stoilem ríthachtach ó théamh cobla comarsáide faoi thun ó théamh na cowlaigh faoi scá atá dreir dálamh ag teacht in ár dro agus chomála sin tá aspa longa mar is ól doing ó cosanta ag an tír sa dá bhrí sin is dóilem gur béidir gur an chéad céimar an dréimar é seo agus mar luí cuáin an sin go bhfuil trí chuid le tacht agus go bhfuil na rudaí eile le tacht ach go gasmuid is dóilem brostú ar a laghad chun gan nahanómist na náid nú na bagartí atá ósar gion nú faoi hen.
1: Cáil go leor fecht an tamag an scéalúin eile a phléir chairde agus ar déirad a thug scar sealbhóirí an permanent TSB am a nacht de thairiscint tá cheangailte ón ngrúpa Ostrach Bábhag Group díol fran banc le Bábhag ar 1.6 milliún euro má thugann an banc ceannais an seo agus banc ceannais na Hárpa a manacht don Margaí. Bhótáil nó a hen fan géad des na scar sealbhóirí ar a hon thugann tar airgead Simon Harris a thacaíocht an tá cheangail chomá agus is leis an stáit 26.4 fan géad de scar an bhaing faoi lá Chúan, an meic sin má aríon leis an mar agus seo, an meic sin athrú an bhór ar dermis tíreach ban céireacht an héirn.
0: Tá sé deacair sin rá ag búnta seo, ach go polatúil a stóch an rud a bheas an rialtas a rá ná go maise seo ag léirú gohfuil deire, tanca leis an tréis únéireacht a bhí ag an stáit ar bhaink diasca an chúlú ach na míochta an crúchas ach na míochta a thosaí fé 2008 nuair hit cuidsuad an chórs airgadis as a chéile agus den faríireacht an ceisio a ghéal mar bhua tú ór sin. Ag brannú ar an stráise seotá ag Bábhag an cólach bancéireachta seo ón Ostair, tá sé mar stráite seo acu banc mór a chuirla chéalaigh ar Orbert a bheits ag feim go tras Atlantach mar sé sin na stáidénta agus ar fud na Orpa agus tá siad ag brannú ar an marg a bancéireachta san Orpa agus ag campa go bhfuil a nomarcha institút éagsúla an faoi láthair agus chun dul in nómíocht leis na institút eile go héidir ná sin do go gaithe siad fás tá ceannacht PTSB mar chuid den stráite sin.
1: Úna an ábhar DMA é go mbeidh an banc ag fágáil láha éirnacha nó an rud sláintúil d'éitigh bheith handar leat?
2: Well, is maith an rud éas dóilim go mbeidh comórtasaíocht arís in éirinn mar nach bhfuil ach an dá banc, really AIB agus banc na héirn in óimíocht lena chéile faoi láthair. Agus de réir dealamh tá an leabhar mórgáiste atá ag PTSB an ísil faoi láthair. So dá bhrí sin béidir gomach sé go maith amach banc nua chun seis an comórtas sin a chur isteach sa bhargad arís. Ach, An rud atá spéisiúil faoi is dóilem ná gur bé sin ceann na gearáin a déanach inniumh gur banc Octronach. Kegur

0: Why do you want to be like? It's Mr. Carla Miguel Aspic in New Jehenia and Trahino Le, Debbie Ulix Bibishrivenish. Edder Shogs, the heart of Log, Lisha Flair, Nyad, and the Fushag, Fanagi Lenny, Matsugeti Changwalianu, Lisha Flair, Kuriki Checks, Ada, Quiggy Heen, a Quiggy Quiggy Trish, Matashifs and Shea Hunday Sfigid, Agus Matashifahue, Snashea Hunday, Art Gerani, a heart of heart, a RN, AG, a Horitus, the Hachtharata. Tell me WhatsApp fast, Nodja Heart, the Shard, Nodja Tree, Do a Quig, Quig, a Quig, a Quig. Kirsty Noyer to Urduz, Sir Nimage. Yehele alarte shirte prushiel the prushiel the nation the other nation the etudinish la marini huluan
1: gorma hada khale magus kemani di gib der tamas gul she takri ir khoin to fi wargo la zer kholashin gogala israel in the wul sha sakri in the wul sakri he la galing lekle na gudarum agus kenimoch forsi israel as limish der yaz greide hele vi in tirtes glekadi shwobogud arum kuras kein dalankini yana sa suska go fogri mi yer fover shakatse der twochter on verica donald trump gur dalankin mor tas media sterni sha la realtas nu gots na balestinach a wonu in Gaza. There's effigy o Hamas. Gwynny nach kashte a wona bawr chichan an wachter an Trump le Gaza a reilu mwyrshacht ar broches leis na harim a ves la dich am isiwnw a stóral. There's an grwpa gul sulacab gwynny na idir gawalighe agus an bawr chichan a kinte gwynnyle Israel go hermi an tocriche. As harant Israel as Gaza in the mask. Nyr hwg Israel ein ragra effigyul fwy sio fos. Tá dramaní go leor a gasaon tú leis na planaí le chunsacar a damna géal le inisteúí príomhadacha. Dúirt UEFA inné go ndeanach siad baicat ar a gomórtas, máthain FIFA i ráil lena go planaí le scaranaíán a dhéal. Tá cónaim réigú nach eile teach imach in aghaidh ó chin ina bhfuil tír agus dóichead ó Mheiricá láir agus sa muir charib. Tá na mílte imircioch eile bailí ar cheor an Suéta, Cantor leis Spáin atá sa gudis fudóthua gan Afric. Nílas cena himir giele a hánig gan hana in é. Tá saidirí breise cor ar dulgus sa Cantor. Tá príomhaire na Spáine Pedro Sánchez le cuairt i hiúrtar Suéta in Jov. Tá an gníomhaireacht náisiúnta an bainistíocht sóchaní náma le scór ag mánaithe nacht. Agriocht a bunnaíomh séblian na dégóchan le íasachtaí muoine i mancanaí na héireann a thugeil ar láimh, ba san an bhheasa a bhíon dhearchéim airgadais i nneire na bliana 2009 a bunnaíomh náma, agus bhí conspóid agus imrí mhórán ag an am gur ólach mór a bheitcháin ar chán ícóirí na tíre. Príomhscéalta na gaeltachta atá sí le príomhscéalta an tuiscirt. Dúnar efig pasta anagra in Jov agus eistrofur na cúnta seán go dtí efig pasta an chlachán lia. Tá cuiragá thiúrt ag efig airachta chun an ngáil go grúpi pobl gagrus airachta go grúpi tímpalachta agus cultúra chamála dína sa gondai bhín sa gagrú imachtaí mar fórt gan teachta náisiúnta airachta ag ócáid in Iarsmlan chun an ngáil i letra cánan in Jov. Príomhscéalta an iarthir, dúirt Martin Lee atá na bhainisteoir ar scéim iscéalach Herbert agus Letter Milan, gúil sé fíorthábhachtach go mar chuilleadh grúpscéim phríomhaideach uisce sa tír cláirí leis a gcóla condé. Tá cead pleanála tucaí ag an gomisiún pleanála gan cholacht Platinum Edge Investments le áit a thógáil san áit i mbeadh techósta an Mayfly in Uachtar Ard. Príomhscéalta an deisgirt, Deir teachta dála chorca Parco Súluán gúl gá le trí dhearcacht faoin gaitachas ar an munagar a bhaanint le Corran Ryder 2017 a bheits ar bun a ná dara an bhliain seo hagan. Tá ábhreanna gáiana ag an gomisiún pleanála ar iarratu sa dionú le gáchéad cearcha fadignibh nua a thógáil ar an gúláda agus i gil brógán i gceantar gruthaid na bandan mar gur cruú in aghaidh an chead pleanála a thug cóla chunda chorca gan obair thógála. An aim sir din sé lá gal gréine sa go de smúg an tír an jobh le ha múril skypi sa nírur agus a tuisgurt ar maidin, trasna na tíre agus ó jas a ruhan lé ach glána sé a maach sa lá. Idir chúg chéim déag agus céim agus fi Celsius a bheits an tuocht a zairde agus a nesgurt agus a nergesgurt na tíre is tuocha bheit sé. Sinna bhfuil go chuirsaí nuíochta agus aimsead a fuiáir a reisna sé colm.
0: Go maiid a bharíonn be maríon ar ás mar a dúirtí go háart a thug agus cadim an túsa se chuir áhhaid tín chomáid cearna ag an cuicas a chuig bommate ná mar sin. Fanny Gijangwal, Alarthish, the Kodjig of a Jangwal Hanahin, Quiggy Heen, and Quiggy Quiggy Trim, and Sugary Chicks of Holishta, on the Sheikh Hondai Sphihid, the Arthur and Lee, Heart the Heart, and Shin Matesh for Huays, and the Sheikh Hondai, Akhra the Wen, RN Aji, a Heart Ictus, were Jarth the Arti, Agastamajor WhatsApp Fast, the Noja Heart Shard, Noja Tree, Doa Quig. Quig. Check so when you show. Maji my diva leg, vima fear weadage, a weren a ronan o canila a chasu, chimple, tasho inta, crenigus balianish, weren a chasu, chimple, quig nomad, teresia shart, must fager that. Conde we all must fager, good and meet a my good. Kentigus a quig omishin in shart and ish, a mashe, I guess, what is a good show? Korkish, I guess, yoitu. Conde we all, a ronan o canila.

Inta jazz ar fad, Jimmy Mavila Storin sin na cuas a chualamid in sin, agus rabhi sin chualamid bwyr an a wedj ar nóil even ni gavlin agus Emma Nierishke. Jim, amma chugad ín hart a sifad jangwal ma si ma jim wai a gas a wyr an pocky falu agus clagin chin la John Bug ma si da hola kinche, kinche nil jacrat a vi la sin a harafi agus ian amid. Sin na stida ma sin na nyan a tam a wadagal hart a ma si gynch tib ma jim tihin ya marsin. Kas amid sin sila bai hin chlog garin marsin pocky falu agus clagin chin anish la John Bug.

0: Bala Yerri, in your Dahina, on Lord Dedigavi Yule, is Misha Finuli Nyachtan, Wurgate Falsa, Egan Glara Wedson. In your Egan Glar, Sokrudian Tig Hamas, Agus Israel, a Dedda Achorla Shagoga, in Gaza. Good for two since Edda Shachtan Shal, a Flechol Nahedon, a Vaisa Shul Imliana, Emil Ferishte. Gulliord Lidori, Nach Will Sasta, Lishan Tadishkin Sisterni, on Edit Ligus Kurtz, Edinch Game, Umchunit Lee Huerul, Agus, UEFA, Ekbagers, Gunyanashad Boycott, Erhuiv Homorto Sakurin Down, Malianon FIFA, Lenagus Plenani, Skarni, a Yel Sagomortus, Le Inishuri Privadicha. A Shuner Fad, Agus Silla, Edda Shogs Nui, Achtosamud, Marasundu, Lishanish Geltonashunta, Agus Idirnashunta, a Tafi Raid, Eg Mary Nihulivan.
1: Dúirt Tomás gúil sé takiir chóintú faoi warga le deirechor leis a gaga le Israel ina bhfuil socrithe le ghalinglech le na godarm agus gine moch fórsa Israel as limistéir Gaza go réir a chéile. Bhí an tíratas go dleacha dí swahaba godarm a chur éas go aon dul an cíní ana sa sasca go fógraíomh i mí ar a fóbhar seo caite. Dúirt uachtar an Mheiricá Donald Trump gur dul an cín mór atá sa méid stiarna seo le rialtas nú go chuid na Palestínach a bhunú i Gaza. There's FG O Hamas, Gunyanach Kashta, a wuna, Bauer Chihan and Wachtran Trump, Le Gaza, a Rilu, Murshacht, a Broches, Rashna Harim, a Vesla Dichomishunu, a Storal. There's a group of Gul Sulakab, Gunyan Idr Gawalicha, Agusan Bauer Chihan a Kinte, Gunyele, Israel, Gohermi and Tukrike, Ash Harant Israel as Gaza in the mask, Nirhug Israel ain Ragra Efigul Fuisha Fos. Agus tá cruinniú rialtas chá gharim ag nuachtar an Trump inniu bhreis an margus seo agus an coga na na Hiráin a phlé. Dúirt údrois na Pakistáine bhfuil idirbhertaíocht ar bunacab idir Meiricá agus na Iráin go bhfuil na córáití idir a dá thír a leanacht a ráig. Beag beán ar an gogaíocht a réigiún Wuruscáil na Persia. Tá feinnig corraigh an Iráin ar thírus a réigiún ar ríist agus ar ríist eile gan a bheith tuairt céad go Meiricá bunáitach í ghagud a bheith acab in agud críocha. Nú, go ní cuidís go dhíras. Tá dreamaní go leor a gas sé tú leis na plananaí le corn sacar a dam i dhíal le inisteirí prívádacha. Dúirt UEFA inné go ndéanach siad baicat ar a gomórtas, má hain FIFA ar aile na gcuid plananaí le scaranaí an i dhíal. Tá cónaim réigúnach eile ina bhfuil tír agus dóichead takaí meach ina aghaidh ó chun, tíre atá Meiricá, Meiricá Láir agus Muir Chairib. Ach an dhéis sin féin ar fad, dúirt FIFA i ríiste le ar maidin gúil siad le gal ar aghaidh leis a próiseas cúlúchán le scaranaí i dhíal in ghratha chomórtas choran an domhan. Tá an gníomhaireacht náisiúnta an bainistíocht sóchaní náma le scór ag meánaithe nacht ag riocht a bunaíomh sé bliana dégochan le íasachtaí muoine i mancanaí na héireann a chuigeil ar láimh. Bus an am bo vesa a vian yerchim erigadish in nyerin na blian agha viligas an ni a bunny of nama agus vi conspoid agus imri war an ag an am gur uolach mor a vachan chan I kori na tira. Ba vini adan shkelta nashunta agus idr nashunta.
2: Na priu shkelta etru la nishig ta shatsa tuashkart a liu a kiva ni chan chelyu. Yenar afig pusht anigra ag rejinyu agus ashtar kontish go hafig pusht in chlahan lé. Tan waish ras fusht ag iri as ag aj duel gus inyu agus gajisha nial dinyar bi rauni ag in pas lish an afig pusht a reaktal. Agus tuj oon magadava far pusht sa chantar gur cael wór an afig pusht da chantar anigra agus da iaktar na rosan ar fad. Dúrcha gwa gulliarda lach gro agus an pobl brona agus imni anu siocha gwa mei nafig pwysig dridge gaheri hi dini ta gael siar imni anta agus bachalu fi sio ar ych leir. Sacriw ar walw yn chwrlio ar condau Michael McClafferty ag cryniw dan chwrlio condau ar na mwyaf gynnyn nhw yn chwrlio ple ar na plan yn y Madger La Parcel ag ceion na sa chondau agus ple foster yn gwe y tala dredgel y gylior dan na ceion ni. Dwrt yn chwrlio ar McClafferty gwyl jacrach di môr y parcel y gylior ceion ni agus lwys a jacrach di ar lai ag port na blaiau agus croc yn warmer agus dwrt a gwyl talw yn sian agus gyrchart ple yn nhw ar na feidrach di yn talw ysaj mae'r chach los. Colour tús la féle uren al cara inniu féle lúnase, féle airacta agus cultur. Amas na nyamakti ivis ar siúl bei kial ar a trejwa le trinón inniu la grúpa kial tari on Ukraine agus bwyl da chultas kial tari hlachanéle. Sgíl te baise agus a creatóri. Fyr an canan a Orvinia, Stanley Johnson is carag fagaraki dyr I baga baise di cedinia. Baint ra ffyrwyn agus fi sias na hoctwgi. Mar an mach awain agus barch nina lis. Hyn ar a ara is sepal a tuain baer a chlefil yt yr canan I niw on cerach log a jean

0: chlog. Yenir e chremu e grematorium Lakelands a gondain chawain e glenye ye kehar a moira e nye shervish tori e gihine go chlog an oglish ni oon an balamor dun fanahai. For Charlie Danny O'Gallagher is ballin drachig in Bumbag by an Orland Pobl in Chlohan Dei Aru Rair. Tara ara di nina nori ni grog fala a tan ara da haila agus cairja a wain. Cotara a rile gwer a gailhan in ni afrin hi nio gachlog a ja Pobl colum cilia grog fala a moira. Sacriatori Charlie Harley na Harlan a Alchachoran. Cotara a niwa a rile gwer na critcha in ni afrin hi nio gachlog a ja Pobl na nacri. Socriatori in year vlachter a gerda Edward O'Gallagher na Eddie Neddy Owen mar a bair anir is sword balaclia ar gafas anigra o guhus da. Cotar a nua a rilicuir anigra in iafra na hinia gachlog a ja pobl anigra. Agus socriatori Veri Igoharty Mary Conroy rif fosu is gartna bred caragart agus belawodd condai wio agus Glasgow o guhus. Cotar a nuis rilic etuil in iafra na dachlog a ja pobl on bosja caragart. Sinuol on tuisgart.
1: Príf skelti ní arhaid a léveig mar a bríd ní chúlán. An nara an vlíana bóg ráhaí víg pobl hímón na gáilive ó hosta séd. Dr. Leffis a dóra skáil vlíant úr na hagrachta go dug séd kúna gos kían míle seachgé dinne sin ardu ochtéig fín géid ar a méid dug séd kúna góib sem lín á víle gos fíhe trí. Séchéad trech stó dinne a bhí na gúnaí a lóistín éigendala a gon de hinna gaiilbh WIO srus comáin ag zeide na bliana nara. Der prí bhaimeach phobal hímó na gaiilbh an Dr. Carol Bowman, gúlan laid tíchis féidir a áir freis réisúnach a gur brú dámanta ar halaí agus ar ghuiine tá cuairtú tí, agus gúl brúgá réid ar idan phobal hímóin atá gearbh tuairt cúna agus tácecht chóib. Tá fáilte a chur ag gcóir chun dé Martin Lee banisteir scéim isce Loch Arbourte agus litir Mullain ru bhan maoú 162 milliún euro tá cead éige réaltas go heirbhísí isce faoin tua a teachtain seo. Deir a chóir Lee go do gona deonta sí seo deis go grúp scéimaní isce ar nó sé tain, puipui i dheasú agus trealamh nó cheannacht i d'éiteach an sulathair agus a fuinte isce héine ausú. Deir Martin Lee na chulanóna gan na réaltas le bunús má a chur faoin na grúp scéimaní isce scéimaní bhfuil an tábhacht a bainclub dar leis. Deir se freisin gúil se an tábhachtach go mar chula grúp scéim príomhaideach isce sa tír chláraí leis a gcuirla chun dé. Speidtí le faoi seo ar a glár. Tá cead plán eile tucaí go misiún plán eile gon chulacht Platinum Edge Investments le áit lóistín a thógáil san áit mbeadh teach óstaigh an Mayfly an Uachtá Ráid. Tá sé gceist ag a gcólacht síne a bheith trí stóir ar airde a chur leis an áit i mbeadh teach óstaigh. Ní cinn sé go chiomraí leapan a bheith san nuair a bheith sé réití. Aisteofar Corp Kate Devaney, Kate Forrach Fítir in ín Forrach Fítiras in Isbarachan agus a bhean Cátín Chion Tam nach Maran, baintrach Waiko Fíti as a derín glas le tir mód sa chablianta in a cúnaí a gornarún indruán agus a wása Breston Hasana le garid isteach a sépal le tir mód ag a hochta chlog trúnúna nha. Lear aifra na sochríde i tínéag a híneag ar maidin amárach agus curar rilic letar móri heis an aifring. Bined, príf skelta nírhid.
2: Príf skelta an deskirta leif aga cona mwynachan. Tá sé fógrahe cór chúleig ur i hala éman vaccína ar an maile sinna vegan o cóid chumórha vlian túil a chrelfar ar rádion na gálta ta maidin dédánig agus nís a tá pél. Tá cost curhaig a diósi chlóna ar harmanis da entais sa sápél chúle agus sa sápél ele o hús viúl go dí félina dastó gála ar an gúigú lá diag da vílúnasa agus an diósi a strachalt le gantun mór sagart i láhar na húire. Tunnel for Crenew Special to the Hoyle Kunta Horky and Martin Newf Hona Harre, Tom Malta, Flan, Farberha, on Hunte, a Flay, Ton Plan, Olasu, Marhora, Erin George, O Ryan Tihirta, Gunian Fia Hilla Taluna, Zonald, and Tihirt, Agasta Altena, Lassa Sajert, Lesh, Hurig, Echel, Dungedur, Enya, Amel Rohig, Hig, Nunismo, of Arbertico, Egantor Gueltokta, Masu Nu Tunnacher Tangani Yenov, Homalene Vehenachunil, Gamachan Royal and Egashaska Shafon. Gaird the Archahori Nidehis of Herbert. Dead tacht a dollar in a fall the Hurkig Huig Lloyd.

0: Páidir go súil bháin ná cheart an tólas féin gaitichas ar an mánagar a bhainin le Corn Rider fithe fithe seacht in á dara a chamad fé rún beg a hile fé sin ar a glór. Beg oscult ifigiúil éile lis póil ar siúl an ochta hala Janel, cuir tús nef ifigiúil leis an bhéle a réid le hihe grín i dictárne i húlaváin in ngarí na dór. Beg an oscult ifigiúil ar siúl ar a lehor trisha seacht an ochta agus fógrófer persa na féle fithe fithe sé. Agus na hen tigéad díalta don bhéle ceol All Together Now atá tosnú inniuh ar astáit an chorig mhóir i Bortláirge beg plán tráchta a chur a bhaim inniuh tá le héadí Kneecap agus Pulp Underworld ar chlár a deire seachtaine agus go leor imeachtaí Alina Bíg agus Dí. Tá breis agus céad a 2 mili euro caite go cóla chunta hirí ar chohabháil na malaí glasa sa chunta é ó hús na bliana fehe fehe trí. Cuireach na figúrí ar fáil mar ragra ar rún a chuir cóleor Tommy Griffin ó chaislin na mainga fevroid chrinú cheant ar bár sa chur cuchuine agus ilán hirí le dianaí. Sgeirt a báis, treis báis go hoban tá a baine i róchain ó bhóhar na sop sa rhain. Maidin a céile tamásín, a seachtar mac agus a hinnian, clown a clinne agus gailta eile, níl socrithe na socrithe dianta fós. Bina gaif tríf sgeirt an desgirt.
1: Nis an amsir, dina seavlá gael greine sa gudu smugan tírinio, le ha mú ríl sgapi sa nírur agus a tuasgirt ar maidin agus trastan na tíre agus ó jas rúhan lei, ach glána se amach sa lá. Idir chú céim dhéig agus céimus fit Celsius a bheith sa tuachta sárde, in eisgirt agus in erigeisgirt na tíre is tuacha a bheith se.
2: Áwadin Tá sé ranú mé dégannis hé se hátalag agus caihamid súl ar na prífsgeltas na nóchtain ar maididzin, tuair gétar san Irish Times ar maididzin gúil margad an te chemas le Israel le deire a chola se gaga in gheasa, dúirt óchttar an Verica, Donald Trump, i d'achtaracht ar na meán hóisialta ar maididzin go dáinic an bord síchana ar hocrú agus gúil chemas sásta a gud airm a chuir óha agus dá réir go bhhacha fórsa Israel stráce gheasa de réir a chéile, dúirt an tuachtar an Trump gur céim hábhacht I seo i dro réaltas nó go chuid na Palestine a bhunú in gheasa. Dúirt an grúpa Hamas go bhfuil súlacup go gín só adrannaithe agus an bord síochana go gluthe Israel le tíirmí an cho aontaithe. Níl an rátas eficiúlsanta ag Israel fós faoin gcóhéon tú atá dinta, agus beidh sa len fisin ar an gláir ar báil. Tuair is gcítar san Irish Independent go láir na gardaí leis na daoine a bhí a gúlad ar Glyn Hansard an nache a bhása se le gníana se amach ce a hárla s na huirantaí a chleig solar bhása se Fríhú Glyn Hansard an eicil an glúis rúthar go mach maidin decéidín in iarthar bleach lia agus ar na gardaí tag fisrún na tragóide gur timpis sa bohuir a bhíon. In áld, duirish.ki inio, dir turgu gafur leanacht leis an éilif ar gael cholaiste go chondé an chláir, dir meara chondé an chláir gúl gael cholaiste nefsblach ag testal sa gondé agus go leana an chóirle condé ora a géilef ar an rin eid a chus ceanna chur ar fáil, dir an cóirleor Joe Killeen ar uachtarán ar choman múnsarí éiran go dica an lá go méid eisean gael cholaiste a bhunú agus go gafur leanacht leis an tacaíocht go nélef. Cé gúl éanas gailge ag féimú a gólaiste poblbal na hinse tá an chlár ar chean go chrí chundé dhéag sa stát nach bhfuil an gail cholaiste neamhsblach intub. Agus tá agrán na seachtain seo an fápair ag díú ar chusaí ceil, ba súla locht an cheol chudisúnta ar fod na héan agus a bhád níos faide i ggéin díríthe ar bhéilfeiriste an seachtain seo a dúú agus phléithiol na héan le tosí sa gaiir gon chéadúir i riamh agus beid til len héin faoin bhle níos dearnaich. Mhil sin súil scipuí ar na príomh scéalta atas na nóchtain ar maidzin agus tá sé námanis go na scéalta sports a tafaí réad ag gearad iní cnimire.
3: Gur mead an óla bhása duine go thár chasantóirí ar linn Franco Baresi a raid bhí sé séblí an le cosin tí scód. Cha Baresi genta i bhid a sé id an íntach a bhí a géisi me lens na hochtó dé. Sé bhí mar cheptín ar bhid an ar fe chúg bli an a dig. Cha sé scór bli an a gimmers le me lens, rúse an Syria, sé huide, cor na Europa tí huide agus ar nói bhí Franco Baresi id an a hidále a rú cornan daun an a dig hochtú dó, bennach délis. Tá siad brín agus na bohíí sí tegan tríú báta go chrá cóála UEFA agus tá slán fáca é caiir ghide le comórtas na Eorpa for riice na croátin ce is fáir ghide sa Randy Weller Reid le coolanna an áid agus rúsead an báta dó an áid. Bhín bua ag na bohíí ar Balcánaí a Gasavó, bhí bós dóhíí an chun cíno

an gcéadchlaf agus bhí na fórne ar chóscóra chéar a chóla taobh leis an dáchlaf is an áireamh nuair is sléachna an nimirt sa dánabáta a réid. Scóráil Douglas James Taylor cúla chicéric agus sé Patrick Hickey a chorrama an scór agus na bohémi agus chun na

0: na cultúrí stóí simrátí sa tíir a bheith ag freisal ar a bhile tuchtar deis fresh an gan chéad gúin eile a hecht chun cín a tracta agus is tócha go bín buic na fleag a tuchtar deis gan na cultúrí óg a bheith lárna iana.
1: O tá sé sin thar a bheith táfachtach tín a dhíine óg a agus an óg agus na dégóri is tócha gúil a lán is na dégóri an sin hana féin agus tá sé go buin tatna bh as na hócáidí tá a siúil fai láthir. Fáin siad an jes chun cárda í an cárda síana agus ceol a chasa agus just búla le dína eile a bhfuil simach a bló sa ceol.
0: Well, brenna bai RT Radio na gaeltachta a lárana í anach maile a creolta bio ar RT Radio hín
1: agus... Bai agus bíon gormíla mági.
0: Well, brenna bíon eithi. Gnaidí líb a tracta. Attractin ní bradí uachtarán a hóltas cultúrí éirin a cainslam in sin. Nis semána tarta sa fógrí ag efficach sin siarach a Hamas gúl sead le dzere a chur lana gaga le Israel. Dzer or Larry Hamas gúl sakri hídin takab lana gúd érim a chur óvá érin tishkins gú náis harnio Israel máchas gása agus gú realtas palestínach a bheach a bheil gása. Níl táad a rátsig Israel fúin vógra wa lúmin sa brannu érin sgéal tán sanyol imílata agus tailorachta ón ónjáchtan. Ón, so hi arvelach ní leinin seo ach scéal, ní leinin rátis fyrmálta enn ó Hamas fós, nagu divin ó Israel.
2: Níl, agus tíenra dhu an gáir íra tá aine, a tíenra an a chur ennim na táda na Trump, na rachur sa machar an Truth Social, an funse me an social tá gahéna rágur a sa sa tarlú, agus gur maan rúd, agus gur divin eis maan rúd, ma tá sa fír, tá gulior ní eitha me rá eigentioch tach, tá gulior kestin fós a fóivi, tá rátis tá feki, kapla lian ar kápeis, tá feki kredim e irishori an BBC in the mask a kinal hugan sunri kinal an general ta mai dilesh ke the harlow spay tura montage fier tura hamas on tarm kujun tarm lon ta kup tura shed tura shed wo hobe gut ni sha kinte fos ke the harlow sko der tur gmas ikniet for stora le la kha monokhnik mo jdosh kar na hedan der kuruna aram krues wa hed gus ni ke pedik bin kang na kushni ta mai Maidil Israel a yadar át hát a fíisio mar bagliore egintiach kurumas ma ta arm stóralti isti ingaz a shach a sefa kura har wa ach shod níl sinan shach mastochon ma fórts a di agus peidir dodele ta kurasko Israel chama mar ta sengu gul tauchon ol tauchon leven Israel fi han kopla mi agus kention kur vach eg an a glaka leshan an réiteach seo cinteoch ar bhecha sé sin ag an tochán agus tochaí Netanyahu mar beidir go gapach an dramatá tacú leis go tá tar thar a bheith láidir an dramatá tacú leis go gapchead gur géile omlán a bheith an seo so bheith sé simúl ceall cead í anas Netanyahu mar cadw chuinu chamá fanúla bhí sé sa teach báin cobl láchain agus a mai cinte gur an tábhar seo á phléag a mór agus rátis a chunic me bhuaí or Larry Trump rá go meach Trump thar a bheith dímach mun lacha Israel le seo. So tá go leor a dé tarlú fós, le nú le tarlú beidir.
0: Tá uachtar an stá séntu hir Donald Trump ag muíh go bén bord síchanna a bhuna se héin a bheil Hamas chuna an fógra stéidirúil seo i dhéanana. Char nó tá an go raí armáil Hamas an na chráb Spáine sa sos coga a fógriú i mí ar a fóhar se cait. Ce fá in ra go mar Hamas ásta géile inis?
2: Well, it even ta glor brú ar Hamas, mar chwarir ta sas córic an le beidir ní mi, ach ní sas córic in gaza, mar ta sa finol ta glor, dan da keta tí ní mar in gaza, ní mor an tarlo in Israel, mai tila seo, sa diarmut tiante ir ar fad. Agus chunik me kopla seachtin o chunt, me geistach leis a glar seo, vishad a kainti, bintani kinti kainti fíkar a gorta, in gaza chuma. So tá ide tála, tá sé tán pobl a gumpú an ai Hamas mar tá sé drá brenna. Má dhéilin sibse ne osklorn ne tjo osklorn tjorn ne bella fekal darla shashen achta se ma ta tuts de hiran nach ngase ta tusani nil nilishke glanat ta aspo bia sna ta fatso beder gora pat nis mu gashen ta dele lashen bru ta er a maskishin af agulsha de gel fil hoy mar tam pobol gohomlan in a gunya fil hoy
0: mal brana ta makins gemanis mu olish tacht khon kine gahanloi fin goin tushin nach un tamus harva bu ich gormile ma hat on onjachten in sin senioli milita agus tailorachta nish kur for zedde le shun ni birach na shunta om ni birach sachwini nu name go hefikul egmanache Cwyrw nema ar bwna mi'n anolwg chofil agos yn nwy le bainwys sŵ a yna ar roch isachdi bainc agos na bliantysyn chan o nema isachdi ar olwch 62.3 biliwn euro acob ta'n agri polisiach da cwn o Sherodan Lyn Inish. A chwn can ffawl zedig sech le nema?
3: Mae'r gyrraer prif oimenoch yn nama agos gyrraer yn tar agos Simon Harris gwyl dera taga leis yn tasg a fi eg yn gynifrwcht. Bonniw e yn mynd yn olyg gofil sy'n ni, chon deil o le drochi sych di a fi eg na bwync aig lwch 62.3 biliwn euro fi orhw ach ni riach nama ach troch a 1.8 biliwn astab le costa da cwega hocht fan gaed. Dog Shishin Paul Moore Argid Iguntish Namink, Viga and Shin Le Harrigat Start, Kurishtach on Tublesh and Gors Credits of Kura Gubber Reish, Achvi Implachtigashin, Mars Old in the League, the Huntish on Start, August V and Shin Kun of Argidic Tastal Y and Start, Garden Yishin Ach, Gerair, Previm Nach Nama, Brendan McDonoghs and Tara Argidish Simon Harris, Diary Le Nama. Ruddy Kur a gubber a reach, August Marshin, Toshiad Obelta, Nasokoni, a leg a ta fok, a kur rash, stachs, a gnivra banishtiacht, Aaron Gishon, Nashunta, August an Irna ta fok, a gubber the nama, Uchter ta fok, a kur rash, gigan agriot chin fresh.
0: By Rooney Stott, new and Twishkirt Chris Bryant, Basha Ectors, the head horse FQL, at a Twishkirt and York, Kurtbessa Schul and Jenega.
3: By Vientus Kalor, Rini Gurgur, Brishu on Tier, Rooney, Hilary Ben, Asa Fust. By Chris Bryant at Castle, Honadi Hona Party, Exula, Ata, Egfaimu, is Stormont, Keshna Argadish, Akahori, V. Hilary Benigiri, Garate, Okna Party, of course, the Argage, Gahatul, Tana Party, Satush Gartigiri, Gawiyoshi, Tilla Argadon, Stott, Kishta Lornach, Elundan, August Bailefek, all came dark, Ata, Chris Bryant, Majorlishin.
0: August will end to the Mirdan, Fikens Arkategia.
3: Neil Lane with Roger Gabible for Sugar Foil. Dirtur Gaminche, Quitach Dian, oh, he of Kantina De, Martian Bind the Party, Otu Ligiri, Ahna Horer, August Lergus Aller and Hui, I mean, she came for Stratish, Jet Hove Ege, Avian Hoyler, Gadisha, in a Gar Marfolitor, Nahrawayan, Drugaler, Dolomon Trudda, August Amon Aragona, Le Party Exula, August Martian Bader, Gamai, Jackrach. Diag yn ohoi ach bael effeig oed.
0: Agus mae eisiau casal ys na porti y politiach da'r ffad yn yw'r ffwn.
3: Ar fad y Stormont. Na'n portio ar fad y wyl onadioch dacw y Stormont. Agus marain le cwrsi bwysiaid agus cwrsi argadish baisiadig play le cwnnus an cadyn falach as far le deilol le lagod na drwblodi.
0: Cerc ylio'r hwn ffac mynd yn sinna cwnnw mynd sŵl yr yn sgeil sy'n gwrdd mil yma hed y sacht fel un o'r niagri politiach do cwn o Sherodan yn sin. Wel, gomod yr esig na siwmri nwyach da unys agos tan y prif sgeilta, nawsiwnta agos idr nawsiwnta reiti eg Marian i hwylwan.
4: Dwi'r tymas gwyl sy'n tacu i'r chwein tŵ fwy wargo le derwch o leis y gogol e Israel yn ddwyl socrychio le gael ynglechlen o gydarym agos gynnymwch ffors i Israel as limis dyr iaz ag ar eir y chile. Ni arna Israel ein rotus effigwyl fwy sio ffos. Da crynio realtys gha gharim ag yn wachter an Donald Trump Americaniof leis yn margo sio agos yn cogo ynau na hirana y fflei. Tá dramaní go leor gasaon túlas na plananaí le cornsacar a dam i dhéal le inisteoirí príomhádacha. Tá an ghníomhreacht náisiúnta an bainistíocht sóchaní náma le scór ag meánaithe nacht ag riocht a bunaíomh sé bliana dégochain le iasachtaí muoine i mancanaí na héireann a thugail ar láimh, ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
5: Na príúis cíalta eitrú le nisig tá sead a tuaisceart. Dhéanar áfic puist anigra a ghridiniú agus aistrar contis go áfic puist in chláin ní. Tán waistras fust ag íriás a cuid dúilgas a nhú agus go dí seo níl dinir bí rauní ag an pást leis an áfic puist a reachtal. Agus tuid ón magalva far puist sa chantar gur cáil bhór an áfic puist a chantar anigra agus tá íachtar na rásan ar fád. Dúrtse gul go leor da locht gró agus an pobl brona agus imní aniu a dúrtse gul an pobl masar a dóchas aga mé grólacht sa chantar sésta áfic puist a reachtal tí was tí da chopla mí agus pechilufi seo ar a chléir. Dolchan cyn a tas a

0: Réacht scéim da hí hi sosialta bhfuil concrét lácht antú a tá cadaí ag an réaltas a dúirt an cóilear condai Joy Beard. Tá scéim le taiseacht a mí men fóil a chur an cóilear Beard a nuúl don rinn tíhiachta na dhéag le siire an tauri in bhfuil a chur an scéim. Sacriú ar bhalú an chóirlear condai Michael McLafferty i criniú don chóirle condai ar na mullibh, gineanú an chóirle plé ar na plánanna atá bhéim maidir le páceal ag céanna sa condai agus plé fástar in ré atá le dreidil i go leor don na céanaí. Dúirt an chóirlear McLafferty go bhfuil deacrachtaí mór a páceala ag go leor don na céanaí. Sin bhfuil an tuaisceart.
1: Príomhscéalta níorthair an nóra an bhliana bograthaí a bhí ag pobal thiomáin na gáilibhe ó thosa siad. Dr. Lafis a dúra scáil bliantúil na hagraachta go dug siad cúna gos cían 1,600 duine sin ardú 80 faoin gcéad ar a méid a dug siad cúna gob sa mbliain 2023. Tá fáilte chur ag gcóirlear chundé mar sin lí bainisteir scéim iscil a chorbairte agus litir mulain roimh maoinú 185 milliún euro tá cadaí go rialtas go sheirbhísí uisce faoin tua an teachtain seo. Deir a bainisteir lí gúil sé fíor thábhachtach go mbeadh chola ghrúp scéim príobháideach uisce sa tír chláraí leis na húdaráis áitiúla speidtile faoi seo ar glár. Agus a cead plán ala tuga I gomisiún plán ala gan cholacht Platinum Edge Investments la áit a lóistí na hógal san áit miach teach ósta an Mayfly an uachtar áard. Gus binid, príomhscéalta níorthair.
2: Príomhscéalta an deiscéirt tá sé fógraig a cóirchúil é gur I hala éman vacsíne ar an maile sin agus níos atá péal. A bheith an ócáid chomórtha bhliain túil a chraolfar ar Raidió na Gaeltachta maidin dé dánaigh se chuin. Tá cosc sealadach curra ag deoise chlúna ar harmonista éantais I sápéal chúlé agus I sápéal eile sa deoise le ling an tairig agus iad de strachailt le gantan sagart feláhaid. Tanol for cruinniú speisialta de chóirle chunta chorcaí ar maidin na nuamh chun na háirithe atá molta ar phlean forbartha an chúnta a phlé. Tá altana leasathe sa dréach nua chuirigh íochal ar éine a mbeadh ghaothaigh nó níos mó á forbartacha i gceantar gaeltachta measúnú tionnachar tangana dhéanamh agus bheadh sinna cuníil go mbeadh an ghaolann ag a 60 séfán géad a áititheoirí na deimh sa forbart. Deir teachta dála ina fáil de chorcaigh chuig láir páidir go súla bháin nár cheart an tólas féin gaitachas ar an mán agar a bhainn le Cordon Rider 2027 i ná dar a cúnta le miní a chamad fé rún beg a hele fé sin ar a glár. Beg oscailt ifigiúil éile le spóilir súla nocht a hala John L. Cuireacht tús nefifigiúil ifigiúil leis an bhéle a réir le hithe grín i dictárna I húla bháin i ngáirí na dál dár. Agus tá breise agus céad 2 milli euro caite go cóla chunta chiirí ar chohabáil na mealaí glasa sa chunta é ó chusach na bliana fethe fethe trí. Bina goibh príomhscéalta an deisgirt.
1: Nis an aimsir tína seo lá geal grén is a gcuid smúgan tíriná le hamúríil scapí sa níorthair agus sa tuaisgirt ar maidin agus trasna na tír agus ó dheas an rithan le ach glána seo sin amach sa lá. Idir chu céim déag agus céim is fi Celsius a bheith sa tuachtas ard in neamh agus is in neisgirt agus in eriisgirt na tíre is tuacha bheith se.
3: Áhaidin Tá sé beag na chuúg na méideiche den is gon nélog. Nís dearnaí inneo tá séchéad lídóid ó chumint lí na héan le cruniú aráachtal lena mlehannas a thuút ar na leasíthe a tá fógré neid lígus Kurt Jim O'Callaghan ar anscéim om chúnaid lí choirúil. Ó hús na mésa tá réins lídóirí ag dúil tú aibbrú a gúrta na dúche ar fod na tíre mar gheall nachhfuil sé tásta leis an gcóras núpái a tá chuta i bhéim ag neid lígus Kurt ar gliadúí ó aibrín faoin scéim. Faoin a chóirú ar an scéim, máltra táile omlan chúciad 50 euro a íclead zlíadóir a náid chulle chlínt a réstalan siad arab agus rivi seo jofach siad bonháile 240 euro gan chéad lá cúrtsa agus 60 euro breise chulle lá amach siad sa gúrts. Wa lumun is a laurs faoin aines tá an zlíadóir Lorénic Stefan a aibrín leis an gólacht cínan and cód chiad fáil sa glára Lorén.
4: I'm going to go to the Lorraine's team.
3: I'm going to go to the Lorraine's team.
4: Ni me thosta ibru finch game mar

0: Cosc sealadach chur ag deosa chlóna ar thearmanista aontais sa sápéal chuúlé agus sa sápéal eile sna deosa lilinga tábhraigh tuis chun gantan sagart atá ann fe láthair. Cé gur seamarnas paidreoireacht agus ceol gan sagart atá beartaithe don nánach beagsa. Tictar gur mian leis an deosa go mbeadh an pobal a freastal ar na sápéal ina bhfuil afrintí á rá mar thompla sápéal Vallivúrne. Ócáid fad a bhunaithe sé an cuioineán ar iarmhuiil chóir chuúlé agus sheoltóirí chúlan agus ar na sagat agus ar phobal an afrin go léir go lé nach maidin agus creiltar gach bliain í ar RTÉ Radio na Gaeltachta tro lábrethe sheáin i réada. Tunnel for Crenew Specialty, the Horla Kunta Horki, or Martin Newfhona Harehe, a Ta Malta, or Flan Farbera, and Kunta a Flay, Ta Altana, Lasse, Sedrech, the Hurig Echel, or Eine, a Mech Rohig Nunismo of Verbertico, a Gantor Galtata, Masuno, Tunacher Tangani, and of Agus, Vierche in a Hunil, Gumachan Koelinig a Shaska Shefon Gate, the Ocha Hori in a Dehe. Dead tacht a dála ina fáil de chorcaig chuig láid, pádra go súlaváin, nár cheart an tólas fin gaitachas ar an maun agar a bhuinin le corn rider fehe fehe seacht in áldára a chamad fe rún. Bhí se láut ar áfaid ní nioh, bhí bhíana se an achuir gatá diantag an Ryan Sport ar chine an chumisnéir fashionéise a dórdig go bhail siófi túras gáil fin gaitachas. Beg oscailtí figiúil éile Lispol ar siúl anocht i hala John L. Creil for an sell oias bio on veleniu vo skolne vo an baiste agus beg curim chiol na nóg ar siúl ar cair a chlog ag a caislán na mín orde. Beg an oscailtí figiúil i hala John L. ar a leo treis a seacht agus fóg rófar persa na féile fehe fehe sé. Tá breise agus céad 22 mí euro caite go chóla chunta chiaí ar chohabháil na mealaí glasa sa chunta ó thuús na bliana fethe fethe trí. Chuidir an tolas san ar fáil mar ragra ar rún a chuir an cóirlóir Tammy Griffin féhráid chruniú cheantar bord sa chorca chuoine agus i lán chiaí le déanaí. Díar an cóirlóir Griffin ar an gcóla muoinú breise ar láireacht don gohabháil a rá go ducaigh méadú suntasach ar an gostas nuair a bheith blach glas íomhráthaigh téochnathe. Agus na hén ticéad díalta don bhéla ceúil All Together Now atá a tosnú a nuh ar a stát an chorig bhúr i Bort Láirge beag plán tráchta ó chur a bhaim. Beag sérvís bos i bhaim ó chair Fort Láirge go Port Láach agus ó a stát go nó Highfield i Bort Láach éin go dí onad na féle sa chorog bhúr. Tá le héidir kneecap agus pulp Underworld ar chlár a deir seachtana. Scéal de báis. Tréis fáis go tobann tá a baine í Róchán ó bhóthair na sop sa Rhein. Maidir na céile tá sin a seachtar mac agus sa hinean, clán a chluine agus gaalta eile, níl socrathe na socrúide dianta fós. Bina gaibh tréis gaalt an deisgirt.
1: Nis an aimsir sin na seo lá geal gréin is a go de smógan tíí neomh le ha múíil scapí sa níorthair agus a tuaisgurt ar maidin agus trasan na tíí agus ó jaas a rihan lei ach gláne se amach sa lá. Idir chucéimtéigh agus céimis fi saltí sa bheith tuchtta saide, in eisgurt agus an eriisgurt na tíre is tucha a bheith se.
2: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Bara yari tashkela brunach sakaram is madin was a dinaga har hasantori arlina franco barresi raid he sha shapely on the cushion three scored khabarresi ganti over the she it would an intach shine via gc milan snahto de ha sha hilimara er fadle milan we sha gimmer trobe fast score blian agus we sha na khaptin it would an er fa khuglana dig ru franco barresi on syria shehuda agus karna hora put see would agus no v barresi it in the hidale a Current and down in the deck of do, Shavy Marcaptina de Wooden and the Dignica Cahead, Nedicisher of Siglificanish, Agunia, Nebrasilia, Banach de, Le Franco Barresi, Boaha. Tashiel Breen agus na Bohemi si tigin si ubaut a gochra kogala UEFA ach ta slan fawki e cahed gheda le comortis na Europa for rieca na croatin can as far ed gheda sa merandi wedawaid hiena naad agus rusha da baut a donaad fi in buwe ag na Bohemi ar Balcani a Gasovo fi boz do hi an chinkino an gait lef agus in na fornir chos gore chela chul ag tiv na da vi dida le si nimmer ta raid chos ad chafada le kikin the erica wul Balcani an posta le si siad chi céirica agus scóral bó na bohími an chúg chic a hóg siad tan agus buintsein. Casan na bohími ar Midland na Danwairige inis. Cé gur chóil siad brín an orna clafa le caliú san éstóna réidó hían fi dóhan dintaco bina glafa bailig agus rúsiad an báta sé a cehair leis a dóchlafa san áref. Casan siad ar Ajax sa tríú báta inis.

0: Nach wulcha de dialamach agus nach wul sainte gestuncha agus gwulcha de lianacht rai lianagut kainteni leis na kólachti a tau gira skarni a chianacht sa gólacht nú. Bei chochla fa prífrinne ar siúl in éidean trónona bei rúgarí na seamróige a tá ar wár a tabla a le drahedaha ag a hochtach lag agus bei dún dealgan ta maile chogla fa le rúgarí ligi ag carú gan hocht. Cura tús le prífrinne halban trónona bei John D. La Rangers ar Fork Tenedais ag a hocht agus fi bua chúi chúlíne corna casual na Piercy ar varna na farbacha a gomortas pele FBD fui heblan na dieg dó an a gailive tí seach dieg an tí dó dieg a raid. Cura tús le crífachí sínse agus idir Ranach pelle na gailive trónona bei bailechlár na gailive le corafine im lán rí agus bei clifa idir ranach bháinir siúl casa i lán árin ar níf míhal sa clifa sin ar fás go wachade ag leafurhéis seacht. A gríf hósir sínir hir casa na hirog dífa ide óg ar i garo rúa a mar na caile ag a hocht agus sinia an cúgiu lá go éile rásaíachta na gailive rúchir an chidrása ag a cúg le sin sinín vír sport.
1: Frasin isteach le cúna dé agus muidirúr takeocht agus a láirt faoi bhean bh chailín ilin de puir a bhéis a gimirt chumá le chailín bhardan na farabocha siún McGavran agus sifra níos ganlain ó chumann bhíchel breanach agus muid a láirt le cuide gánlain cuid dína muidsacha agus óna comain é seo go ceanna uaidir a chlaig. Acha dú se dí tá sé na túrtamach aine frasin é de maidzin inniu bein dá sé ticéid sin na túrtamach aine gon chluifa mór de dúna agus chaáhéansaí na gaiileh le túrtamach aine agus sin inis ag duide an chláid ach do such báide tá dúisianaí an léné sin iad na dúisianaí bhain le tarí rása mór a lé ag rásaí na gaiileh agus sa géad áit sa rása mór tróna né bhí put a pound in the jar a bhí ceair déag agus bhín capúil sin ag maitiú nó rain í dionáin sa dream agus céad euro le fáilte a bhaitiú sa dára háit this is the way agus í sin ag Pedro Cala tuadín garó agus 60 euro le fáil ag Pedro agus sa tíú háit bhí Gameball agus le chéad euro le fáil ag Magdaro Cistela san áard bhóid is éad a bhí sí sin. Acha leis a gheol a hasos muid é maidin agus tá Lorda Don tá sé duiste Michal agus Bertio dóna agus sanna chalim leirí agus iad réití le gáil i ceol agus leis na hórain beidir a hasos muid agus tá mé hepa go bé dúirí bhéal a dangin a bheith trathúil go leor a tá muid a sasí leis.

0: Tá sé sto hiwal ni lidel sasta ara ach mo mit ko mit tu pulje fu hoidem ken uns fuidan ha samach de dona vi si fer vi si sna mesna nonna dehe sto hilisna kopla kopla fedzed ni bala kula nodan tient fosa ki goligen si hin pain samach chun fosa ki lakuna ze bai ga bora nach na de vinci sna honda dehe wol dogin chashin kudzigon vru do arno tashi gero gan stega gundi an ach hallo nach ole bru ken na spezi trunun ze hin strun ze saharun rovin kufa
1: Ní me ná chéisiir agurt féidir achtáta mod bháin tá cholingánach go begur a bheith ar an chéad thuúgan íag maididir. Ach maididir íh má séidir thuúgan ar a chéad thuúgan íag agus ganad bheith tosaí. Tá cholingánach go be cepa agus a gubhah maidir a gneh séad cinál ná le le seaach gama cinint. Ach bíon brú tá mai heap go mííon brú ar sífrach ach maididir ní chuirech mé chéisian orra agus tá anmhád héanaar so nuair tá brúra Tan spa sein fakke ikke med der tashian olvi agus tan but tan sprikene ke so a happen gemin bror blug
0: agus var shi modan tashian sh modan klofimer tslishna lishna bdenam lian mar tasam nein sustile sh gonde ni on karini gus bin chamar helishna lait anu ni anchan tashian gus ni feizle hobe vekhnatiki vekhnatiki var shi modan tash modan klofimer tslishna bdenam lian
1: khfar mo warna klofon hetna ha
2: cha
1: klofon so Maidir mar bhfuil tú tosaí agus mar bhfuil tú fáil cinál rón maidir na cluí. Bíse a ggéirbheith gimar maidir ach maidir tá go leortainar a g anó ach cluhháin dimas sibna sin méid chun brena.
0: A chanú thiúr na sé sé sí le chuil múid gcéí le timóidir feice mar go bhinecí.
1: Bhí tí siar réh si ruúid ba fuidir í siar siirsta siar a trháú ga go bhágó hefaid.
0: Agus goile te ráchaí faoin glufa héin an deúna, cead cheapan nó cead dúharúil?
1: Bhfuil cheapan maiimín séadú tá sé nána bheith mart, agus spáinte a sin sa glufa seaú caiite. Tá mai heapa go nniuú sé lob an corn, ach maid ar taú le déim goúra, mar maiach maiimní séad nó sa dimimeisead, tá héana heapa go mé buhacha.
0: Le chuna dé sin ráhóta mar sin bhótó ó bhebre nílann si agus bhótaile Scanlin. Acha tá bh na leid a ceol i dtíist Michael agus sonnaí tá siad a go le chaasa sa trílinn

0: Ja, absoluut. Michael, o donderdagse zondagelemlari in het chain. Ach, wie beste jongens, paar dagen hebben we hebben gedaan. Vandaar bij de maagstippel. Hier, die die focus kwijt van die lui. Hier, ik heb goed toe.
1: Kom aan, is kom maar het.
0: On Cliff Amorsha, Tagalor, Sahit Tagalor, Kain Sain, August Shipsha, a trainer, Lunashla, Lafoyan, Namra, and Shah, Litsimo here. Hachako Chaturtan Hunrib, Kelahun Sayer, a heart, and Yonah Filahoid, Chaturtan Hunrib, Maridian will, Homag, Sagail, Dina, August Dunne, Wugutain, Golmaha, Kroki, Zaduna.
1: Oh, Ta Kinse, Tasha, Tasha, Yantah, Narida, Tasha, was at Tasa, Tadina, Shanghain, Shere, Banal, Tasa, Gulchigal, Sierrashan. Thees komend jaar er alsbij dat niet toeschikken na, dat je gelicht erachter, na dat je een tocht gewoon zie, dat je, maar dat je de representatieve club bagus, dat je just turts buzz, maar dat je gewoon voetbal.
0: Agus stoi hir abu tain o hagi sin sibh lúga gimmert le chéile le fad gulior gan idun na tagi sin sibh fuil ahoid. A fach hain ní sa rait sa beidzin ar sair na gulior mar go rato hain si hain chaisa písi mór gimmert hin polar paisg nínti. Is cún na mór nita le hiddi sair le da hiva di paisg?
1: O, cín sa ta si an obur ochor in zvanchin jach sa glyfe. Cuma labe gan sachtin ta tuk si ag treinal agus cruisín tabur chéan jach sa treinal ach. Nara hagan si a game Mij zover kon je zeggen, ben je gelukkig van vark. Waarom niet een smart was dat ik je net al weet, maar met kilometers daar wordt zeker een goede vak nodig. Dat je niet stopt, want je niet hebt een niet terug die ervaren. Dat je een dag met zover kon je zeggen, dat je toen je net het koen nog niet naar het zien jachten, dat je just dat je ja dat je haar bar.
0: Dus nieuw aan stoei. Na vin imdi kunde on ni guni hasin chada mach gogods komun ach ni fed session of officer mar ni lob ngo shi mach lite moid na min kufa mach
1: o keen set ashi aber tshi na long kulia galia cuz ta tonan ni khrotse ber bark agaz imnoshi kufa goma cuz aber bin chi khola tanya ta shi bin chi la park bin chi so long hools gatsi brishin chi mach ta shi just ni hapunish gro imnor chomaig globsha le blant no sta si creamer mo de gebroch en sed ser ni lynch ni to dam de tanim ching gebroch mar smeid obor chrin si sha agus un major ching o club agus ni ta sulam di go ni si ora fa couple bre mile mar beshi ta sta wan ja ta si yntach
0: ta si balera ach So I grew a little bit of a free score, Brian, a couple of shots in Ochin, August, the Garwood Goodhain, a chin first in Leanne Shogi. Can the Hilo Chadishkun come on Dara Boone, a little bit of a stairs, a common to which a couple of shots, but ni can't be going for a fish and a grouchens?
1: Oh, Keen to know, Nisam, ni happen Gorsha, and Tossam not which Tossimach Nishin, as if we fish, ach, ni happen Gorsha, and Idi of ni mae cynnig sy'n ffwysio nach tasha just fach sy'n ynddoch bert a bod gymryd gwn chlob cyn ar y wyrdd yn cyn agos tasha barwyl mae tam bert ac o gymryd salon chwli so fi'n sy'n ynddoch gwn chlob tasha just ynddoch ia
0: Bech anna strach at bach yna ien sy'n fyddi tîm yn ydi feis tabo sgryffyr agos ffili gole pwco ffwysio nach ydlal ac ydyma
1: O ni ar mae tad yn ysgwysio
0: Ach, bean alle tansha agus bean so hier kins gulior agus eir afrushan na cuiva ni lai. Cuiva bean tussa sa gul agus so hier labi wul lehidi seira machar tai ni la chalim digit.
2: No, kintis imrori intochi amanti bi mishra nago machig liros nu brodi imrishin ach dienin chi amar ta lev ashach ag seir in game. Ni hap ngu digan eindana mar ultu branu ara kinalo machru ton lev ashach da ke eglif agus even skati beidur motamud shir glifinu tamud tihir beidur gunyerla sos lat park chin gwektu ketu nani in agus gan doubt in the she job on who some more scores she points in the sock she sos agus kum watu gerti nu kedahin kuda she Tuurs kreeg je geen goonie moet zo, dat je één toch gemert goonie kan.
0: Bij jou nog geen goonie heeft een glufe heen. Dat is een gordijn hoe mijn aan wint een goonie hoe glufe. Dus de leeuw is een glufe. August Marsen. Kijk dat de leeuw wat de glufe is anders te doen.
2: Yeah, I think Carl Gallia can all color to school, school as you call El Kiri, who said Takiri non score a little thing. So, need to just see Shirks to Kado Bion, I can all better class we owe you in a fresh and Ugus Val Bruce Suas, Ugus Bruce Suas, or Ugus. Must open to us a Gulhain, Ugus Tussin, the Krinna score, and the Kyonia, Kyonia, Kyon, got a chance for two pain. Ugus Mother, Taki seven game with the Intermena, Krinna Liro, the Shinishak, is that she's done an jobber. So, better Kunyal Suas, Lashin, Ugus, and Bruch and Yalur, Ugus, got a chance for its ropes and Immert, better.
0: Kecha tavach tuk nu kecha mor kovru agus veise edgalje eshagruhans chivamar sohi lomela lebabr inshin vishet kosi kanas nheiden arunar vishet an gavil agus nidve agus rinskan hemdo di kienan agus nimara gulshet chan ach nile enan akam fadi soge.
2: Yeah, that's just fresh and ach stay less in fresh and tagan tahi so beder yachinus as fresh and agus Beidir even took up the nose share and freshen agus beidir chun is braga ni lanach laile is la more tanach imertern us beidir agus air veg imertern mami agus and beigo chupar croaky ach ma hutsin to the gimmert gama agus gimmer le chéile sin ar the salchtí tan was that beidir brabtan an ina
0: agus will shib fáin le timo idir agus suas te dún will
2: ta tomad gal suas le takir tuirte ta suan am glushi nishmad beigo there was a crowd and sits le chéile beig glushi cuptin an your
0: Man go gapan go bheith sé blacklist a cheart go dóra. Ach, sal ní mamar bóit a chuífa grúthu hén chuíf na héidin le gáil ag mindúr nacha, agus sinni saman norra nuáru norra, ach nú beidu e vlíán rúfi. Ach, cedd a chélín sa sin na dita bún ili éidin grúthsaid, agus sohi beidu gandiaid a chtíni nach mara chéile ag cáan sín sin, agus cáan fúi fichi, agus cáan mindúr, ach sohi neta sáid na ísinein, is bún ili éidin gúnia.
2: Yeah, sin é, agus beidir nach tictú ag an óma ach nair tatú gáil fannu sinna beidir tictú cén ál agus istead atá agus even go lián le hána an chéad críomh fai fiche bhí an a ríomh agus tuis a grúte agus beidir fai láir nisni hí gan chéine ach agus í mar leas chaptín freisin is mór an onar gan chlub a fiú gáil anam chlub cur chun cín aici agus a sin ar a gopan, you know, agus is rudí intacha agus, you know, tá iarach chuir seacha dan agus tá tóra fata d'ar d'chud aibre, scoom ma tá sem minúr nú fi fiche nú sa sínsir. So it's just, it's tóra d'chud aibre agus spragan sa dín iel sa glob, beidin na capitú heina ach fiú mud ar brannu ar sair an isu agus meid obr ta dint aici agus cur chun cín ta dint aici na gasaro agus glob, is intacha agus cuidin sa gomor beidir leis a club freshen.
0: Agus stóhí muidir i bdeanú tan clufa i críochtaí mún seo, nís níl sam ceach éineacha se na cailíní fúi gáilíon dégla tí móid agus na ceach hún rúai. Ach, spiacha se lihidí seo fyrir sinna chífa?
2: Ia, tá sé íntach óp sinna, agus beidir cúpnin acu beig a bein chéadúr acu pár chróki agus, you know, fúi láhar ní hígan siadé, tá sé tiapú just go éan láile tánach, tá sam húg muidir fúi dói agus os trínu ceir a blianú chun agus bhí cúpnin acu tógal pís a fér gan fark, bhí sa chobróidúl bheith hosan agus cílan sé sin a nerad grób ach ní hígan tús ag an áma ach na reikin tú beidir dínu tógal pís a fér lo, is rúd mór agus tá séar mún sinna gimmert agus tá tú eichal a gimmert, so is rúd álain agus braga sa dínu beidir na chulí gimmert nis fúi láhar hachtar ás agus na bútal amach rís agus tá sí gimmert.
0: Well, I would say, Grim, and you go ponza, don't know who would say to the chauffeur. I'll go in Chen Frushanko will Elinza Puyer as Mokalin to Shehane, a Gimmert, because Shans Magor, Jeline Lea Hul, a Vishi, a Gimmert, Zadona, August Ban will seal, Kate Kegostoki, Kego Horsi Pelle, August Feldman, Gomor, a Mokalin, now Breeds, Econil, the Kahoots of Deeds.
3: A Magma, West Lady.
0: Vid, hallåg du inte att Ellen begann? Tassam, ska du klum gimmert kofikanners när heden får ikke det bli en dag inte med häppagor hos gonda inne här vi hos mot häppan och rosad krivna heden får ikke det bli en dag rins bli en tåchen. Vi har skickat gimmert in på lördag på att vi skickat gimmert snart att se att vi är i skier så dina lärhål och att vi skickat gimmert ni så arbetar när vi skickar av.
3: Vi skickat gimmert vad och vad ni så har och balajera att vi skickat gimmert av vi skickat när det mulon. Vi ska gå ner bort med kullin agus mardir tú bhí si a fuidna páirce a ceapan gola náir ceart baint amach an isice a chó hí an chlub héin an chlub áitiúil héinde tugan muid láir páirce mar tá sí íntach bala iara tá an dul chun cín inte tá an díchos inte ní gó mór an hara de dúna le chuna dé
0: agus ceach bhfuil an taipna sé arnais agus himpolaid chumann bhu cailín agus himpolaid maidin sin na brúti gan suasa bhfuil agus an tógan se Tógan sé beidh amach go dí trúnúna de céadín ó beidh hééis am díine ar dín salad a sin ordú sin ceart.
3: Well, a cúpla nuas a go leor buntings agus tá go leor pleganí, tá go leor a cláirichaí ag siúpaí cura suasia. So, éid an dúnach tá bus agus minibus gola smokolin a bi ganga ka bi gera gola train tan train lawn oil agus smor no no le shin go halini ma go hondol ni on the kalini ni on shed on kong mechanic agus on the feet acht kong de ka mai gemein ni smol acht eis doch de nis eg en eg glufisch hat ja don na bi die ma ta sche tilchig ni kalini chocolate
0: Níru gaill a seannais rid o gáfíle agus e cehaid, gwaith efo níru siad e eichel gáfíle agus e cehaid. Gwydyn ti a sin ín tasart, go chonde a wyl peldamán choláidzidan agus a wyl comúin choláidzidan?
3: Cwyrin siag a lior ín tasaram ar bealach, ach a sin ráte, Michael, ta siad rili is dóin, ma brean is dó ar Nicholas agus ar Daniel, ta siad lob la trí bliana, vi siad lob fwy ís, siadan yn drama ta tort an fwydan sio ar ai. Ach nid y brean os dó hi'r clubo, yn club, crif na heir yn y glub, bwynt y machai gael ila chwg bliana, bwy chiach gymryd yn siarad yn ar fi siad. Ach camerat, ma brean yn y clwfi, ac ta imriach wedi sio, ta siad an lardir. Vi nat klufi í dimmisir gud ínis við hamar til rágur sé létti vokk, ma vi gæli an lardin a nai hóli hónda í dimmisir a hóan gúnu ngál, ég tar rágur sé kynna ma gra gúnu ngál lardir gama a hæsinn hén grú sé le hók fynti. So vi hæl vein vi hæn dóka samsa es un gunda sé de dúna le kúna dí.
0: Agus, na dí lau just tú eid na komuinn ifdíd agus skrif na heidan grú tekkob, So he shouldn't kill Hodi Clomber and Hassan Ashen. Ox Nilin Lidon Segunde and Anna Lueshka Mani Diego, because Nishnilan Yartakapson or Shantashets and Homagas at Hashia, the special Nisar, Maiden Shetta. Ach, a Wulcha Navi won't touch the Enchin Egfid on Hunde will go on Aspa Kaivlin Sebade, not Hiela Segunde.
3: Well, it's Tohi Gul Maravanis and Rick Stu Junior as a club of one and Anna Lester, Agus Party Hogal, Aiden Conde, Stoy Narida, Nahuel, Agus O'Heave. Caidan, níl na clubban na Eilis na Áirt chalárda lób, agus ní bheigig an pís eile nó go bhí cuidigan na cailíní lárdir is seo sean agus mé na cailíní óga le cúna dé a fása níos, agus a súlán go bine mú cúlín le cúna dé.
0: A bhúl an dúni tawad o bhí sibh gar gamaia go bhóra dîm de hana agus sibh gimoch lib mún sin a gúnaí. Ach, stoi lo mele kuivo in chine gus kada hiel chagle te moid ga ga gru ho ga gale agus ja kosser edesh agus krif na heden ke kint ko homon kosula mo kallid martan tan him jodi on tasag min chaska pe fo de ti de kosa fo nis fo joal be de kosa kam skati ach homo him jodi agri mo krif na heden gru tseke es kint gude chashin lesh wud on gus lesh na chance ni va hagi shbe de din ba ganisar
3: Tur sé ní smú díkas gona fúi ís, tá koplu kailíni ennir kondai fúi ís, agus tur sé tíli díkas gona kailíni, ma tá kudinu kailíni, tá séð lardir

0: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim mar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fada isteachart agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanadh tú bátaí.
1: Cuireann drogaí eile faragairt i bhfear don rois dúirtha.
2: Bhí tú ag tomáint rois gupaí agus taint de teanta a bhealach contúirta.
0: Má bhíonn tú ag tomáint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannach ar drogaí go brach, ón údar as umhabháilteocht ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
3: Oh, a Colleen, ta come in tak art. Cover to anguna.
4: Oh, groove magat. Mar horlin che, for mer isa ta machara e.
3: Stad, is bralam veg right they di.
4: Generation agoni. Ni leid gahala even new achianach.
3: Go dirach. Rani into go halin.
4: Win silta saniha.
3: Tus a freshen. Kianig ni slu, ka arishe, ryane. Shene on throat, we law her. Tátilla ólis fwy Ashen Kirklock ar fáil ag reversethetrend.ie ó Rialtas na Héireann.
5: Dúirtear nach féidir luach a chur ar an rá, ach is íhil liom nach gosnín sé a cairga cair sens lá orm tú a chuinneol sásta, nach orm atá an tá.
6: An cadún is teleficia, bíl nach daníon sé rád, ach tá sé fós le hiag, sin éant lí, fáidach ansa ar tvlicense.ie nú an éanafig a fuist ó Rialtas na Héireann.

Fáilteisteach go tobar cheol na híine lomsa cíhín ó sé agus éanagaibh gur mailibh ó ráin le sting an na pap áránaí béidir go dúach se fanara an gaiil atá idir an na písa ceolsa agus áránna bhícha ge sting tamil don saol.

Níléin tóra leho banna céilí na tolaí a tunagaibh leis na rialna The Boys of Ballinahinch, Dick Gossips agus Lagan Vico Russell don Real the Ash Plant, agus sa brunig T.G. Cair an na Gradam Comína, éir banna céilí na tolaí ar an dríú láideag de bhán fóir in Ullscoil na Maní, agus a tílta gomacha iad de chéire fhéad blian éir a bhód agus a cluisim go bhfuil le tafad nó tafuha sár fada, agus gnéan fhoré heola an tachtanse chuin in Irlan chláir ag a bailí iad fhará ag a féile na fiacalip. Bíon Imar Cachlan is seamt ar a bhailín leho na leantasa ach anna chláir seo ar a seithí chuma agus is ar gláir seach a bheith sinis in ennach le Francis Cunningham a bheig ar a gansartína.

0: Omíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas faoi cheart a tóltóirí, agus faoi airlisí áisiúla chun ceúla do chuid airga de bhainistú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
1: Na scéalta sport at RTÉ Rádio na Gaeltachta.
2: Baro Yari was a dinner gahar chasantori Arlina Franco Baresi a raid, visha shabli on the lekush nanti scored. Chabaresi ganti ever de shay, edward an intach shinna via gacy Milan, snahochto de agus na noichadi, chasha heel imara el fad la Milanagas, visha na captain edward an erfahug lana dig. Ru Franco Baresi in Syria a shay huida, agus karnich ora put si uida, agus arnoi, visha ed idin the hidale, a ru karnan down in the dig hochto do, banach de la Franco. Cobarese buaha Keg will UEFA agir a scar in the yellow goal of no agasulak of fiche billion dollar at all in a scar nation. There's a rote of nach wilcha the dialamach, na nach cent at I guest agas, gulcha the lianach the rail and a good cantony, lish nicolach the at I gear a scar in the yanach, se goal of no. Drosh gale good Gianni Infantino, agas go UEFA, shagulcha rote come in the horsha agas, come in verica has agas hua, gulcha to the chasse la FIFA, agas at glan and I, the blanany at I. Ege. Tá siad brain agus na bohémi si te gan triú bauta go chra chóála UEFA ach tá slán foca é caiir gaide le cummórtas na Eorpa inis. Casan na bohémi é Midland na Danwarige agus a bei siad brain le Ajax sna clafí triú bauta. Bei chochla fa príomhrinne ar siúl in Chinéad an tróna bei rugaid na Seamruge a tair war a tabla as baile chogla fa le drahe dá i go hocht bei dún dealgan sa maile chogla fa le rugaid i chligi rivisin ag carugan hocht cur ar tús le príomhrinne halban tróna Casa Dundee United and Rangers are for Tannardice a gehocht. Vi bo a chug chodi na corn na cashel na Piercy ar vorn na farbacha a gomortas pelle FBD fwy heblan na dig do an na gaelif a raid tri siach dig an ai tri a do ieg. Cyrra tús a creifach I siintiad agus idir rannach pelle na gaelif a trnona bai tri chlaf a siintiad ar siúl ar chan na gybsyn bai bailach lor na gaelif a corafinna im lawn rui. Bai clif o'n idir rannach ar siúl casa ilan oren ar nif mihal sa glif a sin ar fforca wachada is ag glafod heis a siach da chasaws na glif a sin. A grif hosier si in iertrid casa na hedo grif a eid ógad I gara rua a mór na cuile ag a hocht a chlog agus sinia an cúgiú lága éile rásaíochta na gaelifa rúchir an chiad rása a marim vrita ag a cúgiú chlog. Le sin, sinín vir sport.
3: Tásha bagéisdach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: Diarib na prífgeld a náisiúnta agus idir náisiúnta galiavag Mary ní huluán. Tá cóllar sínsirach a bhí ag uachtarán FIFA Gianni Infantino heis IDS efig mar agod fuin mola le corn sacra daun I gíl le inestúri prífadzacha. Dúrt Carlos Cordero nar a bant na part agusan leis a blén agus dúrt se gur drochwaragatán go chúrsí sacr. Tagan se siost na sála ar in tríú cónaim sacr na háise a dúrt na chulín glaca ac Jacobson le planan I FIFA. Ní ein tín cónaim sacr na Eorpa UEFA na cónaim reigun na chile in na wil tír agus daichid de Medica, America Lair agus a mwyr charib leis an mola a chan erid. Dúrt UEFA freshen na chul siad le bheith pártach an nín chamortas ele go chud FIFA nú go darnio for siar an prosias cúliúchan fwyn blan in eistiachta. Dúrt Hamas gwyl siad sacr i'r chóain tú fwy warga le dderach ar leis a gogol le Israel yn y wyl sacrithe le galing leclan na gydarym agus gynnymoch fforsi Israel as limisdair iaz ag reir y chéle. Fi yn tíratus gyl ac ydi swahob o gydarym y cyrraes gwein dal yn cyn iana sa sos cogo ffogri fy mi ar y ffofr sia caete. Dúrt uwch dron verica Donald Trump gyr dal yn cyn môr ta sy'n medis dyrn eisio le realtas nhw gychwyd na Balestinach a wunw yng Ngaza. Dúrt effigi o Hamas gynnymoch Cwysta a wana bawd siachan yn wach dran Trump le gaz a reolw mwysach dar y brosias leis na harm y fesle dich am ysiwnw y stawral. Dwrt yn grwpa gwyl sŵlacab gynion na idr gawalaethe agos yn bawd siachan y cynta gyngeile Israel gyhermwy yn tocrychia. Eish arant Israel as Gaza in the mask. Ni arna Israel ein rotus effigwyl fwysio ffos. Dúirt rinn inbheánach na Spáine go gaptar go neacha hartar chearach an 9,000 imirceach isteach i gceantar Saúta i dúisgirt na Hafracé leith ceirechuir a fichid.

0: chora. Onyarna tu jarma dum dola eik.
1: Mi yenem si jarma di gas real.
0: Achta se nomeid chana hocht. Nach gapin tu gwillan tam eik bre gyar ort.
1: Dort me leat. Mi yenem si jarma di gas real.
0: Nav jarma ta. Shachin pien hoish dola em kwege. Fai nyauro choyn agus eik. Le hap iflo my tolls.
2: An wil tu ag dol quig an vla? Bíar an bart cénalin agus taistil le hiarn rodéirin. Agus le cuig déag thurbhís ag imeacht in aghaidh an lae ó bhaileatha clia go béal furasta, bán sása bhas táillí íosla, Éirlíana agus déan áirithin sin is ag irishrail.ie. Tá Éirn Rodéirin mar chuid den líonra TFI.
3: Ag isce éireann thob bartá dhéana bheith gur mhórnach an sa láthairtí isce a chosint, trí thairge isce a úsvéadú, trí eisiú chun sceti, trí bhainistíocht brú agus trí bharta eile. Agus muid go léir a buint soltas an tréimh se adasa de aimsir he hirim, chomid gúsáid níos mó isce ná mar sgnách. Tá cuidúd iar in bhuibh se freisin. Fág an píbán sa séad, cuid an scart na tuairi le taobh, tuairiscigh sceti, agus buin úsáid as isce go cúramach. Taile óleis ó water.ie.
4: Tasha Vigasta Thle RTE Radio Nagoya Thukta.
5: Gemani Diarib, the Prif Skelta Nashunta, Agasidra Nashunta, Galevig Marion, Huluan. Ta Collier Shinchiruch of V. Eg Uchtran FIFA, Gianni Infantino, Hish IDSFig, Maragod, Fuin Muller, Le Current Sacre Down, Yiel, Le Inestori, Privadacha. Dirt Carlos Cordero, Nara Bant na part Egison Le Chablan, Agas Dirtchagar Drochwargatan, Gohursi Sacred, Zagan Shashasna Sala, Edin Triu Konaim Sacred, Konaim Sacre Nahasha, Edurt Nahulan. Lén Glaca Acapasan le planan FIFA. Ní éin tín cónaim sacr na Europa UEFA ná cónaim réigú na chéile in na bhfuil tír agus dáiche de Merica, America Lair agus a múir charib leis an mola a chan erid. Dúirt UEFA freisin nach bhfuil siad le bheith pártioch in éin chomórta zéle go chud FIFA nú go dárna fór siar an prósias cúliúchan faoin blein in eistíochta. Dúirt FIFA nach bhfuil duine ar bu i díal an tacir agus chur siad rátas amach ar maidin in ar dúrú nach bhfuil ein aru internet tak yarp fin gas. Dur temas gmai at Israel a manach de hirt gon choein tu le galakishad wa bu gadarm gorei chele salame shad sastash ni yana. Coein tu e dinu fi kharlacht wa chihana uchtran verka Donald Trump ta sakri hizintan fi adam hamas khrowa agus fi na nimo forsi Israel as limister yaz gorei chele ta adam on grupa hamas in the grove spanya goin dalan keen samarga fiin saskaga fogriv imi yerf over shakatse durchun tuchtran Trump gor kem havachtach ta sishkel sternisha la realtas nu gohuts na palestinach o wonu in gaza Agus fós a fhanacht sa mean eithir dúrt lacht leis i limistir Yaza gur gortaí of rinnt

0: Palestinach in Yonsi Onair, a Runya Forsi Israel. Dirt Kuman Altrigus Ban Kaurach Nahedan and Nayan Mo, Nar War Gaimanach Nesherevisha Slonce, Ari Himori Yun and Ospedel Nahalt Galalimdach, Azimin Lian Moore Ahar, a Fanach Lalabal, Gashiri Shasta. Derlochtan Kuman Gulkedigus a Kugdeg Ahar, a Fanach Lalabal on the Nyov, Agus Derlocht Nafaymanach the Gertrigan Yegus Trifigita Gest. Derlochtan Nayan Mo, Nachto Horatan Gun Yivre, Nurita Banished and Ospedel, a Kulu Gahad, a Laura. Taura, a galagus usa duwanta shervishi lai shelle, shachas vetsiach degen ene timpishtige segendala, gwar o wulgorinan. Bevenet ne skelte nasjunta, agas idrnasjunta.
1: Na prius gaelta eitrúil in isig tásad sa tuaisgeart aliú ag hífan ní chanchilium. Tá fáil te codig in chóirlear condai Dennis McKee, rafin sgéala gúl sgém a chóirich a hihi sosialta cadi ag in realtas. Dúrcha gúl suas la gheavíla ga leit ha sosialta da chodj na chóirlear condai a bhul concrete lochta an tú in unang al. Nialas ga fáil cain chuma a visar a sgém na ca heitra rahain na díni ad san na tíhe a gáru a dúrcha a hog sa la fys gudar ar gest an realtas plan Olbu. Hiener offic pusht anigre agridgeniu agus ashtar na contish ga hoffic pusht in chwaan lei. Tan weis tras fusht ag iri as a duelga shenu agus gaji sio nial dinyar bi rauni agin pas lish an offic pusht a reaktal. Tan Dr. Jerry Lane a Brungajona lish an chatana tied raigra critical in the ngal a gimpi ar homan hiva kurma ar na boichra in Jeru Shaktan ysira bank shaw. One is more na yet than the gluehan the egin da la trauma a foreign chatan act, a cludi in dunangal, agus quick condai ele, sahed ledan vlien la chimpishi bohuridur cha. Tá cuú thuirteigh áfa gaiireach do gúna ngáil tá grúpaí atá ag agrú imeachtaí mar fuirt tá na haachta náisiúnta aireachta chuig ócáid in iarsmla na gúna ngáil a litir canan inniu ag a héana chlog. Bé seachta náisiúnta aireachta ar siúl ón chuiciú le déag go dín sihiú le fiad da bhí lúnasa. Na scéaltaí báise agus ócríatóirí. For Dom McDavid is anigre agus Austin Chaslein all báis a wála inniu. Bánch na firavíon agus mar a nín a wain agus trúr máclis chumáile jerif ar a wain. Ginnar a ara a jatóirí vi glinir a chláin lia inniu on cair a chlog a hampáidrí nir a hócht a chlog. Aschar a chárp na wála na yeishan agus ginnar a ara an sin a moira on jach a chlog ar mádrín a hampáidrí nir a hócht a chlog. Corra a sean rilig anigre in iafra na hínig a chlog a ja pobolianig. For Patrick O'Gara, as Bifan Glan Cholam Kilia Boys Trinona Nye, Far Posta Blianicus Keris Gordishavian, Marana Van Hale Nora, Quigir Nina, Mark Wayne, Igus Birch Yedifarlish, Yenara Ara Ajatori Evelyn, Yenar the Rahet and you, Idir a dog as a shark the hlug, Cotteras Religetual in Yafran and Venley, Japopi Glan Cholam Kilia and Moira. For an canana Orvinia Stanley Johnson is Carrick Vagawarki diri baga baes chikedanye. Yenara ara is shepal a tuin baer a chlevel yet your canan yinu on kerachlog gajin sheachlog. Yenara chremu a grematorium lakelands a gondain chawain a glenye ye kehera moera and ye shervish thori a gihinyeg a chlog an oglish new oin in Balamore dun finnahai. For Charlie Danny O'Gallagher is ballin' dreichig and bun big boys in Ireland pobl in chwaan lei arhu reir. Tara ara di nín a nori ni grog fála a tan ara da haila agus cairge a wain. Cotara a rilig wera gailhan in iafran a hiniag a chlog a ja pobl chalam cilia grog fála a moira. Agus socriatóri Véri Igoharty, Mary Conroy, Riv Fossu, is Gartnam Red, Carragart, agus Bellawyrd, Condai Wio, agus Glasgow Oguhus, Cotter Inuwi, Cyrillic Etuil, in Iafran, a dochlog, ja pobl o'n bosti, Carragart, Sinewol o'n Twishgart.
2: Príf sgilt yn ni'r hyn o lewig Morbrys ni chwlan. Nigid nidig dyna fi'r chralaihe yn ospital na chodsgola yn fisio cate. Sy'n an darolion ys ardy sy tîr. Ys yng Nghalet an darolion ys ardy dyn ar chralaihe sy tîr sy yn yw ffresyn. Nain o'r ysfyd a fannach le leaprach eich yn yw. Gwyr na figwri ysdyrnau o chwmwn yn altrwys na man cawrach yn ein ymw. An ara an bliana bograhi a bhíag pobl hímon na gaalive o chasa siad. Dr. Lefis a dóras gal bliana túl na hagrachta, gudog siad cún na gos cian míle seachgead dine, sin ardu ach sé cwyn gaed ar y meid a dog siad cún agob sem lian gha bhíle gus a fihe trí. Seiche trach stó dine bhí loistín eigendala a gondahe na gaalive wio os rus cumán ag dead in na bliana nara. There's prevaim noch fobal himon in the galive and Dr. Carol Bowman, gul a lighty his federaler frais raisonach, a could bruta manta at Halley exarguinet a court to tea, agus gul bruga raid, at idon fobal himon, at a gervetur's kuna, agus takirtob. Tasuleg unari ostan hushan wal in the hinche, curlish the hoshani takup gunidon, at heven ostan. The Shagestic Lochton Ostan, Sheena, Rohit Chachtusakug, Mader Karnach, Hor Lishan Ostan. Sir Wahles Falsani, Bresha Efige, Agus Bialon, Chamala Unath Nihana, Gunzramata Goberan, Tanchine, Lakor Lishan Ostan. Tagailge ABC, Nzramata Playlish Blan Altango, Amarnus, Agrukna Karach, Igerum Multi and Fobil, Vin Malachasar Lishan Gailge, Hurhin Kings, Gantar. Bíon gaeilge ABC a gobar le naon rís le scolaní chomála loch grotha agus le muintir na háite i fiachan san gaeilge chuirin cíing i mearna agus a gruach na carach. As siofar corp Kate Devaney, Kate Fáric Fítid, in ín Fáric Fítid as in isbarachan is a bhean cáitín Chán Tam nach Maran, bainsrach Waiko Fíti as a dedín glas de tir mód, schablianta in a cúni a gornarún indruan, agus a wása Bristan Hassan la Garid, isteach a sépal le tir mód, ag a hochta chlog trunún in nha. Léhar afrin na sochríde i tínéig a hínéig ar maidin na marach agus cúrar rilic letar móri héis an afrin. Guspinid, prífsgelt in iarhid.
3: Prífsgelt an deskirtal efeig a conno mwynachan. Tá glachig a cúrla cúnta chorcaí leis an lasú ar an aharú maidin le cúniolach a tanga na bhuinig le mór arbertí tihiachta sna cántar chuelteachta. Onas gomeg cúniol tanga na bhaiminis ar gach forbert inimeach ghohig ar a liad, seachas tríhig ar a liad mar a bhí multa ar dúis. Tá an lasú mar chuid an nai lasú ar éhad a tá fe chabidil ag an gorle ag an griniú a tá fós ar bun in áras a chúnta a gorcaig. Réir an acht planála ní fláir vóta a chahaf le gléach an rola ar na hén chean dos na lasahe a tá molta. Déatach bonú na gaelscoile is nui i gírí a bheith ina chawir chan duine óga agus tailig nua a bhala is dacha geantar boch beog i neisgirt chírí a bhí a mwael a scoil a chailiúnt. E criniú geantar bord soch nedín ar maidin hug toskurir do scoil náisiúnta an láhirig i dú ó siste. Le fys gofilid meata ar stádas gaelscoile a bhuintamacht an scoil ó fehefeh seacht ar aig. Bhí sus le leithia duine páirteach na rangan na sná an teachtain seo ag gléide agus chuir fir fé scrúdú a máidach iad dos na teastais farthanachta agus tarthála. Tá súil leis na céata cuairteoir ag gléide don neidir seachta na suíre buinc agus céidir frost filte in aigean lae ag an mád farantóireachta an charraigh mhór idir gléide agus dún na séad. Tá iirtas planála chur isteach i gcéim rodéirean do stáisiún trénach nua ag Dún Kittle, lastar do chathair Chorcaí, mar chuid don glór iarnród Camatéire do cheantar Chorcaí. Beg an stáisiún nua láb le crosrú mór Dún Chittle, Kittle, agus é gceist go mbeadh sé mar chuid do bhol mór parcála agus taistil ina mbeadh tíchéad spás parcála. Tá sé fógraig a cór chulé gur é hala éman vaccíne agus ní is ápéil chulé bheith an ócáid chmórtha bliain túil a chréalfar ar RTÉ Radio na Gaeltachta dé dánig. Tá cosc sealadach chur ag a dheosa chlúna ar harmonista éantais is ápéil chulé agus is ápéil eiles na dheosa sa dheosa liling an tárig tuiscin gant an sagart atá ann fe láthair. Agus beg oscult ifigiúil éile Liz Paul ar siúla nocht i hala John L. Agus creilfar an clár an saol ó yes, bio ón véile láhairach oscult nefón baiste in eof. Scéal ta báis, tréis báis, oban tá a bainin í róchán ó bhóthar na sop sa rhain. Mar na céile tamásín a seachtar mac agus a hinean, clán a clune agus gaelta éile níl socrathe na socrathe de fógar a fós. Bina gaif príf scéal ta an deisgirt.
4: Gnamá de chinn agus sinnaiss an amsúr le galhas an naniu le tréh sí gréine agus céide scapia go héir inéidir agus a dúisceirt na tíre. Eidir chuig céimdíag agus éon chémas fi Celsius sa bheits an teirta surge agus is an neisceirt agus an airheisceirt na tíre is teóhaise sétí go legan ar neasc agus an sin inéir le linne lé. Agus lei sin sinna bhil a thusaí nuirta agus amsúre in seir RTÉ Radio na Gaeltachta go dtí me sin hína lug.
5: Deir massa galéis fáiltas fíor a bheith fad go dín sealó yas agus go dí féile Lisbóil. Ba míad na beolaíoch go dín a héanach lag an óvh ó scoil neamhain baiste, chun sracaíoch an chinchín a thuairt ar a bhfuil roin le líon éile fiche sé. Ach tás nó míad ar glór an óvh le cuid de sheoltóirí an fró.

0: Gohalin Crite Oscailtin son of Winter Chasig Tianí Gullisbóil a chordish nén tachtrúcht a hagoin an sa bio o éile Lisbóil in of agus an éile seo tosnithe o iné agus lanas i rai gudín séu lá ní hen deir seachtin a hagest ach féle seachtin a gudain fein drosa agus tá baul da chuste pobl na féle sin i mri i gri fín sitich an búrd an salam eskóil nu efo in baste a vri an méid ó cádaí agus a meachtaí ath ar siúla gaibh cuiiste dúnach sibh siíanana an obid ar fad. Béidir go dúir fá béidir sampla don lochtéisteach a go bailile do chudas na himeachtaí a bheith ar siúlan deir seachtain seo nún tetain seo go dain.
1: Bhfuil cinnte bhfuil tá chlár om lán le an anocht beag an oscail de figiúil agus tá lera lán seá le beimidir caiin fao sin níos déine agus beag brunna pers na féle. A tá faoi rún go díise. So mar sin nósfar sin is denna í. Rás an strachéín is dócha an dúláán is mód a gaoine agus tugan chun reinfaithe seachan agus buinse anna hásamh so agus son bronta rií an strachéín agus ban rií an strachéín ar an bheanú an fear a bhfuil na bar mac is tapúil.
0: Abrúil an cadan rád an strachéín do ghaoine beidir thá géisteach lena ná tegan a chéile ná raibh riamh ar bhar an strachéín.
1: Is se an cnuc gír ór de chéan tú tá sé nuair a bhíon tú tatmach an nengan ar mórthar díireach tá sé ar thibh de lámh clé agus is cosú le capín cailig a bar an strachéín tá sé chuag gír san. Se agus tuchtar crúc scéirde ar an rud an lán Dr. Strachín ar an bhuinte sin nó Strachín Gúlan a cúpla ainm á túúlar.
0: Mar sin dúhláán an héin dul go barra?
1: Se, ma ní léan sosanécha, ha sé I gairí ní scéra dyr mar a héin tú suas, agus neadar kunna sa ginnin sin, tógan sé gáur a clíg ormse, ormse me. Ach, an stóna man tán ba hapúl na sén o ma diag le á vunna Strachín. Cuinig ar sin.
0: Agus bíon ógánig chumá bíon dúasán dóibh sanar
1: dyrir? Bíon dúasán dóibh siúd, cair. Tá corn cuinig cailu gwine ar er uasal a glachach pórta an a gónaí James Harrison so an na hógánig lupé an dynas is tapúla fleisiedi ag fáinti dé sin
0: Gudás Rosenstrachín
1: agus son bint cmórtas breg eistis tas na dine ógan son a trána hóna son agus is radún tagai sin mar tá sé có gwyn fan nirstan sás vás fea fiacantar agus na feste sí agus láf hientas mar sin agus na córi esgael na manaí mas sin fáinti markan a breisat a son agus beg siúlód dúlan son livana agus just siúlód anna gárit hí seminárd bes a siúlán sahan koma agus gandáut an íhe paint agus prosecco is storm grid na hensi kan meha ko lose kur

0: Curistach agus piuctar airme macas agus trusóri a bhuig an nirige. So agus vidha cosast, agus fain si dúse egin beidir, you know, dar vond de chupa bregón o deg mas a nú bregón, okay? Agus marachéle le rosle spod. Agus son bin rin cassette, siarod nú le cúpla blien fe Cristóra hicé a grine sin, bin si sin ar siúl. Agus an son bin gandáut an siócairach the tarangin che shinana khadina agus san an vortan san ta nan sport town og am skip all san wood tan shulod og shulod agus be mit tas nu e not na mir blurry basta not na vil na hen altanish agus maxus ro tober na mudan agus san maxus bohr na gat tri ar the moor agus the takta nu bohr johnny tall from marhugmeter mar big tuspontas madri kaira ka shul er hall of dini galvan agus big spaged le the nation eskin turn Slíkur í garri. Agus en sann bíin erbeg Arnón Árán ríst so ha en teman na Árán þar sé sér anna láður rinn þeirra sjá, bæs sé sér að sjúli dig galvi. Agus en vort olympika lisból kiklik tránigest nadar mó bórd við dahad rúð egin bórd án en nirrikastól nét var korri við en meitsin hann agus ta nólu hikki í gana sér sér sér sér agus Na hen rwth mae'r gerym gydwnach, gacwyr.
1: Sia, agos na hen sai so coed e awn, agos hos agwm gyfwyl Calino gan sa emini iaragoen, gyda hynny yn an ros lachan ach gyhoed e leta emma, cad e sio gydir a chabrylwm?
2: Cyrn si y lachan flashtica y stach sa awn, agos yn son bian rosaca, agos yn dyna bwyn fain si yd tri ciad euro, agos yn dyna fain tarn os fain si yd ciad cwega euro, agos yn tri yw os fain si yd cwega euro.
1: Mar sin, an mó lacha a bheith tusa i cnach?
2: Tá gá lachan agam.
1: Agus an mó lachan a bhín sa rás?
2: Like, gá cíod nú dhéigin.
1: Agus an bhain cúdacu gráma hins na carigach agus sa stíx na túr. Mar sin, bhín ivrid a bheith hís fe gach lacha?
2: Yeah, bhín.
1: Agus cé náid a hógan sér hon an áwin a chur dóibh?
2: An os cúig nó méad beid?
1: Ah, sinéle, agus bhín na hén bhéic a gaib sin mar sin hís ar bhuna bheith.
2: Yeah, bien.
1: Cadela e emma a hainí an latsa fein vele sa?
2: Is malam sa spontas na feila koma. Bien sishin nishtig sa gert. Agus a hala. Bien marine caon gach blian koma.
1: Anna va. Agus cadela vien ar siúlan. Bien o codi de fiúla ba timpul an chwyrtir fad.
2: Yeah, bien. Ishtig sa hala bien like shupi bioga. Agus rudi marsin. Is an sa an sa gert bien like comorthus e the queerig agus rudi marsin agus bian comorthus shot put agus bian uthrota
1: Mas gone the gachin size rod will bun sauce of asa emma agus so sa kind it and gahav mioch and ta lu classy fort can the kiron o kahoin and so far in homa big to spontus a good to reach them lean here and agus comorthus homano big the lana yogam lean mar khud sa
3: Big mort sound the Dina Fe Doyogs Fe Shadiog, Akta fall to the end in a big to spawn to so big mort the sound us machine sure. Stoker do clog a beshe to spawn it to Kunase in a Vugus big Chica of a Gactana, Hugus Raiglin and son.
1: Raiglave, I guess Nishin Tritus a Fosaba?
3: No, Tom Fosmar Fe Feha, so Ta Fe Feha Gumlin Shakuan, Agus Mackinson Fe Feha Chi, Agus. Ryan Sheencher, I'm leaning in Aoha, say some mocking dean of Kmorta Sheencher, new goal, you know, Crave Nahir and Sheencher, I guess, Fuus and Crave Kunte Sheencher, in me Mehav is Docha.
1: I guess, Kadi had the Kmorta Shella Haboita got dear him, go meet in Sotamal Mahagesh to Chlo him Lena here in.
3: Iskail Granure, Husni Samakan, say Zura me Fiora, I guess, Kusamakadi in Fort and Gaylor, Fagin Shakhtan, Air Camp Patrain Ola. Agus an bad an dar gion nor hannis savada, ynis cmortas na moon agus fuors an cariarach down. So, then is arraig the shin is an seizuur fe dian. Agus ynis an creu seinchar an fe fehas fe na diag. Cú yu a seinchar tarn hot fe fehas caed hot fe na diag. Agus an son chus mat las ma ynis an creu scolana. Agus fisa tarn hot an son agus a fe feha. Agus ynis mish feinig an son agor an las ma. Fein idiog vis a kid out a shot agus an tarn out a discus. So Neil and Caesar creachna gan fós ach tá sé dul gamag a dísa.
1: Tá sé dul anava her fad. Agus ní hava an gur cahv meoch an a vín tú. Sin éan prívrod a stóch a vín ar siúl gata fa. Ach cahv na teiske a hirin an task. Cadé an rodé sin gudírach?
3: Is sort, dérhamsha sort, play.

0: Shula go si, agus shula ma vale, ho sas da le ri.
1: Go hall in Tammy O'Darragoin, a fos suas ili spoil, a haru ed a seil a restored. Cunas a rahansha inishish in a chlos, faun the old trashing millige, cunas a raun intun faun agus, cunas a...
2: Ata go hall, agus sam undoch, dian ege ege.
1: Sha.
2: Dian, yeah, jam on the ass, yeah. Sha. Sha. Sha.
1: Sjól fyrir an lárasa anocht egin nóg hóid oskulte agus tá Robert O'Cahasig leis las chahírlach na féle an sásitich an búrd. Robert, is tóch a gyrfuín sean a lóach fyrir sean achad an bóbal? Is tahí vaha gud sa vehe baliú bialidis agus a baliú na hensáis roda ó vínta na hóitach? Is rod dív hénig e sean achad?
3: Gandáut, agus is cínle man tránhóna gelín crinnehe go lúig. Well, mi sé lúti rimisínig e dík gyrmuch. Chi mecnúsach órán an bróiste agus bésiúd bun agus bár an scéil an dúspáir a go háirithe agus cosú le héan tógur a fónta tag an forbert agus fásir agus rud a díirch dá tal an sa agus nuair a hainig Tony ó Havergín ar bór an san húg sé cóhéig sa lida go háirithe Cleachtas an tí tárn an sun mar a bhfuil tradisiún árán éachta dóla bhad a bhaid sír.
1: Agus há cúpla árán scríti a go hénig chola mar a dúsin san tíanam go le spóil aige de bhirt nia an sun. Caithna hosní sé na cuir pean le pár?
3: Dir éir chéile, ach stóch a bé sin a chéad an bhfuil ní ha, bé cúr na bairn an chéad cean na chumas an éirig sa hocú héan. Bé sin an cúr riach an sun a bhí dian a scrís ar na sléite mar ó cairach agus bhí sé de phríomhléidir bheith báart an lásan an teanúir bháin go gús na jaig trééis efrin díirig petíomar i harta díam agus bhí an tefrin ar siúl san unod poblin neirig sochú héan Capras Christi bethe scéal fada í anamh gara bhí sa báart peisgile agus deirig léin an cú a lóach an lásan agus Bí an fille mar a vacata ar dúirt gur nóra a chuú ceisteir chunas héan túmón cumdóireachta, bhfuil dúirt si bím féhhrú múr maithe. Agus be an mothú hainig chun cíín an lás an ceúra agus an mar hálath agus picúr don gólúidir. Bhí sé mar a bheith an táléilinn búte ar héhachnic. Agus sin é a spreag mé. Bhí tóiríocht dárna, ní áráníí me ar an mearna i gé mehel dermór í cairach. Firis búchalí gairis gunaí sa dulchan brethir an gúáin. Agus mar sin de.
1: Se. Tha sé ar fad sa leabhar níos ar bord?
3: Tá, anna phríomhléidir.
1: Se. Tá
3: trí cíine. Tá tíanam go lispóil se bhís ar an gumíno le muíon sa hochtí agus dálim. Agus San Sebastian, bhí mar cosráid agus chúlamar an ceol sa teachta ná dró, agus bhíidir mar a bheith gremasc, agus ceol, agus árán a siúlcha, agus nuair a dhéarmú mar cad a bhí bhóin áúr ar gub sin árán a féle, agus an son hos níos cuineh.
1: Nachat an áta gáin duine spreaga, nachat.
3: Se, díra.
1: Fúil há idir árán nóchumha, agus árán stairiúla leis sa leharsa, agus tamir chun an tárán íhan lispólin is a scríg Tomás Ásachlás, agus sí siváníg sí fín a dírhag le túnlachan ó bhórtín ó cahasig ag sofran sías.

0: Go híh inna chiháin lispóil an son aige chiháinní rí fin agus a bhrí tá sa máthir chiháin gan dá is cuioin leat a go má agus a runnacha i thuúlamháin atá suite chun búir chomá na ball nights fadó ar an maiile se goibh sigus na thuráin agus an cibel a bhí chaáin ná cuioin.
1: Cuoin a bhí sanna ó agus fiúníor higus an tácht a bhain lobar. An bhídís ile staragáin nuair a thagachta légant ó puncáin ó Mheiricá agus chun fáil tú a bhaile agus cumála sin nuair a bhídís i gceimeacht. So bhíodh ithe agus bhíodh cuidas na hárán ada ana ada agus mar le naíine níor haan sin lena nécar ach a cuinmh siar le bhí a dingle pocóis agus bhí cean Patrick Sheehan nóí mar sin bhí cean ag maithir gur agus tá agus cean arrá bhfuil tá anaácht le rangana gaalna rangana óhéobh múna á rangaalna mar a dála maithir cean is tóm mar scoilclún cúr agus bhíodh an múntóra bhí ann ná duine a bhaintear hé ó Bhaile Chacán ó timpnáte sin agus do bhún sé leagan gaalna

0: Jus quoque et cum sit benedictio procedenti abutoque cum parsit laudatio.
1: Our that are restored. Gurumida mahagot. Marsh sha.
2: Ni gwine gum an hiedo de hule shin na vich un benhe. He is top hail, agus vich Mikey Kavanagh. Hús san áléir agus chanach sé sin na hen dánach agus sin in á lenaí.
1: An dí as, há blasid as na hen sáis ó cóid, phobl, cuinís, dairiúla, cluhí caide a gunnach a gofilin tú hénig luatáin am vlíen úntach san 1982 dónar a bhuig lisbúl sra hirí hir. Mar sin, cumadóir...
3: Ní rá sach an ágánach an tán sin. An críad anis.
1: Well, cogur cóhárdachas liv as an lawrsa há se go híven agus há picúdí íhna datán chomá agus bailófar airigad tá súlagam ar bhaile sin onad cóhárdachas liv agus go náirí liv agus tá ar muile stig ar chlárin léinu van sa ó éile le spólví se go hálinna bheithan sa ar an lágeal gréna sa buéchas le Miriam agus le fuiran na skóla a skúile stach sin inu agus le Maira ben na gaparí gachéan vlíen bio bín si an sa leis na gaparí agus leis a dé agus leis a gafi go náirí le féle le spól gaif an tio mar féle fáil túl fé mar dúirt Marie atá ínt agus féle le dal an scéle vega siúl in deir seachtain iso ná féle chiúle agus alí na chahar saivín agus scata imachtí bárta hige efigach planál le tanga chahar saivín sé nó súlváin chumá be Kaylee Tron Hóna ó na cúigachlag an óstán an Kerry Coast le Christy McGarrett agus be ciúl bio an son agus hánig tachtriacht chuin íratas do chlúi agus doch na chúdó luas a gref Kalín Biogacu a réid ó vintage chronín im yala hon gheirig mar sin cóhárdacha slifse. Sea sin é ár muile istig mar sin gaivan tjógadí féle lis ból be se siúl gadín séu lá Síoch nómid le Jazz Paul Cui ó Vortín agus ó Frenchias ó Cahasig, John O'Leary's, Míle Valley agus Kelly's, mar sin ó idel ní lovéad a léidig bia namach a bhí amon fuime agus wam sa sláine láma.

0: amrá mar sé tilta gomach acu.
1: An nara an bhliain a bograthaí i bhí ag pobl hímór na gáilve ó hasa siad. Dr. Leif is a dóra scáil bhliain túr na hágrachta godog siad cún agos cían míle seachéad dine sin ardú 80 fin

0: all rice raisinach, gul brú damanta halig sa ghine ta cuartu tí, agus gul brú gá raid ar idan phobl hímoin a ta gyrvetwyrt cúna agus taciacht chob. Tá súleg únarí óstan chusian wala na hínse cúrlis na hósaní ta cub gnidan ar hívan óstan. Tregist ag locht an óstan síne gáchid 62 méidir kárnach a chur leis an óstan. Tar wahala spásaní breise efige agus bílan chumala unad níchan a gandirama ta gobaran a tan síne la cúrlis an óstan. Tá súle cinne ó chóla chun na gáilimh faoi nníirtas i teachtain se thugain. Sa se bhar graithe aanta Dennis O'Brien is a bhean chéile cuistean bhaile na hínse, agus an tóstan agus a chéirche chéige acra talún tá steach leis acab ó ghabhíl agus a ceirdéig. Tá cead plán ala tucaí ag gomisiún plán ala gon chólacht Platinum Edge Investments le áit lóistín thógáil san náis i mbeocht teach ósta an Mayfly an Uachtar Ard. Tá gist ag ghólacht síine a bheith trí stórar airde a chuir leis an náit i mbeocht teach ósta. Ní gin dé go chiomraí leapan a bheith sanar bheith se réití agus inchean dé go chuinealachaí tá cura leis i gcead plán ala. Tá gaelge ABC in drama tá pléile se blean altanga i mearnas a gruach na carach i gcuir moltaí an phobail faoin gaothar leis an gaelge chuir an cinn sa geantar. Bíon gaelge ABC gobar le naonra sla scolanaí chumála lochtgraithe agus le muintir na háite i fiachan san gaelge chuir chun cinn i mearna agus gruach na carach. Bé grinniú cinn bliana ag an agraocht gaelge ABC An áras bhí ceolaí ar i ceú lá fiad gon chéad bhíile ag 8 o'clock tráthnóna. Socraí sochraide eisteachar corp chéad divánaí. Céad forag fítir in íon forag fítaras ina spearachanas a bhean cáitín cheann tam nach maran. Baintireach bhaid go fítí as a daríon glas litir mód agus a chaib blianta na cúnaí i gcur na rúna in trúan agus a bhása Breston Hasana le gairid isteach a sépal litir mód ag 8 o'clock tráthnóna nia. Léthar éifeann na sochraide i tsinne ag hínné gur maidir na mórach agus curar rilic litir móraí héis an éifring. Mar an cearaní mac amháin garchlán gláinsúd i dtrathair cóil agus scailta eile. Agus leis sin sin bhfuil ón dheirthir go tráthnóna.
1: Nuacht a deiscirt a léamh ag chun an muinecháin. Tá ghlacha ag cóla cúnta Chorcaí le 9 leasú airithead ar an bláin forbartha cúnta ag grinniú ar maidin in áras a cúnta ag Gorcaig. In a measc sun tá leasú a chuir cuneolacha tangan i bhaim don géadúir ar mhórarbartí tithíochtas na ceantar ghaoltachta i Múscrí agus i Gléire. Ionas go mbeidh cuneol tangan i bhaim ar dhá shríon do gach forbart ina mbeadh dhá thaobh ar a léad. Spragach an obair lasathe an nurig nur a dórdig an tairi tihéachta gan ian fi a réachta ar flanar na forbartha na nódra a sculéid, daun na héle tailte a zónáil don tihéacht. Acha si an cúrlór gobnud ní bhuinecháin o chúlé a hapig an deis agus a bhol go gwaid fi cunilacha tangan gaeltachta i bhaim chomá sa flan forbartha. Láur si le nóchta deisgir, treis an chrinhé niuf.
2: Beg an cunil sa an tíg féin ar fag cúidia bhlian. So cúra gás go chaníam tíg agus go bhfuil na cunilacha san beg agus ma íl am ríse laistig do gá bhlian, beg ar an duine tá chanach clín le na cunilacha sa chomá. Ga hai go bheg an gwelling a chasan chomá. Ar fag cúidia bhlian.
1: Cén teanach ar a bheg ag a mertas nua sa an dóilat a chórleor ar chúrsí tangan agus chúrsí pobl i gantar gaeltach de Vúsgrí?
2: Cepan ganíanach sé difríocht. Tu bhí sé buntáiste do chusán a láir an gaeil an gléan túl faoi dhéirí ar áil, go bhíh buntáiste éigin na chusán a déh amháin. Ba chó mai leis sin, be mi dún an dainú go bhfuil roint má chuoine tréis na teasaithe go bhfuil gaeil an chusán agus go bhfuil iad á láir an gléan túl.
1: An cóirlór gobnach ní bhuinecháin. Deir cahir le chum an caide Liz Powell, Cuivín ó Griffín go bhfuil sé anna chóchasach go gadóig rain na gáltachta muinú de bhreis agus 1 milliún euro chun an hala pobl nó a Horbert sa fróiste. Ag láirte nuamh ar an saol ó dheas ag a féile Liz Powell, dúirt sé go raibh roinnt crinithe anna dhearafacha a coilis na ra gáltachta dar a Cailíri, agus go bhfuil iad réiganis chun boga a raig go dtíon chéad chéim eile don dúnscadal.
3: Tá an ceaptain anú a facta gin tó gacro de bhí a testáil ó rain na gaeltach de tá na cnéalacha go léir clúdathe gan inis. Tá mí réag inis chun dul amach a ríis don process tarish kinte so so gumig donamak timpel mean

0: Kavi, Nagakrod, Regagin, Ishak, Tommy Dull, Siragashir, Igdail, Ali, Ryan, the Gatta Force Leshna, the Documated Winning Leshin, Proches Tarishkinishin.
1: Quivin, Okrifin. Vi sosle lakhe dinne portachs na rangal na snow and tachtin sho hagleide agus kurfer face screw do a mordachi at dus na tastish varhanachta agus torhola ta su illish ni keta kurtori gleide the nerishacht na siri bink agus kedish ros filtin agon lay egon mod faran torata on charig vor idir gleide agus dun na shed beg an charig eanar ag sio le leis dí scoil bhuide agus dí an charig eanar beg bí agus ceola gur ar fáil linga deir seachtana i dig chuitir tig hir an Danny Mike sa club agus sa tupa beg Tá iirtas planála curisteach ag Éireann Róid Éireann do stáisiún trénacht nua ag dún Kittel Laster de Chathair Chorcaí mar chuid de chlár Éireann Róid Camatéire cheantar Chorcaí. Beg an stáisiún nua láfla crossra mhór dún Kittel agus é gceist go meise mar chuid de bhol mór parcála agus taistil ina mbeidh tíchéad spás parcála. Deir Éireann Róid Éireann go bhfuil i d'Éirigh go spreag for níos mó daoine chun an tréanach úsáid in áit na mótar príobháideach. Freastalóid na línta trénach ó Chorcaí go Cóh agus ó Chorcaí go dtí Mainistir na Corran ar an stáisiún nua. Tá seirbhís gach cuid nómad sa dáisró beartaithe mar chuid don glór forbartha ó Milán atá beartaithe i bhfad na heimsire. Tá sé fógarthe go cór chuúlé gur i chala éman vacsíne agus ní is ápéil chuúlé a bheith an ócáid chomórtha Bliain túil a chréalfar ar RT Radio na Gaeltacht a deadánaigh se chuin. Tá cosc sealadach curaige Deosa Chlóna ar harmonista éan tais sa sápéil chuúlé agus sa sápéil Ellis sa Deosa Lilling an Tauraig tuis gon gaunt an sagart atá an fe láthaid. Cé gur searmanas paidreoireachta agus ceúil gan sagart atá beartaithe don nánach beagsa Teictar gur mion leis an deoise go mbeadh an pobal a freastal ar na sápéal ina bhfuil afrintí á rá mar hampla sápéal Bhaile Mhúrne. Ócáid fada bhunaithe is sé an cuineachán ar iar mhuiil chóir chuúlé agus cheoltóirí chuan agus ar na sagart agus ar phobal an afrin go léir a gúlé nach maidin agus creiltar gach bliain é ar réidiú na Gaeltachta trá lábrithe sheáin i réada. Déatach bonú na Gaelscoile is nuí i gíirí a bheith hena chabhaid chun daoine óga agus teilig nua a bhela isteach a ceantar beag an neisgirt gíirí a bhí i mmáil a scoil a chailiúnt. Ag cruinniú ceantar bord soch na dín ar maid na nuomhdúr toscuireacht ó chumann Lúclas Gael tua ó siosta go bhfuil scoil náisiúnta thua ó siosta an láthair i gamlais scéal i dua ó siosta meáte ar stád a Gaelscoile a bhaint amach don scoil ó fiche fiche seach a raig. Bonú chun scoil na 8:60 agus bhí fiche sa cúig dalta agus ceathair mún teorí poist tá ceachta snáidimh intí Lilling na scoil bliana se caite. Dúirt an cóirlóir Johnny Healy Ray ar maidin ag a gruinniú go bhféadfach an tathrú an scoil a thábháil ó dhúna. Dead tachta dála ina fáil de Chorcaí chuig láir Páidir Go Súlaimán nár cheart an tolas fen gaitachas ar an mánagar a bhainn le Corn Rider fiche fiche seach in ádara a chamad fé rún. Bhí sé láir ar ábhaid na nuamh i bhíonna se an achóir go tá dianta ag an Rhine Sport ar chinne an chomisinéir Faisnéise a dúirdigh go bhfáil seofaí turascáil fen gaitachas.
2: Is airgead cui blí é seo tá dúlgas orin mar colatóirí agus don phobal Tourish go hort, no leshgale hort, my all rain argued a cahan on start, or have Ocod Mersha occur, shul, August, in cartoon drew the end of Gur, Ocod, Ulvoresha is on or Vord on tier A on Ocod, a re, Ta Fragrock Dorin, Tourish go hort on Pubble, or have Kahakas Quibli.
1: And Tachta Padrigo Sullivan. Tá breiste agus céad de hat sa 2 mí euro caiteigh a chuirla chunta chiirí ar chothabháil na mealaí glasa sa chunta ó thuús na bliana fithe fithe trí. Chuireadh na figiúirí sin ar fáil mar ragra ar rún a chuid an cóirlóir Tommy Griffin féhráid chruinniú cheantar bord sa Chorcaghuine agus i lán chiirí le DNA. Tá trí stráice de bhlach glasí bhráthaigh oscailte le 9 mí anuas agus osclaíoch bhlach glas shráilí agus na fianaite agus bhlach glas le stúthil agus feinistir na féile go hifigiúil in Nedifor na bliana fehe fehe dó. Dír an cóirlóir Griffin Erangorle mwíniú breise a lorogt an gohaváil agus é rá go dúchig méadú suntasach ar an gostas nuair a bheith bhlach glas i bhráthaigh ctéach na heim. Agus na hén tícéad díalta don bhéle ceol all together now atá tosnú inniu ver a stát an chorig vóid I bort láirge tá plán tráchta á chur a bhaim inniu veg a lucht stúrin na féle I gór leis na gárdaí.

0: fargach leat. Nach bhfuil máthircha a gón lí gear gan in seofar an níor na ghaibh.
1: Sin é, tá sé amadach. Ní bhí an turcí a gwinach uair amháin sa bhliain, agus níl sé chu deas sin ar churbe.
0: Níor flasas a turcí riamh.
1: Tá tú níos fear as. Bé mi sé cáhamh an chuid eile de lá nula i mo cheamra. Is mag bhfuil cúpla leabhar nua agam.
0: Bí an mo ghóthain leabhar agam sa ar scoil. Spríomh an lomsa, snéan taobh go dán amach.
1: Ach bíonn sé sáis fórlas muid sa nulig, nach mén.
0: Leis an bhír na rá, bhí a roman tig a hágan tú nuf. Bhí sa gáirí gach uair a dhéochas ar an gándal in ach na tine, agus sa teach ag a féin in éag an ach rin galéir. Agus bhí mám a fear rom go hárasach.
1: Inis tú scéal an gándal de bhicalín áin?
0: Níor inis go fáil, ach tar dú níos tach dú le plé agam leis an is.
1: Cair de bheith níos tábhach dín a gándal ar mesca.
0: An lá máirach?
1: Lá é le Stefan, na Sales.
0: Ha? Ó tá Sales a gist mag go leor, ach ní mo hálsa. Fíach! Seachúm an is bhicalín áin.
2: Bála chuna, Jimín.
0: Hanam dad scíana, Vicky Lín. An bhfuil is gud cad é?
2: Cad é?
0: Bíach drú lín a marach a gyn.
2: Ó, hanam a diocs, bíach. Agus betsum fadán, an ferg mian an lau na an gwyhige sa Jo Lín, agus e bwyl ag ach aine leis.
0: Betsum chab dean.
2: Agus cefe gyn a hontiach a gyn.
0: Ceis iacr le reitach.
2: Ó, cad fe chóti gif si?
0: Am na smuín of a Vicky Lín.
1: Second, Jimmy. Cad is Drolín an?
0: Well, is Ian bioga an Drolín agus bíon lán Drolín an gach bliain agus gleis mít suas agus teimi dó hig go tig i cilúra. Sin lá is fear dim bliain.
2: Sin an tunnaí.
0: Achát! Achát! Cad ar bhís, Jimmy?
2: Tar an sa.
0: Tá ceist i gobert.
2: Cadai,
0: a marach lán Jolín.
3: Tás a gach aine, sin.
0: Táim si agus miclín oin a car Jolín na chéile.
2: Is mi si an tamadán?
0: Agus is mi si an captain.
3: Agus ceaf winta tóg e sin lomsa?
0: Sin rodai a chát. Ba valin tos a bheith mar úntioch again.
2: Vali vinish. Ba va?
3: Ní vetsa mar úntioch again. Ní malam an Jolín.
0: Camachai if nach malat dol sa Jolín?
3: Is mór an nára díbh an Drolín bocht a bharú. Agus bheith ag siúlar hithin na dúhí ag lorig airgid dá bhórtsam.
0: Nach é scéag ar ar slán hór, agus nach ma atá sé tíltige é a bharú.
2: Sé, nach é scéag ar ar slán hór.
3: Má sé, ní hé an Drolín a bheith a gúf sé a scéag ar.
0: Marab é bhuis, bé a chaid crína dhine. Nach éine bháiniad.
3: I míg ar bhór seannach Rolín gan bha. Ní dhéanann gearchalaí in néchar nó rudaí grána dhéanann buachalaí.
2: Ach, ach, láit.
3: Ní ráid an éan Rolín.
2: Ní bhíon éan bhás na seannach alíní sin.
0: Tá mi de grú chás a Vicky Lín. Ní bheag éan bhán nár Rolín de chealún tí. Agus bheag a rin fnacht bliain eile go docaig lán Rolín ar íst.
2: Cámid aire as ar fada, Jimín.
0: Ní a rómid, cármid iadach úntí ar bhúcha léigin.
2: Ó, a leadina.
0: A leadina, thag ígan sa, inis.
4: Ó, cadé a thar bod na gwybod úr sa.
2: Ma hú a haig.
5: Cadé, Claire Cadé, an ba?
0: Si a chóin a chidele.
4: Ó.
0: Tá Jolín bárta agan don lá
2: mára. Iantó!
0: Is mi sin captain?
2: Agus is mi sin tamadán?
5: An smuinov.
4: Betsa liv cinte.
0: Agus cahe cuid a gaif iadach ban a bheirif.
4: Ha? Dí ráid sa dhe iadach ban.
5: Ná mi se.
0: Éin an láfut sás da díanov, mar dérim si leis. I mó se as an Rolín ar a hap.
4: Cear galor, Marsin.
5: Cofai me dhe ban? Agus cé hiad go meis siad orha?
0: Taig leri fig agus tosa swilk. Gio si fiad agus cair si fa rifiad agus pe si fi'n fwrn lwntig.
4: Ni le'n fan

0: Dig nach ma vahar, agus is rov vore cadeadig san dumsa.
1: Na bach san a haig, ni fall ga heire. Gion clu un chi dite, na bi a chaglo urt. Bi gil eiran sa ar a hocht ar maidin gan tip. Ach an ish lorach, teimi si lorach an Jolene.
2: Togi ma di, agus clucha, agus na fagi tur, na cli, na boharin, gan cuardach. Fiachan jen vaimish Jolene le maro.
3: Níl sif chan Jolene biog bucht a waru an wel.
1: Nach ne a harli an ar lawn Jolene.
3: Ach an teinin biog bucht.
1: Nach ianne an turkey kiana a vish fein a gihini sluhe.
3: Oh, is doch a e?
1: Grachili, tan sif gil leir maran gianna. Well, na biach anam ni ar ta hirse. Hepperin. Near I'm Shimmer Fike.
4: Neil Rian de Rolin and Ayana.
0: Neil ain't Bahan saw.
2: Beggar and Doll of Isle Gan Jolene. Beggar girl who are doing Irias from Skiller Fad.
1: Ligmish ring of a chain nap. A lore and tear killing. Ags not Ligmish Dina Fiachane.
2: Neil is gum what you mean. Ní maim dal malóga chur a chuoine.
1: Is fear son na gána in Jolene a bheagain.
2: Ceir go leor mar sin.
1: Reit sa bhailin is agus chur dóid i dtí don Jolene. I dtí fear don gachtain agus i dtí ban don úntioch.
2: Ha! Agus go chéine na sin sa ar a hochtar maidin.
5: Oh, yeah, alma!
2: Ceir go leor anna.
3: Ní a gomis a Jolene riamh hart an seo. Cad leis gúil sé cosúil.
1: Bíon siad ar fúid na dúhíon sa. Jolene Morris said angen, agus Jolene Bugle here and sat then doa.
3: Bavral and glace is so agus dull sa Jolene, and will she cost like kosher rare glace da?
1: Rudigan marshin stocha. Bin aig fidel ergach eine, and us na neh noch dine ke tossa Jolene.
3: Agus on me and kosher ogwiv.
1: Bin kjol agus rinkilish in Jolene. Agus tugan leintir na malte, sin túis fiugan, nu graim le nithe dún nuar hugan an Jolene cuartar na tithe.
3: An special, Jimmy.
1: Bian dín ag súl gomór leis tiamplan sa. An ciol agus an rinke, ach le rinke gan a vi gert, cad a ta ta stál.
3: Ciol?
1: Broga.
3: Noi, rinna mé dearmad nach mín tú a cahav broga dag an á. Cawr tu na broga.
1: Nir of ain fire sa tig na titach dem chosa. Ach pyre de broga lastig le mam. E vi os cun an ayrta chlor ki.
3: Ta me kinta noch mech da wamer hostelat. Da mech isa ki ger hog tu a broga sa.
1: Ni hor si fein arag of uchid mihe. Na bi borha.
3: Ka da la for tu.
1: Vi hata kruig agus ksoig erabal. Ish dig a gopart moor sa vale. Lema ghaid kreana ba hiad sulur kailacha. Fado riaf. Ginnas aig fiddle as bibla kaut agus hogas a rev derabini sa vush gina ki agus charas ar hata iad.
3: Gon kiada iri ar hot. A jimin bintu an dana orinta.
1: Tasu gom. Fores pika agus hangalis tar quillin ar avara agus nada stig in a lor da chailach.
3: Lied near Warwick Shiv ain Ainin Bug Bucht.
1: Darnoig, Tishgar Mission Captain, Nivordum Cluev. Near of Ain Cluev Sutig Ria for good. Now get Ain Erin Malle, Agus Hog Sun Misha Adoyfle Cluev Ibid, a Yinus de Chlorine. Harnalis Peace Bug Shane Orloch Trasna Air, in Akin Malive.
3: Nach ein tacht tú a bhain an rudí a chruthú le do gá lá bhain.
1: Á siir se, nuair chairs mo chlo Jolene a rum. Bhí cum a chap déan Jolene a rumsa, má bhí sé a riamh ar éidir. Broga laistig, cosóg erabail, hata carlín, ribíní chátar sile leis, mo chris is mo chlúib agus maig fidil.
3: Bhí gach rud olaf agat don Jolene an sin.
1: Ach ní rev, ní rev in eachar. Vi rom queen of ar chlod da haig Larry Vig mar unchoch.
3: Agus cadi an teft a vi agat da sin.
1: Dai rís rev am gud eile ar maidin agus chos gudi siom ra chot. Agus hugus dum gúna agus rodi eile le cot. Agus a machchi di vinui glum gudi an stable.
3: Ah, cot vocht.
1: Ní rev e an raugum. Nor na rev eadri ban ige eina ele.
3: Agus an rev de chorda an.
1: Vider tacht. Dine chone. Agus near ahen erd agus dine a fawn a come. Gor fwyne son aig fiddle di. Hogam ar tamal fa e fes du a chéle. Sol a raumar olaf. An son hainig taig Larry Vig.
0: Stada, Jimmy. Ni raig na heddi son le cotar am gan eadda stracha. Tam si ro vor doib. Fiach.
1: Mar sin, ni chimach reita ha fawn ar an sgil.
0: Cadae.
1: Bwyn dîd dych o soig agos da chansi mŵr trawn.
0: Ni fwynig me, ta si ro o'r.
1: Bwyn dîd dîd gyd tapig. Cymad ar dyleina agos nŵr fi'n gŵn o chod ard, beth yw ted dych o'hyn.
0: Ach, Jimmy.
1: E nis.
5: O'r dwi'n gadein.
1: Agos cyrn chaip fyrach fa pêr sin ar dy llawn, agos beth yw'n rachal yn magal o'r.
6: Woo! Woohoo!
1: Siw la tiampl ar fad pisa. Gwy gymyd yn tŵntioch.
5: Tá brog sin dehra bhór de a haig, be tú a deanta a dhéag agus gacha an flip-flop asta.
1: Ceoltóirí inis, tá ar gán béal an sagam a fuair cáitú mantín.
3: Ní bheith faic fágad ag cáit fucht.
1: Tá máis í bháin, tógan tá gán béal sa, is bí a héide a rian lai.
5: Agus tá trompastáin i gom sa chuitse smilk.
7: Séad am éin ceol as sin.
1: Agus sea mías mór sáán duitse sheáin. Bhil cúpla buile ar sin.
5: Ó, agus bucad stánig, Pádraig?
1: Tuairthead an tar chuilin dá feats Vic Lín Dan.
5: Agus tán lá an án gaí gumsa a fuairas ó haig óg, nuair a bharí dar an bhuc roimh nollaig. Bé mé buile gacha ina leis. Mar seo!
7: Hai!
5: Agus sa!
7: Ah!
1: Is féidir leis an gcathair ar gcuimh se bheith séide agus a bula agus a gradaigh a deanta chéile agus díana sibh ceol bead an rolín.
5: Agus ní aithneoid aana sin leis an léas atá rinn.
1: Seo lena bhuachalí.
6: Woohoo!
3: Agus an raibh uair leis agat féin a Jimín.
1: Bhí, mochlóir.
3: Dochlóir. Ach ní orla sé sin.
1: Sia, nuair a úsáitir a gertu. Jolly, jolly, rin a nain is mór a bhyrs bioga a fein. Lála Stefán a gáu a chai is túr dam pingin a chara sé. Isteach go dig feit fúr lín a dosach. Mar sáli go dors isteach.
8: Ó, thang Jolín, takar.
1: Fáni tiampul ar veti rinke.

bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú ag gcisteach sa scéim, maiteolann do ostóir do ranaíochtaíocht agus déanann an stát ranaíochtaíocht freisin. Tá sé ag méadú Hannah féin, agus níos mó ná 400 milliún euro sáháilte ag 800 míle ranfórtaí taobh istide sé mhí. Leanáir ag cosanta do thochaí, tá cuma níos fearr ar Hannah féin. Follow them till it, egg my future fund, punk.ie.

0: Cous bre groovy alta le sin flair fun inniu a loch d'éisteachta. Rodúlag at sa chan sin joy?
1: Chara, ítear a chórtarim gamúr fa jo swing an mar a chan agat.
0: Nial doubt to be, agus be chillu swing agus portni jazz a groovy le clan sin idr seo agus jeru an chlair ar fun HMA. Stoian an chiol a sfer co amsire agus nua amsire as albun agus éirin le clan sin agus hasibuj in sin le John O'Shea písa dar chigil ranya on album Nest of Feathers. Fanas bali clia é at sin an hóí inis a limne agus tá sin anhaisteir amá agus amá ar an gitar an se stiidir ar an cheol ar an gitar America ar fehád tá buntse gan tá sin na leas phríomhidir a scáil cheáil limní tan gitar a thugus cin sinige tan gitar a thugus aige fásta in san idirsleor soundboard agus tá omra mhór go heidir náisianta ar an idirsleor sin do bhair istóid a bhair go bhfuil an gitar a thugus agus go a dhéanúigh level ínta aird mar sin is aantas olhóra go bhfuil se a gobar leis an idir sin soundboard. Ínta páisianta fásta fan tradition tá ceangal ag le ceirí agus is ínta bráúil a san ceangal sin agus ní ínta ar bí go neaithe se go ceirí gur feic se máin chin sin cin as deisceot chéirí. Cyn y jyrsio ddech am Roderick O'Daly as canter i fraha agus smile am gymora. Tw sy'n ta? Tw sbiodra lle sy'n gwleir?
1: Agus stoch nos rwy'n siŵn achol sy'n rwch leachtio yn sio yn y nolopo ach gyma tocrach y gynnu nawm agus fa greim eich mysio i'r ffachgol cyw yn y sieistio agus fa mi y sioen agus boc ydych mewn gwrs
0: agus

0: agus bánú a cheachant. Bí ar an eolas faoi cheart a tóltóirí, agus faoi eolas áisiúla chun ceathrúla a chuid airgead a bhainis tú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
1: Sceite míní na mílte bliain ag fós agus cuimhnaí a bheith agat go deo. Bé na céad imeacht ar siúl ar fud na hÉireann le linn cheachtain náisiúnta na hÉireachta, téas atóir ar an iontas. Tá eolas faoin méid a bheith ar siúl ar fud na hÉireann ón Google lá déag go dtí an 3/20 lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtain náisiúnta na hÉireachta, clár de chuid na cóla hÉireachta ar na tacú ag ceangal clár hÉireachta na núdras áitiúil agus ag an roinnt hiochta rialtais áitiúil agus hÉireachta.
2: RTÉ Supporting the Arts
3: ag tacú leis na hÉileanna.
4: A chara, an ngearna tú dearmad an dola éíoch?
5: Ní dhéanam si dearmad í gás riail.
4: Ach tá sé nóméid chuna hocht, nach gheapan tú gúil an tám ag bré, gheár ort.
5: Dúirt mé léat, ní dhéanam si dearmad í gás riail.
4: Na bhearmata, seachan pianóis dola imcuige, fai neurochóin agus íoch le hap íflo mai tóls.
6: Nesta sio bwmwyd ni ein tri tan clog ag beiw ar mynd sio a gasle agos eisiau mwyd yn eisiau sy'n chlair yn ier y dwy. Clair ys bel ffarsio a hor y leher eglynedd fe.

0: Gwr fosta so sin club defril, but kenche code na defrila in San Counter Kiena agus ta an common lech lasgiel inta Liger in San Counter sin.
1: Ta kenche agus lorhi much fin in Moscow agion tamalin sakora babor agam sin a flay sila gwr much jarilish an kora shanyu. Ach ik fas nis agus na kionrodi hishin agus na canary shin agat agus tu agar garhu mar van Oog, mar Chalín Oog. Cé hó tábhacht agus tú agarc siar in a snéif? Cé hó tábhacht agus a bhí sé sin deit go ró an spragú sin an Ensign Club agus go ró mráimar sin a ró aithne go dárthu?
0: Ia.
1: Go dioch a lead a bhí?
0: Íon tá tábhacht agus sin an rád as far, I suppose, fóin na cléhi gíl a ha, na cíneal sem lera tá ogeinia, tá aithne ogein arthu, you know, níl sé cosa leis an soccer, no, you know, na sport eile seo, like, tá aithne ogein ar na déine seo, agus tá coní ar hús sa cheantar aitil. Agus, I suppose, tás agat gur rastal me hian ar gheal scolí niel ag an tí velad an condé, agus ní rú aithne agam ar déine I mó cheantar hian, agus bhí cárd agam an sin, agus méag fás an níos marialar an fel, agus marialar lehaid de éilis ní gármalia, agus tá si mar ansin ag actually sór se gármalia tá éint a clú agus cailar hí fwy láhar mar peladór le tíró an tá si ar doi talents special ta inchi fi ila shoga marwana stor fui shugas meg fos and yes shugas dirt she longer ear mahish mahori or he ear urum sa ma abrawalia yanu hill wine you know shouldn't can you chana her a viaki urum sa like vi she ain't chana her all war eki er ma heel you know erin fark pala august even wade and fark fella fos shugas hug she and one in shin do yogas hui may arai august jimmer made on conde fui ish but then Jerry may ask and fail or few trev shit. I suppose we may row clack the lehi marwana store agus and shin bejer grow far no gog agus near retchy may law mar and gina so Jerry may ask and shin vi hui may trejan fala kusala kieran donahe or a rash and sin fail mar hanag may stacharish or na hundred dogs tg kahar agus and shin vi may rash lishin kiara gore rish wui mudge and crave shin churuk ag leha inta chan agus and shin vi may rash ag emerch le churon a rishig level shin agus an ish ta crave na heran agam an oa nuri agus ta mei rash and Jerry shock ni sha mar analysi bio an cleha hien so like tan ashtur sha agam agus an turis special to sha agam lishan common lich las giel agus pel common pel na man agus an sport sha ak mar yalar dini kosa leilish you know
1: mahi into morak shin morak an ashim lishan shans nak mei has nach wilte
0: go kensha aichni an shiad roddy on it bejer na coachali has special to sha na munchery special ta vi an agat ar skala hugan an jesh agus an salu pak chin dit chan amana you know da simana aleru agus tugan shid an ta an tam chin dit agus an monin chin dit agus tas agam gul tuig lord fun kiol an chin fast agus yeah tugan shid an spas chin dit shilam gur lor glen hansard fwy shin agus preo edgis ta sege an leid showy hawain honak mani shin chin ar air So, yeah, tashir ianta tawta coachali ha munchari hon moni na hort stich on at hain.
1: So, lagum gawel eilish beidr agus jama agaishat le shaw tanona. Mra eintacha ddo ke mera. Agus eifa, marna gyrna, you know, tashir samil vega eishat lan eivan chin fan astr seki leshan fail. Astr sugat sa leshan kamogi act tatu inye irias mar kamog don conde gafoile gymrch le de chlop hain slak nyeil. Ag, I suppose, harna blenta to mission ye vega ar sa mar gaelog fasta ag spragu déine a de dhé but cad é a chonaí tú chéan spraga nuair a bhí tú óg ag gul ó bhléan go bléan ó heisir go seisir
2: Cosla na even sin bhí eisiomlair í agamsa a bhí me sé gar you know bhís cefn lomsa thuras cúpla thuras a dhéanaigh go páirce frocaí mar grú dara ag imirt in sin cluiche sóisir agus is a cluiche idirbhanach you know bhís cefn lom na thuras sin sean siad imach Dusa, August bhí me sé ag gáil le hark Emory Slaniel go príomha ar ó aon agam orthu mar d'ar snaomh tá aon agat ar na daoine seo agus you know tian tú iad you know lá go lá you know heart temple or aon i measc an phobal agus éit san na eisiomlarí a mbíon a bhí me sé gar ar agus me se ógagus a bhí an déis agamm sa sin na dheanú de ghine óga eile sa chlóp agus

0: siúnta na háireachta. Chlór de chud na cóla áireachta ar na tacuaid ceangal chlór áireachta na núdrosáitiúil agus ag an rain te hiachta rialta sáitiúil agus áireachta.
1: RTÉ.
2: Supporting the arts.
1: Ag tacú leis na hálaíona.
3: Is even liam nó hurn tú cogar mealtach am a chuas focilar nós sin é an tlí agus cigara ag teacht. Cuirin siad mo chrí ag dawsa anam.
4: On cadúnas telefíse, bíl nach daníin se leat, ach tá sé fós le hiach. Sin é an tlí, fáid a cheansa ar tvlicense.ie nó an éana fig a fuist ó Rialtas na Héireann.
5: Tá sé bagéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
6: Gamani diarib na prífskelta náisiúnta agus idirnáisiúnta galéveg Mary ní Húlúán. Deidre cúrlar sínsirach a bhí ag uachtar an FIFA Gianni Infantino a sefig, mar agod fuin mola go níalaí coran sacra daun le neisturí prífadacha. Dúrt Carlos Cordero nar a bant na párt agasan na seblén agus dúrtseag ar drachwargatáan go chúrsí sacad. Níain thín trí cín go chónaim sacad leis an mola a chanerid. Cónaim sacar na háise, cónaim sacar na Europa UEFA agus cónaim réigun na chile ina bhfuil tír agus dáichid, America, America Láir agus sa mŵr charib. Dúrt UEFA freisin, nachhúl séad le bheith pártach in éon chomórtas eile go chuid FIFA nó go dárnea far siúr an prósias cúrliúchán faoin blean in eistíochta. Dúrt FIFA, nachhúl dinar be i díal an tacad agus curú rátas amach ar maidin in ar dúrú nachhúl éon áru íntina tacaiarab faoin gás. Dúrt locht leis i Gaza gur maríomh Palestína chomháin ar a laidh in ionsaíonéir a rinne fórsa Israel, beag bán ar an bhógra ón grúpa Hamas, gúil siad sásta go dárma leag an wahab mar bhunús réití go chóin tú siochana. Dúrt efigich ó Hamas go gach Israel i meannacht a thiúrt gan warga má tára gira go cúil go gólínaia. Dúrú freisin go gach Israel deire a chur lena go donsaithe agus tarn tamachas limistéir Gaza má tára gira go gur a Hamas a gud arm ó wá. Sacríf gur bead an bárd siúchana i anas mwyrsiocht ar an brósias leis na hérim i hiúrt ar láf agus istóral fwy stúr na Balestínach. Ní léan blás ráta fwy'n mola seo fós ag prífade Israel Benjamin Netanyahu. Dúr tefig i Israelacha, nach nímocha gud fórsi as na bónátach i tháca bengasa nú gamocha gud arm ar fad leacu i wahob ag Hamas. Tuairiscítear gur bahu chéarachan a dhéag agus fi ar a laid agus iad a gur a bheith snáb thart ar chlaidtórn le ghalisteach go ceantar Saúta i dúisgirt na Hafrica ar leis an Spáine. Thug príomhéire na Spáine Pedro Sánchez cuairt ar a ceantar inniumh á tá donaigh thart ar 600 míle imirceáin as Morocco le gá lá. Dúirt príomhéire Sánchez gur sárú tan seo ar lathas chríochan na Spáine. Dúirt sé go léifigí chur difear leis a brósias le imircí a tháinig isteach sa antar go míg leach i cheola ar éis a bhile. Dúirt uachtar an chomisiún na Eorpa Ursula von der Leyen nach bhéadach den ar bu i dheachta steachan aontas na Eorpa gan géile go rialachaí an aontas. Spáinn na figurí stearnaí ón rinn tíochta gur a 6 milliéag chéirichéad 8 dó duine i lóistín éigendáil an bhí seo caite, chuig chun dhéag agus fi ní smú na mar bhí gceist i mí na Beltaine. Bhí ardú go haachna na dhéag agus fi go dtí chuig bhíle sé chéad fiche ar líon na ngásúr a bhí gan dídean i mí an bheithebh. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
7: Na príúis gealta eitúla nisig tá sa tuaisgart a liú i chífan ní chun chile. Gerú tear ma prísúnach da Inblin Jig a gúrt chuirda le tear canan iniu ar aras bala úrí chunagain ar an ansihe gréisir buach a liaga. Tá Martin Joseph Cullen na Joe Cullen cera blianna gus trís gardaís as croc na cúlia bala úrí chunagain a chunial a brísún leir tíra a fyrras canta a mi úl gavílagas a fia cuig a jaat cúis ansihe gréis ar Chuigur buachail a dúr nuidach na a trí agus gaibhílagus a seacht ag leitha ag súlit sa chondai. Tá gairdú go na ngál a gláraig álais a ríist fa himpiste bóhar a hérla ag timpala na hérnia a mala seaní a dra hen deich a chlog i dhe herint fa cheart nar a bhfuil ghe chára nédan na chile. Dear na gairdú gwyl fír gráhwal go fáil ar gynnyd an a pasnearí a gara wain bans na seachtadí an Ahorlan Beaumont a mala clia. Jash Gila gwyl sgeim a chori hi da hi hi sosialta o wyl concrete lockdown tu cadi gyn realtas agus sŵl gwych ac ysi y fym y mi men ffwyr a dwrch yn cwrlia condai Dennis McGee. Dwrch ag yr ewer

0: fuisiv a vison dan na dini tan na gonis na tíhe seo aga ga hir fanat ga fóil la chiluála sell fui honri na skéma. Yenar afig pusht anagre a riginiu agus ashtar na kontish a ton ga hafig pusht in chwahan lé. Tan waistras fusht ag iri as a duelgis a niu agus tiran past na nyer na dinyar bi eritis gajisha nish an afig pusht a reptal. Nish gyalti baish, for Don McDevitt is anagre gus astan chas lanyol baish sa wala a niu. Tara ara a jatari viklinyar a chlahan lia gahan padrinyar a haak da chlog. Yenara ara sa wala a moira un jahy chlog gahan padrinyar a haak da chlog. Korara a shan rilig anagre in yafra na hinyar a chlog a ja pobl anagre jadoni. For Pedro Gara as Bifan Glan Cholam Kilia Boes Trinona Nye, Tara Ara a Jatari Hivlan in the Rehe a New Gajin Shak the Hlug, Kotara Sirilik Echul in Yafran and Venlay, a Japopi Glan Cholam Kilia a Moira. For an Canana Orvinia Stanley Johnson as Carrick Vagawarki Diri Biga Boes Chikedanya, Tara Ara a Shapel a Tuan Boer a Chleva Lichur Canan Gajin Sheikh Log a New, Yenara Hremu a Grematorium Lakelands a Gondain Chawan a Glenye a Kehara Moira and a Shervish Tori a Gahinia Log an Oglish New Oin and Balamore Dun Fanahai. Agus for Charlie Danny O'Gallagher is ballin dreichid yn bon bag bwys yn orlan pobl yn chlohan lle arw reir. Tara ara a dynion yn norin y groch fola a tan ara da haila agus yn acherdio y wain. Corra a rili gwer y gylhan yn ei afron y hynny o chlog a ja pobl colym cilio groch fola y moera. Sianwal o'n twysgart.
1: Príf sgelta ní ar reid áléveig mar a bríd ní chúlán. Tá córcham an forbrha áran hei sgríf chuig isge éirin a nio lina gud mí hástachta a chur a nhúl. Fui chui géir agus tana srenta isge tá vaimach a banan is mór ac a hárid ar a gud hír gunn ilán. Dere córcham an a rátis tá ta chui agab gunn uachta níarhir na chúlis cina gyrána tá fáta agab la cupla lá a wíntir in nilán. Mar gúltar a casa as an isge ag a salahar ó óchail go bon gála ag a cúge chlog chola chorinóna agus ó bhain istir go cilrónain ag a de chlog. Ché go digan an córchaman cecha tábhachtach sa sean tisge chindal tá sé de gearra ar isge éiran brenú réistir gás agus fiachint go na tisge a casa as ar hún i nilain go dín hochta chlog ar a húsge ar wahle sé drámata na gónaí agus bhfuil gnólachta Iacobán. Tán luach a dheith chimíní sléive a gunna mara agus in níorthar wio ar dig mór le cúpla blian thrá uil filimeri agus ramana eile a chur go leor símanta bagúnaí. Tá scaranaí chimíne a gheannach da nis ar idir 600 agus 1,000 euro an tacra. Smnic le filimeri a sir faoin tír scaranaí chimíne sa tíobh seo tíre i cheannacht mar go méadaíonn se an lear talúna tacab le hí fód iontaisí. Chomá leis sin tugann seo buntáistí ghopnar a hagan seo go fada leis i lear bostaigh atá ar ná na chuineal ar a gcuid filimeachaí mar gúil siad ná níos mú acraí i Spáint. Tá siad a bhí sin na bárcaní náisiúnta agus fiathúlra agus fundúreachtaí timpeachta eile i ceannacht réimsí cimíní sléibhe a náiteachaí freisin agus gá gaomhnú ar wahala cuairsaí nádúr agus dúlra. Údar éimrí go agrachtaí ar nús cuman na bheile marí sléibhe an méid sa tarlúlis na cimíní agus a fáitis arab go bead filimeirí na háite a bheith híos leis máchaite. Níor chaise ach an dehú cuid gon bháisteach agus a chaintse go hundúil ar chósta chun na mara i mí úl in na bliana seo. 8.8 mm báistí a chaise ag stáisiún aimsire teag efig na heimsire i gán mása ar fan na mísa seo. Sinna gom práid le 8 mm báistí ar y mewnna chin i mí úl go réidir visúr tá tóki idir na blianta 99 agus 2020. Aisio fór corp Cate Devani, Cate fór a cwítir in un fór a cwítir as yn ysbarachan agus y fan cotín llan tam nach maran, bant o chwaith cofiti as y dyrun glas dy tyr môr agus y chai blianta yn y cwni y gwrn na rŵn yn drwan agus y walsa y brestyn hasna la garyd ysdeach y sepa dy tyr môr ag y hochta chlog trwy nŵn yn yw. Lear efrin y sochreidio y chynia ag y hynia gair madyn y morach agus cwrwyr rilic le tyr môr Heisian Afring. Gusbined, príf skelta nyrhyr.
2: Príf skelta nyrhyr a lefeg a kona mwynachon. Ta glaka heg a kola kunta chorkuile nai lasu a rehid er an blan farbara kunta e ag a grinyu a niv in

0: Ors a chúnta é a gorcuig. Ina másc, tá lasú a chur ag cuneolacha tanga na bhaim don géadúir ar bhúr Robertí tíhéachtas na ceantar chualtachta i Mooscrí agus i Gléide. Onas go mbeidh cuneol tanga i bhaim i ngach scéim ina mbeidh ghothaig ar a léad. Deir cathaoir le chum an caide Liz Paul Cuivino Griffin go bhfuil sé annachóchas go gadóigh roinn na gaaltachta muoiniú de bhreis agus 1 mhilliún euro chun an hala pobal nó a Horbert sa phróiste. Ag leabhart inniumh ar an saoló easa go féile Liz Paul dúirt sé go raibh roinnt cruinnithe anna dhearafacha a chur leis an aire gaaltachta Dara Cillieri. Deir an feisire Eorpach don Neiscirt Billy Kelleher ó Iana Fáil gur céim háachtach í dar leis go bhfuil glacathe ag an gumisnéir Eorpach don Iascach Costas Cadis go grothaigh an bhreatamacht dúthláin chuntasachacha de Arnáil na híoscaireachta in Éidin. I bhíonna sé an méide dúirt an cumisnéir i gorcaigh go teachtainte dúirt an feisire Kelleher go gcreidan sé go bhfuil an cumisnéir níos oscailte níos ná mar a bhí maidir le margha níba chothromaí a dhéanamh de iascairí na héireann. Tá féle cheol agus Alína chathair saibhín ar bun an deire seachtainna seo don tochtú bliain a réhead. Tá imeachtaí tá spanta sí ceardlana, cuirmacha ceol, rinke, taracóí agus blaise bíg agus dí ar chlára deire seachtainna idir seo agus tronóna de dánig. Agus ní bháin gúil an éile cheol altogether now fe lán teol ag an gorach fúr láh le Port Lochs na déise, ach tá an éile idirnáisiúnta Alín Sráide sprí ar siúla gaiir Fort Lauderdale leis, mar is sí sin go dtí an dánach. Scéalt a báis, tá Jane Harrison ban fósta ón Glán Mór sa chuireán, Jane Hughes sa Raboshi ó chúnta Chilevantáin agus ó chúnta Fort Lauderdale tréis fáis inis a cúibliana déag agus trí fehid. Beg Sharman a Sokrida ag i Crematór ní láin i ringa skidíg dèr dín se chúin ar a dó a chlog, agus beg Ceilúra agus Cuinachán ag a sápeil na vihíl sa chuirán dèr dín dár gion an tíu lá diag de bhí lúnasa ar a dó a chlog. Sokrida a Sokrida a baine i Róchán ó bhórna sop sa Rhein. Be fhrá tóraf dedánig dí tóraf í chaila in am garabhán ón a cúiga chlog le páidecha ar a seacht tránóna a srófra a corpa níag sin dí sápeil san na clás sa Rhein. Lé fhrá afrna sachar dí dialúin ar hínia go chlog agus cuid fhrá corp a baina í Róchán tréis an afrin i rilig nó na rinne. Bina gaif trífsgelt an deisgirt go fóil.
1: Agus an amsir le jas gal a bheith agan in iút le tréfsí greinis. Brihí ceide a scapu sé tír tróna leis na balcinní is treime agus is minice sin ar thuisgurt. Bei amsin níos teime agus ní scile a neisgurt na tíide agus bei tromú an na nát. An teachta airide a de cuiic chéim diaag agus éon chéim is fi Celsius, agus sédí gaiág go másire a níar. Nes be na scéaltaí sport is deirí aganine le garadín neach an omara dhé ar an gghaaltarta a lí canis pe na man a deir seaartainú seo agus tiú scéalta fásta ag garadín a garadín.
2: Míle mai head a Joe se chluifi canis pelan na mána siúla bosci chróc agus tanna fórna enimní gaile agus ceirí a bheith le chéile ceúhéisi cehead arúháine táid idir na gaile bh an chluifón geánna hasa sa mua ar ard wachas a chluifi leithchéanais tá captíín chéir choirín chluan Bern Louise Nicky Ward enimní ar a bhuaidan agus is a measc na nunatathe a bheith imreáis bu Colin Ellen de Puir. Cé go ra tuairis gíán go ra gortú glúna bainte de tá ar captíín chéirí ana ní dhealbháin enimní le tasaí i lár na páisce ar idir na riocht Tá sí enimní an áit fi céile ní bhfuil vihil. Tá fineáil de míle punt gára ar Chelsea agus ní bheith éon chead acab imiríí nu a híú sa gidthá séifse eist trí eile mar go bhríisiad na réalachaí a bhhainins le icuíochttaí idir na blianta rávílegus an agus rávílegus a fiche dó sead icuíochttaí a dhéanann sead le gníomhí. Bhí caiint goach pianoá eile le gera a go an freisin sin gomainí séfhainte sráób a chuún cáin sin goléataí bhil achos go an goman. Tá Carlos Cordero cóirleor sinseide chóchttar an FIFA Gianni Infantino airí as a fost dúirt Cordero go ra sé an túirim gomach an flein a bhíag Infantino agus FIFA go duna gan sacr. Sa duine go háchas an tódaí ar linne Franco Baresi a réad bhí sé séblianana le cos antíí scód a Baresi gentí a bhidir sé idir bhfuid an intach sin a bhí ag AC Milan s na hochttódaí agus na nuchadaí agus ar nóid diimiise ar idir na hidáile a grúríomhan da an ní dé chochtú dó. Bei chochla a príomhrin ar siúla in Chinaid an tróna be ruggadí na seamráid go aspáide chogla fiile drathedá ag go hocht agus bei dún dealgan sa máile chogla fiile ruggadí le gí carú an hocht chu tú prívar in the Halbant Fanona by Dundee United Le Rangers ag a hocht. Cuir tús le críomhachaí sin siad agus idir bhean nach pelin na gaile bheith Fanona.

0: Tríchla fa sin si de bhééis ar siúil ar cheánna go sin bei bailachláir na gaiile bheith le chorafine am leán ri agus bei clufa idirhánach amháin ar siúil bei i an árin le níomh míhall ar for go bhacha is a gceán sin ag leafhartéis se. A gríomhthóisir síon ar thuid casa na heidir ó grífa éidir óg ar i gar ruúa a mar na chuile ag a chocht. Galf na mán agus tá darna lá imara faoi láin teir ag chríomhhascailte na Bretaine ar chósa Royal Lytham trúr éire nach a bhísan nó méocht níor na Leona Maguire na Lauren Walsh an gearí dhí Siach na Leona agus í chugmhile le cosin fear agus siach na Lauren hochmhile le cosin fear. Bei dúna deanna ag anna fastúr a hasamachig leafad hééis trí an gearra dhí ba dhéanana tá siad gan túirim gur duine beh a bheits ar tríhile le cosin fear nó níos fearr na sin a bheits a chail siad tá anna chugmhile le cosin fear agus chá fáil imrí aice. Sinne an cúgiú lá go éilerásaíochta na gaiileh bei cheadrása siúlan sin ag cúg a lei sin sin í bhír sporta Joe.
1: Gur mai gid a gara gina sgilta sportis gyrinni an sin ta sia a siwa mach niug in ye a cahait an clogs na selti arm mar sin corbis tuus in eis leis an clair omos a eche Lauren Alva ni garvi le sgifnari gael tata agus gaelig sa traisio eisigi le sio.

0: A go bailile.
1: Cinnte, bhfuil tamad siimplathe ag ceilte agus crin agus bhí an tála amsa ag an bhain scoil go ró an meistar Seamus McCloskey agus cineál saineolaí a chuirsaí staire agus ar chuirsaí

0: Cinnte, bhfuil tu go leor céarach chuirta chéirí hús ar an cruan má hasíanú dólar siúlóide agus na húnacha beaga eá ach se istói gur hanig am bhéal ón ó chláán íheh ach tá anna chud scríteig sémas mo chlosí mar ealir íheh agus mar sin deachta a mí lech freisin so Is dóigh go dtagann sé sin ón tagart sin nach domsa scaramh na ggéireach tá brí ar fad ag bain leis agus so bhfuil sin caitíonn a golóir le gan na tíra seo
1: bhfuil an fegart den bun le an abair
0: sinna go ddíireach
1: agus lu tú cad a bannim den na tíirní talún a bhí sa tuig seo
0: na Anchatels agus ní ró cail róhaith orthú ní dálim gur cai siad go róhaid leis na tionnta thart agus tá go tmór You know, the coach war crin plandal John Shaw, Lishna Blanta, so Nila Sogamak, Rahma Water, Goni Guru, Bidder Tive Shield, Gertha Morig, Croft Heart, Fancha, Akavi Dramela, Nil Leslie's, Mlasna, August Kaivi Sheetan, Nis Flahula, Braham, Ak, Virna Ankatels, Bogamak, Tusan Cage, August Sakajaku, Hagen Sarkurt, Kuminik, Ak, an chud is mó acu tá san astráil an isú sáíach
1: agus nuair deir tú bhí orthe bog amach ar chur an roiig orthe.
0: An sílim gur hit chusaí ach na méochta as céile agus sam gur feibní airige do acu tuis níl star a fadarolas ach amach ní dóilm go siad a fáil céas heile agus an sin You know, leis an bloiseach phoblachtánach agus mar sin de agus cogad na sirse. Yes, cantar spéisiú le í seo mar tá dá radisiún fit a fuúte nachá sin na déan tú tá bhí cluthe ceartaí agus sílam gur bhuaí locht Anchatel mi bhéal i gluthe ceartaí leis na Leslie's so sin an cean ru a bhísúil. Ach fi na grad daine bhí si inta go jobbacht is soga agus idir bra ar na hirirna talún agus mar sin de agus dar náid thar le plandal óla rihí an plandal eile sa dá man si délan. Dá man i déile leis an dra me ó an seaachú hítí agus chclaachtaí lo stoca go puint se.
1: An marhan tú go bhfuil chuig óla difriú ó na chuigí eile. An dala gur chuige ar le atá gist?
0: Well, bíon sé deacar ólaí a hanmhéanú, you know, agus is ceis casta í ceistán í gurí sin, agus ní bhéanas agat amhail tú i go le caint fuit sé chumda, nó an trí chumda ar a fuairmaid don sé chumda is fithe sin chumda cáhain, chumda dúnangáil agus chumda huinachan. Agus cinnt go bhfuil muid inar gcónaí an seo an seoran, so Bí an orin is tócha fannacht nar dos fao annacha rudaí agus a bheith cean inar dailóirí is tócha go puint ára ach fásta tá cinnal níl me sé gurí seo rá ar bhealach ach tá cinnal aspa measa ó gcéine ar an údaras mar tá ma sé déalá le gá rialtas agus tóg mar hapla le lin na déan glasa le begraach le dtíine dul ar an teoir go aithe na cluichí agus na títhe tarne sin a líú agus a bheith gáil leog san sin trasan na teirn lo. So é an smog láil ar fad chuí a ra agus an aspa. You know, an aspa cinnal measa ar bhaí a clí, ní mailim sin ará go tá sé go catíonnta an seo an aspa measa ar réaltas go le clí. Bud si san chun arálinn cadtá muidir go leanú agus é sin ará fad.
1: Well, is still chug imreatar chumá go bhfuil míad a bhead ó bhla cíon so agus nach bhfuil aber beidir an rialtas i fear amach nó ní hé go bhfuil an taobhsa tír a beidir ar bhór liste chu.
0: Well, níl mo deach gar le go bhhaile a clí in ar iraach chuid mhór a dhaintear an ceantar seo sílim go bhfeicin siad ó thuaí agus fiú mar athair le bíon sé féicin sé BBC agus a ar réomhhaisin na heimseró BBC mar tá sin níos uhad na scrinne a dóisiú so ach bíam chéanna fic teráí agus tá mis sin tre seachna an sví a caiú mai clia so sláf le cliaach tá tá métrabéis níos mó a héile caiú mai clia na sohaine muoineáin so Ach, bíonn si gan bíonn si ní suíomh ní sa bhaile, bíonn si

0: you know, an boss ar an manach dúirt sí tá capall bán fút. Tá agus bhí capall bhána ag Socrates an tam sin, capall bán do mhuathair. Tá capall bán fút a crí, capall bán na siríochta, capall bán a tuamhnis, capall bán na séamha. Ná bíú ort aon scéibhle, bheir greim ar a bhuing, capall bán, cín fút, capall canan fút, Cunhí greim ar stú dul thar tairiseach, caithí tú dul thar tairiseach. Sin a méid a crí, is béad a capall bán fút, nuair a haon tú go dtí tír na mbealla nach bhfuil gollann sí go fóil.
1: Bala dhéirt, tá an rud sin ag Gabriel García Márquez nach bhfuil nach muinean tú le háit a gceart nó go bhfuil duine de do chuid curtas in áit. Agus siad am ana cheangal idir tusa agus scarbh na gaireach.
0: Go fiú agus mé am alia clia le beag nach troch a blin tá an cheangal sin ánach. Bíam se bortha faoin tagh í freisin cad a thlói ach cai muid marachdal sa lá ina bhfuilmuid stoú le go lá. Tá íon a buíocht den coolra fuméid an tógáil agus Severus Coulter agus Severus Moonshore the Moonshore but bon scola vi mohar ni romorn gilegeki tishkar tushkar tuk e abahi ak vi or hi gilego a olam nar hanik shi trasnan choran ak kyanin shi ahnil a lor gilege dumsa agus you know vi me melche really on team shinde agus kori kon the gil tukta no so kar shi anna vi amaren Coulter gilach agus ach ba grach le hí a gcónaí gur a rá gur a bochnas a bhaint le saolna eile so dúirt sí lom a gcónaí gur gur áis de gúil go sar an bheith má bhaintre go mbeidh.
1: Ia, bhfuil is rud anna chutí antéis sin istoch na tuismitheoirí díra go mbeidh slíbheithe socairt ag an lán. An dóil leat go raibh sais béimar le ar an gcultúr gaelach bhua hí tuis gur bhaint sí le tíróin.
0: Síle mé, Catholicach fás a níos dúis sa túisgirt na sé chundé agus an cúlra fad bhain na tíróin agus na tíisi agus an tíiscint ar pehú na nírlí nóir imach na nírlí agus an droch áte in ar ágdu sin muintre na háte agus muintre átiúil na Catholicí agus gur you know, siaránaí den dara Ní sacm den bhí siad náit na lefinine ar fáhhaad is sóca agus you know, bhí droch fheas ar an cultúr géalach, bhí droch fheas ar an héalaige, bhí droch fheas ar you know, bhí daoine áirithe nár thuig an cultúr a bhraith faoi bhagairt sic an cultúr agus you know, i dtír óin tá cumann lú clas géal an a tábhachtacht an creidimh an a tábhachtacht an a agus, you know, but when you an lahan aginta a bach moa her fossig an am kirna near cred she sa rod kung ach an arid, you know, vi ajikas ar hi agus marsin da agus ach, you know, vi bai fwi leheki vi bai fwi leheki leshin tev shen a vi kurt if we kush stoka agus nil sagam an dach nog si leihí an is go mbeidh na tosú ar caiint ar na troblóidí agus é sin ar fad ach you know, bhíorthaí an teoir na hrasnú chuna maithar a eáil agus sin íon airní agus a beirt steirfar agus bhí si borthe ag trasnú an teoirin sin le trúr pastíoga agus bhíoch imní orthaí go minic, you know.
1: Ní na chúna. Sílim go dúir mí tros chofad lei sé dúir in ar Balbeag ach roimh sin luig tú loch éigint tá in acu láimhe.
0: Cíint. Sin loch holi. So ráhim muid an sin tá cung bóthar sin an bailach cinnad cung go sceirbh na gíireach. So tá súlag am nach mé an bóthar róganna tíf an sin.
1: Se chó suaimneach an só. Thomas Taitar ar cnuc a bhfuil?
0: Tolly Hill ar, So sin Loch Holly agus sin béile just nó no, de réir an inscéal gur hanig an bhríideach si amach as an loch sin

0: agus gur hit an tíseo gaún macenning rá leihí agus gur fósiad gurú trúpáisi acu agus go leircéir agus bhí rathir an tíseach agus ar an talamh agus é sin ar fad a ghíháin thuí sé suas go farmmana go dtí a charra an tíseach má gaiir agus hitseng rá le inon sega siúd agus nar hanig sé ráis hí an bhríideach si imithe si is go bunna an locha sin a rééis leis na páisií agus na curaí ar fad agus cai sé an chuéile a héal faigó dúhrón agus é uignach lei sé na cíú a bhrá agus a chláán ar fad an sin so sin an scéal agus mar dúirt méid tá meach ar an tuí in sin an scéal sin ar cúisi gannach. Ag smaoine bhar inis tá smaoine bhfuil brí ag an eile ag buint le sin agus anáis an cadhí leis na sasnaí agus an dáidró ar gaúd an na sasnaí agus é sin ar fad a do scríomh mé an dá lech cholaí faoin lech seo agus an bhríideach an cean eile clúin na tháina go maiid beidir go lé mé an dágáin sin. Lech cholaí. Gair an chur réisc scréch an gé íhain an cranóg i leir an locha, Farhann an tairí ag teitim gomáil ar me cinenne na caislán uignach a bhruach an locha, faoi léon a cíú a bhráas a chluine híos faoin cipa cuar. Níl foiige aige ach fad na fiadóge, meigel an bhionan éir scréch, ón gé íhain is plobarnach na gghearciske an dihíon ag fuiíilthartar, deir a chin a déasca i loch an bhrón aige. So sílam go muine sé le cadrah nach le deachreachtaíos na cadrah agus is féidir léomh nó chuimseir dhéanamhar sin na deachreachtaíos na cadrah agus an béidir aspadíal seachta agus mar sin de an scéal seo ar fad faoin bhríideach si de spreagte sin dá eile an dá pí beag níos dearfaí tóca agus bhainean leis an taobh dearfach feminach agus buinean den bhríideach si clúan na tháina agus dálann scéal tá clúan na tháina níl sé an seach tá sé an taobh eile de bhealih mhaoinechan. Ní hanaí an lo an beirla am a bheag na ó glenaí tháinach, so heú an lo annam ceart a háháil chluúan na tháina. I glúan na tháina dú sin na smeolaí san nelo agus na haí heile, íonn an bhríideach si seachbáin ar talamh mar hróil hí na siad arthaí. Thlann bonan bhui a thuúra a cclúan sinnacin ceol na ngealcachtí an trohan. Íonn si leis na fuisecha le brechan le, séan si fa ceilt na farnóga, éit líonn sith a bhaine bheolalan macrí hiasú. Thlann si san neascar an bhríideach si le foiine na gréine.
1: Mathú héanacha tíanana Thúanna bha chuin an béad is a lábh seáil
0: líana
1: chohaimseirthe, agus mar dúir tú samí léomh gur féidir a dhéanamh an dá an son a chuoine bhéir an taiseach sin a bhí mí dhéiles. Ach mar lu tú féin bhí ar géile an son don mhór san nua a bhí teisteach agus ní fláú go méidir gur buinte an teile ag sin leis an scéal.
0: Sin é agus cimlam caiint le sémas mac clasci agus dúirte gur bhain an capalisce gur bhaintse sin le nó an capalbán gur bhaintse sin le é ónéal agus is céint gurú muintear bheith ceannaí goró siad ag taobhú le é ónéal agus na fórsaí sin so bhí siad a géirí na talilte a chosint ach bhíorthú istócha géala sa deire. Marialler gon jahí na hirirlí haar leir Jimmy si don tíir so bhí siid fágad leo hen agus tá si sin agtarú f fod an don nach bhfuil an na daine imion agus na daine a anan gan an fód i heasú is tóca.
1: I dúircha fech an tharinn an só a chutíanana tá an áid chu suúimhnach tá ceúir na né ann agus is Té go minis canna héamh go mín an dúra chu táachcha a héair mar tá sé há mí timpplahan sa ag an dúra agus cé nach bfuil an ghíon na taine bh neomh fós féin tá áilecht le sonrúd. Is bealam an siúch chomh agan úsáidin tú na log anam na chas tá dán eilean san agat na chuil.
0: Míle buicas alfa iad an scach geal amuí agus ceig na chuil an grín amuí tá is féidir lín na cric ar fad eicáil na cric bheag an seo dúsgurt uínacán agus is féidir lín emi bheal eicáil sin imi géan an sin. Beidir go lei mé dán eile, dán amháin eile, bhainin An ish goil se leit agam cúplóir, teigam gom winnin se leis an lorag níoán de lanán ac an lorag atá agam san tóra atá agam sa níoán ar an véilegis ac ar an héiligis I chantar agus freisin ar na taib sión gart amór. Hui me da da lorag, hui me da da lorag in ar an agasán, in ar a haliach, in ar a chéach, is in ar an a shalag, Hui me da da lorag o hair na nyeel ga balia o sheen on drehid gorm ga hinnish go lin in no nakid ar ga woon. I vish ta niha honik me in vrijak shees ma kenna ar chapel boan ag chacht fan a jane ga kashlan go as locha. Honik me taiv si uig naka vi okras ag togal bala I'm sure drok heel. Hui me suas ar nlis ui ga kar na kriwa ga kura krin ach arch ní róir tain a stór.
1: Aga híven ar fad. Gur míle míle maith agat a sun, bhí sé just go díol an léir go sunna hugtúr an dán chomá a chlasta sé. Ha bhaid níos mó na dúrch log an lach a gest.
0: Tá, cínse.
1: Tain sé bhaid níos daine ná sin.
0: Míle buicas agus brahmi ma lach gealt an seo mar is cantar túi, cantar ferm ia, agus tá ferm iori a ciri opar hart ar ein seo agus mis a ma eile hús ar war a croc an sin ag gátris dán os gór an lach ach.
1: Fili a gó ní an a chrín.
0: Gór an míle mai gath asin an Jeshua Hortonam an Eliach de Aharish mar ceapam gynnean si difrin ar leon tú an dan sa sif a tau I gasht
1: Lua mar an tórin an sunno chianav agus gofyd an tórin le tuisgat éirin gur rôl an a vore aga sin da oig a hain Níl mi da vado an dórin on oidsa, sir Níl?
0: Níl a corabí so heglam siv a Hortonam sin beidr gom meek sin ní svar doing Gol sheas an cung bóthar rís agus an mhíthar an fríomh bóthar beidh go meach sé sin ní sása.
1: Gib dear fad.
0: Cair. Cair, so tá maid anna cungracht an teorn an is, so tíam maid thar grithid agus tá maid anna is I gondi hirón agus beidh dheire leis na cúrthi bairra as gilig an is a seamach ag tá cúrthi beag. A dheir fáil sé go lár ola. Ach domsa braham gwyl an tjórn actually tís a bioc nís fwyd a rai an sin an ahin a clichia mar bi ban sin a bhi an check fwynse agus na saidri agus inar gyr hasi o ma wahar a maher siúd no ma cyd an sin I eichol fi ar hi an tjórn sin a hrasnu agus cyd war cifni agam ar an tjórn agus Tá siad a aisteach in is, ag féic an siar ach an, you know, ag an am brahme goro siad anna normalta. Just mar ialar goro me cohog is soga hart ar jepni an dí siag sa sin ar fada. Just gar brahme goro siad normalta ach mar sin hain. Fi si cyn an aisteach, you know, saidri ag all le gunny agus cyd war cesh ni corha orin. So siadlam goro lam, when siar an siorn, An doile ceis ní ragart ach gan mór an ólas a rinnt ar bhealach mar róharthú agus ceapam go muinean níos agam níl sé jazznar a chuirtar ceisneart an tamar fad faoi cén fágóil tú gáil áitéag an agus cabal do phríal agus é sin ar fad tá sé cinnal borab agus buinean sé de chearta mar go ní go ina sílam a bheith abad ag glúisach do Wachuán go hachéle ar bhealach sír agus gan ceistú ach tá sé talú fun dóan stoi agus níl cílar bí leis an líne sin a taringiú níl cílar bí leis an líne sin ar an tórn mar orinte tá láth de arim ar dúsgirt sa túsgirt agus na hela sa jeskirt agus ní braham mwaj go mwaj sa jeskirt a corabí ní os agin ca wel mwaj am mwaj sa tushkirt no sa jeskirt
1: ia talib a drona saith sa ta a hartar an dúrin
0: ia
1: a sa gugach
0: Shinna agus like ni mar shinna ekin much brahm much gur you know gwil lanuna hasan

0: an dá áit mar le chuidbord de bhaintear a mé bhéal nó bliine gan ag gáil trasan an teirna siopadóireach nó gáil go dtí an teachtarna nó cáid eáil. Cibé rud a deir tú na habair a ga chuní de chluigan híos is do bhéal faoi glas. Bíon dheann sin ar scéal agus ea le an dé goróran ach an seothart ar an teran tá ar mála héanagaon is scéalta an insint, scéalta an insint có tosta ó merrta tharlaíonn sé in aithan cadrah foréicna.
1: Dhéirt, a ní sé éascas é a gothirt ar an dost sin agus a ddíraigh fritalachar ar an dost.
0: Yeah, sin é ag fra mé grú onanú idir sin agus béidir droch cadre freisin mar is minic go mon daine anna cúan faoi trauma agus stop mar sin. Mhuiil mar sin an rud freisin a gur choú mhuiil ar gaoine ag trasan is seán agus uireanta uraclaigh gáclaigh trí uraclaigh agus bhí frostrachas ag baint na sin agus bhí cuacht ag drama bháin ar agus aspa cuacht ag an drama le mhuiil. Ihe eile agus muid ag trasnú na teirn ag aithe na cclithe, dúirí linn teach a maithas an cair, thuí na fur ag cuairdaach sa bhút, faoi cair agus an aithená eile. Bhí mar dinne trúr chalíní beaga líálte suas a gcoine anhla, ag amaní mar sin fólamíon tú an dóid le bheitthe a thost go dtí gur chuidtí téana. Agus tógú mó wathairs deach sa séad mór leis an cair is fág an Virginia inar seaasú an sin ar fanna siíreaachta. Tógú an cara sa céile, thóg siad mó wathair sa céile lena gceist na fásta, agus an sin taréis uraclaigh Peter agus gan fach aimimse acu, thuí muid ar fad aráis sa cair ríis aráis a bhaile ar an teirn. Ní hiú gur a bhégan má bhí mó wathair abalta analú. So fecinn sibh chuil trácht anna rom an sin i gáil thar an teirn agus fiú óhéamh chuirsaí gró agus mar sin deróléigan ag an teirnach. Bhhaidlam sin bheit thógáil béidir suas go dtí aithena chluí go dtí an á sin aró an se foiinte tá sé sin cear goir le.
2: Sannacha tíanana gur an hátar náseo go dtíirecha bhíoh an puinte seála son agus tú fás a níos agus ní flirú go raibh moáin áilthen puint leis agus tá dáanta úntacha scríte go mé ar an taihí sin a bhí go ar a dúrin.
0: Gur míle maigad alha fiú inis agus mé ma híon seo le lircéalacha ar an Jo Braham gur cuairt a méid chur a bhlaach agus mé héana aúna suas agus láirtes burlaid le tá fanan na cibhní sin lom mar dúir linn a bheith ciúan agus gan an ceol géalacha a bheith ar chuthir siúlar an radio mar bhí daine ggéisteach agus rudí mar sin agus sinna inarne súl le mé an don teran. Íann sé orthaí seaamh máchón glúistáin le gogurí sé ceis nóthaí fécanna trúr an dhéanacha mácha inneog ar a máthair agus ar gcóí na Saidirí. Cáhfuil do shríal. Cad as a bhfuil se bheith techt agus céan fá a ifhríonn an Saidir dí go borb cad a sanim deit, cáhfuil cóíart. Ní raigar mhathair éonrod cociún cuaramach ina saol, roimheh sin nó ina dhé. Tá mé ddíir go ní cuairt a thuirte má wathair a deirsí sean wathair na galíní i ddírón, agus inis tá ag dul thar an teirn go scaamh na ggéireach. Níos déanaí sííon sios ceistan i caitheh fithe silcót ag déanana buramh ismachnamh agus i ggéirí an agla roimh an séad mór a chudaí.
2: Tá an tráma istócha agus an scíile a bhhar fiú iníag a bheith an teir na rasnú. Tá sé sin réad ar sanú sa dá an rionnáis an nuin scá
0: imní.
2: Ié, gur daanaine marachtain fés scá an na miní.
0: Bhí imní agus aglair daineoach cai mé rárá an tal am bhaintear héanaach teilí eile agus láha chu farróg a bhhain i trasnú na teirn sin bhí sé a bhealach ag chluthe peile com an lúclá scéal iad me an heispaigh agus Baigus le dtí an ar tharla aon rud sin.

0: agus be grachtléin gála an éclór agus an doctor na súl ó thuí so. Yeah, bhí sé spéisiúil is dóí, but bhí taobh dar éir a leis is cibhan lem go le siopadóir le a wathair in ardhhaice agus dúirt sí. Má bhí an buama an seo san ionad siopadóir de ná té do mo lorig feige amach as an áit ar dús sibhéin. So bhí an taobh sin an agus bhí daine ag maireacht dá lei sin an tamar fad.
1: Tennis.
0: Se, bhí tennis an go cínte agus bhí cuidhúir tosta mar luí mé.
1: Cugur há Brian Bosti, a titib an ish farir gair. Beid a gafil amid ar the chacht as trolley.
0: Cinti, yeah, cinti.
1: Well, I chod siana hamid fílte ar the chistin chlachar an sa scarab na gairach. Dar nog dir chwein imid ar vwy na chawin agus ar veliacht beid a grabe anam Paddy Cavanagh is tuishgach a rihach le dine. Rif tunachar ag a Cavanagh ar teinig mar ille.
2: Go cinnte dearfach agus mé garíhannéas am ceannaí mai athair dáanta í chiabhánaí domnar bhí me thartar trí bléna déobh d'os an cruúsach sin ar láil le Valentín agus hatin sin go mór lom agus das muid níos le cabhna agus le haineach bhí bhreath mé ionanú anhhair le cabhna tuisgur fermior a bhí an agus gur leir sé marhealarn tú marhealarn ar mheoracht a chumáid le sin gur grú taithí aige ar an cathair agus grú taithí aige ar uaighnas a bheith ar sa cathair agus gur bhreá sé cinna as áit sa cathair agus faoin tú chumáid ach hatin cinnal misteachas agus an grád an dúra bhí aige agus an cinnal sinantacht a bhí ina chuid filiocht agus sílam. Gannéan sé anna chéalara ar an dúlra agus ar an airmeoireacht haon agus an cinnal cadrah cast sin leis an bhhaile ar bhealach. Ní ra sé chó siimplaí sin ag bhí triblóidí sa bhhaile, bhí triblóidí sa cearach, bhí an taobh dréochtúil chumáid agus a misteir agus an dréocht sin a bhain leis na log an amach an passion ar fad. Gur cadrah cast a bhí aige leis an talamh. Stoke nor vina blantish and catch ega imani clay agus e kinnal oad again fiú on te fialtun ta o onwala or higme an tahi a vi ega agus higme cared gwi a vi se kainch nor a Christmas childhood agus e sin de agus da higme agus vi an tahi sin agam agus vi se rub ag difru lo hini so dogi is garo Ní sagam bhí na cruch ionta beag an seo agus rád ag an chosta lei sin istóga agus ró sé ag láirt go díireach leis an tíorbrach go minic ina chuid stánta.
1: An mar tú féin a chu tíanana go gon tú sáis siir san níor saola san áolaidir an bailé agus an áard chathair agus an marhan tú tarach na háit go tarach na háir carach nuair bhíon tú an sul agus vice versa.
2: Á braham go cinnte agus braham go bhfuil an dáthaíomh sin anam gur go mbíam níos cúne sa bhhaile am gur ban tuaithe mé a gur ban carach mé agus mar dúirt mé hana ar dáhann sé róthaisteach an seo tam sugus bíon orm éilireis go dtí an carach nuair tám sa cathair Braham a wad o'n wale ca hi mei ra, Cei na pwyd si ac gorg le gwrs na mwyr stôn el ar ffade.
1: Agus yna rin lat saith filiacht yn sin a osga a sy'n danaeth sin ydyr yn ddo oed.
2: A rin, dwi'n gwrs jyst mho sílam a ta dan ta cahrach a ogam agus dan ta wyn leis yn tu ac amai agus nyr le me an dan sin i gifnair mwyr amach i gwy an cefani dan Cymora Cig y Blaen dy sgrif mae don Mariala yr yn esbyr sy'n ma'n le y gwy am Cifonig. So, ni'n sag ma'n le yna sy'n
1: ymwneud. Mae'n dyn, mae'n
2: Ma'n le y gwy am Cifonig. Ynys cyn, mwyn y con. Fi capel gonair na cric is blancage o'r hw. Fi cligin yn gbwle nym again. Clog sin na nangal is preachain a cagú o sargion. Is am wifu ner ur le muid da gantad an tlua. Fi Fi madu du er fwan y mas

0: na bloch cín is na dúmaí, mar a bheith de haibh se an, bhí gréin isil geabhraí glonrú níosarn, ar fás scaamh, ba waca saúl de bhion gaia í, bhí man le an nar léimuid duit ile an tronóna ú de mí na saona, sfí píbar a ruach ag sinim ó chionda uí ag cast amach nótaí neadha an cúlin mar bhaintí ar a bhí. It's mar harlian fi atniog am yr an fibrys yn tîrn yn o'ch dynchyn o'ch sy'n rodd elefyn cantor to tradition lodger yn ceol tradisiwn ta sy'n cantor agos garn si sy'n gymor le roedd i'r soga cwmai leis yn sefrys agos ta Critcher yn Michael Rooney agos ta Peabury agos fyd galor y fydler i agos mar sy'n cwsle y soga gach bali yn er yn cwmai
1: Ach, sure, it's a valley, sir. So it's tough to see nine of them. Well, I could see a gourmet of Mahagas Lergus untach a hortum at a counter shawl, the valley hainig, scarab and the gairach.
0: For a meal of my good tea in the alva, this come out.
2: Mae fog yn slân le cytun yn ei llyrcyn. Sîl am gyfwyl tysgynt nis fiar agwm, yn tanys as yr asgar y saihyr. Cei gref na daant a sin fwy'n tywrn, leit agwm hana, ni doel am gyr higas a gart o'n tŵnachar a dimmer an tywrn y mion. Nyr a fi mar gard an tywrn, rahas gyr honig rhainas inti sy sychon yn acelwm. Sa chóhéag sin, beidr nach éan únta sé, gomech si gafa le seanachas agus si scéalta, agus i dír brí a bhaint as an saol co aimsirthe. An tach múr in ar tógach í, a bhí a sellamh na dírní talún trá, tá brast an tar lehaun, agus is léir go bhfuil sais fórsí ag súla cuachta sa dúhig, gdeidh agus politíacht agus cultúr, Dílseachtaí ag súla, atá mar a bheith fuimríon tá chuid filiachta.
3: Fuair an trasa amhainiú ó chiste údarás creolacháin na héireann féint géim fuim agus fís agus ó RTA Radio na Gaeltachta.
4: Sinné a chur dúhí mé de géisteir san sin leis an gléir ómos éte alfa ní garbhí a chur an chléir sin a lethir agus bhí Emma ní charúil a món léirithe chréilú an chléir seo cheanna féin. Bres i fógraíarta le ghlacú gin inis rondúíocht.
5: A chára, an ngearna tú dearma do dola éíoch
6: Mi enam si djarma di gas real.
5: Ach ta se nomeid chan a hocht, nach gapin tu gwil an tam eg bre gyar ort.
6: Dort me leht, mi enam si djarma di gas real.
5: Na vjarmata, chachin pien hoish dola em kwege, fai nyauro choyn agus iak, le hap iflo my tolls.
7: Ag ishke éirin ha bartá dhéanamh ag ar bhórnach an sa láthairtí ishke a chosint, trí hárga ishke a úsvéadú, trí eisiú chun sgetí, trí bhainistíocht brú agus trí bharta eile. Agus muid go léir a buint soltas an tréimh se adasa de aimsir he hirim, ha mid gúsáid níos mó ishke ná mar sgnách. Ha cuidú dí éirin bhuibh se freisin. Fág an píbán sa séad, cuid an scart na tóir le taobh, tuairiscigh sgetí, agus buin úsáid as ishke go cúramach. Tuile óleis ó water.ie.
8: An bhfuil tú ag teachtrigh an bhlá, beg RTÍ ag an bhlá i méal férsta. Bí Linda na Clárcha is fear leat ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus ar Radio 1, bio ó Lár na Cathrach. An dara lá go dtí an naoú lá lúnasa i méal férsta. Coltas phláithiúil na hÉireann, le tacaíocht ó RTÍ. RTÍ, do bhean seirbhíse poiblí.
9: Tá sibh ag éisteacht le RTÍ Radio na Gaeltachta.
10: Falltest jach getusaite, lomse, inges holochlen.

0: Der Hamas gwyll siad sas da glach i lamarga di armadla Donald Trump ar son sucru siachan yng Ngazu agus cwlw Israel on stroika, ach der Itamar Ben-Gvir nachol yn plan sasul d'Israel. Agriach di sacr ar fod yn dawn ar bwyle tosg plan Gianni Infantino rachtol yn chyrn dawn da ieil gyhyn eistori prifoedrcha. Mona plachta sia RTA agus thon realtas ag sorw glyhe orpacha ar hirsh na miain a fwy yn TG Cacher. Trugan tu sa eite kurter an armlo na borgani anishka agus e ahoskote trish achoru agus suachan kiin ach lehe kianish fel na man. Eish an arfad agus tel ag chach trish na nuachta na kiin linti nashunt agus idr nashunt ar dus a ta firair ag marian ni hulavoyn.
1: Garu hien pwinti 2 million euro finala ar na togealiche White Mountain Quarries Limited fwy gorsarif cunchi slant ag a sawaltachta y gaz a wain le timpish di bohud a harla rini chwegli gondae hwnnangal se blianochin yn ar wasa ahed agus bert chlunyalish. Turish gytir gyr bahu chedagan I gieg agus fi ar a laid agus iad a gyrwfa a snaf hartar chlai toren la galish dachga cantar saouta y dwishgart na hafrica Erlish in Spain. Hug privad in Spain, Pedro Sanchez, courted again Trinov, Otadonic Harter, she scored Mil Imrikahan, as Morocco la Gala. Jada Collier Shinchrich, a Vieg Wachtran FIFA, Gianni Infantino, as Efig, Maragod, Fin Muller, Gunili, Corin Sakri Down, Le Inestori, Privadacha. Dortlacht leishing as the Gormari of Palestine Hawan at a light, the Nyonsionair, a Renforce Israel, Bergbaun at an Vogra on Rupa Hamas, which had sauce to Gadar Milagan Wahab, Marwunus Reti, Gohoin to Shihana. Span in the figurist journey on Rin Tichach, the Garashach Miliag, Hericheed Ochtu Do Dine, a Loshtineg and Dalon Visha Kate, Hugrenigeg, Agus Finni Smoon, a Maravi Gest, Emina Beltane. Bavinet Nishkel to Nashunta, Agus Idranashunta.
2: Na príomhscéalta eitiúla ag tá sead sa tuaisceart. Géirú fínal 1.2 milliún euro ar cholach de Braha Bóthair White Mountain Quarries Teoranta a gúirt chudú bhfuil cuair de litir canan inniu in é bás ahead agus beirt feistí a dáisma in na seáin eitiúla i Braha Bóthair ar siúla gin cholacht. Herlin Chimpiste ar an fichiú leid a lúna sa gheibhíl agus a fiche ar bhála an ára dóit trí a hácht ag rinní chuiglí na a chlaunaí cár haila molan trasan Valley, she's la fine agus stát a la fiúil. Geirú Chairma Prisunach de Invin Jig a gur chuir de litir canin ar aras ball úri chonagain ar an ansihe gréisir wach a liaga. Tá Martin Joseph Cullen na Joe Cullen ceir a brian agus trí scardíis as croc na cúlia ball úri chonagain a brisun leir tíra a fyr as canta a miúl gevíl agus a fiú cuig a seacht gúis ansihe gréisir chuigir buach a li a don leidig na ha trí agus gevíl agus a seacht. Tá Gerdí go na ngála glad a gálais a ríist fao himpeiste bóthair a hela ag timppla na hairne a me lá seaní a dre an deichelog ithe herins fa cheart nar a bhfuil ghécha a néan na chiile. Dear na Gerdí ghfuil fírráhil go fáil ar ghine don napáisneirí a bhí a gar amhain, bans na seachtadí a nachlan bomont a mala clia. Agus tá fáilte chudig in thuirlear condáid Dennis McKee, roibhin scéala go bhfuil scéim a chóirithe de thithe sóisialta a bhfuil concrete lockdown tú cadaí gin rialtas. Dúirt sé go suas le gheibhíle go leit tá sóisialta de chuid na cuairle condáid a bhfuil concrete lockdown tú in nuna ngáil agus gur ábhar faoisibh seo de na daoine atá na gcónaí an tú. Sina bhfuil an tuaisceart.
3: Príf scéalta níorthir sér córchom an forbrtha áran go na srianta isce a tá bhaimig isce éan an ina smór, a chuiristeach go mór ar locht grotha in Nílein agus ar go cuairtarí. Tá córthman hé scríomh ag isce éan inneo lena go mí hástoachta a chur anniuúil, faoi chu géir agus tá na srianta isce tá bhaime go ban ina smór ach go háid ar go thiar go Nílein. Dear Corcum and Rotis Tatuki Jacob Gunuach the Nearhead, Nacholis can a Giron it off a Jacob like a couple law or winter in Yelan, Mark Walter Casa as an Ishke, O Ochel Shirk Bon Gaula, a Kugi Clog, Holocronona, a Gzovanish Shirk Kilronan, a Gita Clog. Tá fáiltaí chela chura roimh fitsaí agus lola a bhain cáil amach ar a glór Love Island im mlíana ó tháinig fitsaí a bhaile go gaile. Tá lola héise chuid gruaige agus a chuid ingnachaí a áilzinta go háitiú le teo a gonamara le gá lá. Fuair lola baiab

0: ta er kuz lava agus er kuz kossa a complete beauty le nyasa quigley sna forbacha in ye agus forshi a kuz gruage nitte agus trumai in gruag cholanta sna forbacha in ye otter kuru chola chorera. Si tasha wald si ta gobar in gruag cholanta la reins blienta a chroma agus a chud stíl chatach er gruag lola in ye. Tá Viviani ní tan efgioch forbrúcha náisiúnta le cumann pelle na mán gan tuairim nach mé nar a daine a barce chróca gan chlufi cenis pelle, bheits idir gaile agus curaí de dúna, mar gúil sé tíocht ar dhéire seachta na Cedar Bank, agus mar go méid go leor gan trámóga bheith chán, a gobar. Agus binit, príomhscéalt in dheirthir.
1: Príomhscéalt in deiscirt, tá sé tugad le fios ag a 5 minút na seirbhís a sláintas in níor dheiscirt, go bhfeadadh go neastrófaí áthair áirithe a thagan díon éna d'éigean dála in óspriail na hollscoile ciaraí a drálaí le lingan deire seachtaine go dtí ionad eile mar hampla óspriail generálta Valla nó na hóspriail Phobail a brath ar na riachtana siar leithe bheith acu. Tugtar le fios i ráitas na 5 minút go mbíonn anna éilimhar na héanna d'éigean dála le ling deire seachtaine siad. Tá glacha ag a cúrla cúnta chorcaí le nuí leasú a rithid ar an blán forbartha cúnta é ag a grinniú in neomh in áras a cúnta é a gorcaig. Ina measc son tá leasú a churig cuníolacha tanga ni bhaim don giadúr ar bhúr arbertí tíhéachta sna ceantar gáltachta i múscrí agus i gléide. Deir cahéir le chumann caidil is póil cuivín og difín gúil sé anna chóchasa go gadóig rhaid na gáltachta muinú de bhreis agus 1 milliún euro chun an hala pobl nua a chorbert sa fróiste. Do bhí sé láir de nuamh ar an gláir an saol ó dheas le ling éile le spóil. Agus tá féilte ar fúil ar siúil ar fud an deiscirt don neir a seachta na Cedar Bank, mar aon le féile le spóil tá féile cheol agus Aileen na chathair Saibhín agus chábhúr é leis na déise ón éile Aileen Stráide sprí i Bort Láirge agus altogether now in astáit an chorraigh mhór i Bort Láirge. Agus tá níomhnaíoch na chóir ó chumann pelle ban chorcachéoine animnithe ina leathosaí láid ar iarann chiaraí a ó fógraíoch tróna do chluthe ceanna sintir pelle ban na héireann de dánaigh. Bina gaibh príomhscéalt an deiscirt.
2: Agus inis an amsúr le deas geal a bheits agan inniu le tréimhsí gréine. Spréthaí ceheadetha scapaí sé a tír tar an ónóna leis na bailciní is treime agus is minicis níor thuaisceirt. Bé amsúr níos tirime agus níos gile a níoscairt na tíide an teochtas airde idir cuig chéim déag agus éon chéim fiche Celsius agus sédí gaí lá go measara a níor. A nort bheit sé téim don chuid is módan tír a ira sé scamala ní airthair tuaisceirt agus bolg na tíide níos moile san oíche. An teochtas ísle idir 6 céim Celsius agus 1 céim deag Celsius. Agus sédí gaí lag an iad a neas. Agus pilim muid inis ar Angus O'Loughlin agus an Clare tús éte.
3: Míle buíochas Joe McKeon sin ar leanúnachas seo chugamh na sonnaí tagmhála.
4: Curtiacs chig túsáte ag cúig a héan a cúig a cúig a trí. Nú ó húsgirt na héran, chig a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cín litrocha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
3: Well, an panel nuachta ar dús in nuofar húsáte agus lom in nuof tá Joe Brannach an Tyrishor is just a studio, fáil tristach Joe.
5: Gwagat.
3: Agus lín, ar an línat hann tal cwyd i Cecilia ni chalain, fáil trwyd Cecilia.
6: Gwrmai gydengus.
3: Tás ámid le cúrsaí sa bhean néir agus tá Hamas tríéis aon tú a brunsabal le plán chun deire iomlán na chur leis an gogad i Gaza trí DR mó dhéanamh ar Hamas agus go gcuálach fórsaí Israel a raisc dtí den teornacha a bhí leicasíos mí ar a fórsa caite. Plán do chuid bord sí a chana Donald Trump is seo agus dógur Trump féin ar lína a réir. Dúirt Trump go dearngóigh Israel siar ach níl aon defnar ar an ábhar tá chuh Israel féin go fáil agus don lóid dúirt an tara cosanta Israel i dtimar ben an gavír nach raibh sé seo chan lasa Israel. Joe Brannach, an gcuireann sé úna ar go réantaigh Hamas leis an blaint seo?
5: Well, ní cuireann mar go bunú suach níor an rud an éitrigh leis go mbeadh diarmá le gceist agus go mbeadh tarraing siar an Israel agus do cáipéis Tá cápéis chur ag an bord siocháin agus dúirt locht an bord siocháin go mbeadh an céad go a tharlaigh nó go mbeadh diarmála ag locht an Israel in Gaza freisin. So tá sé tábhachtach an rud sin ará. An rud simúil faoi ceapan féin, chuann sé guibhna gom an idir bhartaíocht a bhí ar siúl faoi coentu ein na caista agus in rinner irach gan na public tani agus Sinn Féin a bheith partach an sin agus tá Hamas tar éis rá gafan fi sin mar grúpa in Gaza.

Cholacht a bhunúchar an cairn dán a ré, agus scarne sa cholacht seo dhéala hinne stóirí príomhádacha. Tá Carlos Cordero, duine de chóirlóirí Infantino Tréis Arias, mar agóiduganna an phláin seo, pláin a dúirt sé a bhí go donad an soccer, agus tá mórán de bhaile a gríochtaí FIFA ag bagart boycott nua

0: Ní hig sé ní ru sin an smuoine bhar aon rodéile a dhéanamh, agus bhí siad a glacamála ó 90 orpach, agus tíre láidir san 90 orpach, bhí fáib an sin. Nár tháina COVID, bhí réiteach ag an 90 orpach, an chuid airgead a chur isteach sa géile agus Carola Daoine, níor an smuointe sin an Carola tíre amháin.
1: Well, an raibh réiteach eile, mar deir Cecilia, tá sí deacair Ik ben aan dat je eens gevecht en scheer, ik is er al, dit is X Y Z in de weg zo. En wat moet aan rouwen elle? We kunnen geen naam.
0: Wel wie aan rouwen doet dat je re COVID. Ach en rode wie geest na gorgorab brewer tier aan, je zin Aaron, ik is geglachen wijn je, dat is een pino servad. Nu is je zin veralte. Maar je zin Captain Gor Aspe kenner wie geest.
1: Cecilia, an dóileat go léir is siomh ní sucr inis ó haobh ní gcéad agat den nó mar bhí seach bliain déag go hin nó a bunaíodh náma nó an bhfuil leothalach fós bíoch sér na bailí céan na bailí difriúla?
2: Well, tá mid leothalach fós, sílim. I mean, tá fáib tíhíar tá go fáil, an fáib cís, tá anseart fáib an go fáil. So, like, ní eicim sa, like, higlíni bheir réin a sgóra o gud bitch gud íri le náma, ag an náma hérna, like, tá fáib, tá all aib tíhíar tá sa tíir. Agus cuid bhór da na porfóriú seo canas ag na vulture fund seo, agus iad sin na ganas atúnas, agus higlíni bheir réir o dhéan rá.
1: Ik heb het echt proberen te werken, die schild waar in Ellis en namen toch vaak ook in. Agus, het real is een heren, ik zou het lina horpen, maar de lesiers in de man. Agus, is monoplacht de RTA, zijn de der TG Kaher. Dat TG Kaher ik eerlijk werk gemist in de man, gnieven je nog van gemanig nog TG Kaher naast plach is, ik hoor het aan macht. Agus, zo in eindigt af als hier genee, ik doorsk de gemist in de man, toorsk er unerg, agus smacht genoemd om jaan in ere, vehe vehe heen, gevehe vehe tree. Joe, an dóil atsug ar chóirg meach a siomar nuach da féin ag Tidji Cahar a sír se ag a chóirg, an bhil argwyd maith ag Tidji Cahar an seo?
0: Ní mér roch eint a fuin tíf an dlíd ac eint am gohomlan bachor.
1: Ar an tíf mar áld, mas maith at.
0: Tíf mar áld, practicúl. Gafeidu le Tidji Cahar an rod se. Gabonus ac is an rod, tó Tidji Cahar mar an géin ile Channel 4 sa vratan is cólachtí, you know, hugann siad argad a cólacht eile chun seirbhí se chur a fáil. Agus sa chuí sin éiríonn leo daoine le eolas ar le a chur ar fáil. Agus éiríonn sé sin le TG Cahar, daoin sé sra íontach ag dul sin. Tá mbeadh siad a chur an nuacht ar fáil. Níl an sim céine ag údaráis RTÉ san Ghaeilge agus atá ag lucht TG Cahar. Agus, you know, ní ceapa go mbeadh. Mar hapla mar breintu ar sibh nuacht a RTÉ. Ba chur go mbeadh an eolas an nuacht céine ar fáil in Ghaeilge agus atá in Maryla. Agus ní iarracht é sin a dhéanamh. Go bunach sa sin an aib, agus tá mbeadh TG Cahar sorta, ní amháin canal Ghaeilge ach sibh Ghaeilge freisin a chur le chéile. Ibh roi siad le chéile, like, you know, din an BBC rodintach le na scanan agus rodi masin. So cinnte ceapan féin go chórgamioch an inestiocht agus an neuslachas ag TG Cahar.
1: Cadig ceapan tú héna, Cecilia?
2: Ein tíma sem þetta rétin sem ég jó, kynntu modula sem ég spæði að segja að hún var Aragorn jákú. Við dörgum að gott hoppinn sem er að líta að veið minn svo að það Aragorn jákú njöld dörg fyrir sem hverju reyla hann svo að hóðin í jú að veið að það sé að veið sem týr svo að við hartu leð að luna sem fíði fyrir kvíkjum. So, you know, það Aragorn jákú að Bela fækka gud jinn djæru, vissi sér begóni argun jinn að eitin að sílum gyrú kæð fín emfa fén vissi að fækistu gyrú gudjókula tíhra reala hæ elan og jili hæla hæra vægum la kár leis modula gyrí hæ eri hæ dan reala hæna hæn að minn tæ sér vægum agus tæn tjærmi að það ljókum á hann tæ sér eigin nýr sé mörgjur sér sverðu nýr sé permissivar val hæbi tæ rúðu ná hæhýr í enu tæ reala ljóka sís agus tæ dúlga sér ljóka sís Well, you know, being a goni argon le general antiu da li agnam hirna ner tan charmi at ta lokum asig li egent at sha jack gulor fekel gen rigel rumaton matadulgas ro de yenu ta dulgas e yenu shne agus fin rocho I mean hanika dulgas of aimer heart le da vi luna fi fi squig so
1: Joe, an kestigus tamadit at tan tema kein de chatterish goni mar vien and the self show arrogant.

0: Edric tapig hashid anan vach nara nar sasan shid shears nar hashid fadalach as a guide shine and boil ha aun dove. Shapin could be the raw na katienta and narira lady shifra o shay hashi nutalta erimun na karnoga emma castle o gemmert giver shay erosa fad ach ha jablik shichnoing alif ha livia divili gemmert erosa fad roshin leonard a stig kerkmach an the chlevin as a tacht goel. Cluiche maith acu, mar mar haluach gan a cúpla seachnas, ha gá le sport na man, le bús éigint agus níos mó cainte fé, féachan taachna sa, sa réigin gwil éin a treis fe lart fé da bhar cádhar le muio, an dair seachna áir seo, dair seachna sír a buink, bais a dacar slú a múr a bh aon, Volhin se, le cúpla blianus lan cumógi agus pel na man, bug a sír a mí lúnas ach a níos mó dair seachna bheith cúg a bheith na mís bheith galart fúha ach gan áras níon pár crócaig ar fáil mar go meag The Weeknd agus Robbie Williams aon agus an gan áras Katie Taylor a mí mean fór. So ha constaci olvúr a rompa, ha suang meag clé úntach aon agus rís go spraga se níos mó caint as taki ach dóibh. Ha mer bís, bec trí clé úntach i dhe fad ar TG Cahar. Agus hárad éigin speciált, bíon glóh speciált ar fád a bár crócaig agur an clé Canis Pelman ach cheapan ciri a bhúthi gríist.
1: Ach éad a cumáid an rithim agus a cumáid an brú sin.
0: Gidir ché.
1: Ána bhar a fád. Bhil fiach bagar na ágan an sin mar sin na chóan agus gromín amáta ríos teachta seach chóan chun na scéal a sport a phlé. Thógan sé sin muid go ceann scríbe ar húsáite don lá agus an teachtan. Gáin buíocha sa sin bhuirin léir chóan an seofach na driscoil le léir an clár Tommy O'Sullivan a bhí amon fóime siad an íbheag lí agus Jack Baskill a bhí amon nuníachta agus bag Gardín Nick an amra lín leis na scéal a sport in íag na fógrí. Ní bheag muid ar an airdé luan tuiscin lá sír a bhaink mar sin bhí lín dé mórt gur seod an gartan mór scéal an lé agus neart eile ón an cuaigh lug Idrin Dálín, bantana was an deir seach na fada agus tuair ardach. Thank you.

0: Go bhí anhar a le, tá muchéiste don tauchaí ag cuidirad inéistíocht a dhéanamh i do tauchaí. Agus tú a gícisteach sa scéim, matseáilin do ostóir do rannaíochtaíocht agus déanann an stát rannaíochtaíocht freisin. Tá sé ag méadú Hanna Féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhailte ag 800 míle rannforti taobhiste de sé mhí. Leanart ag cosint do tauchaí, tá cuma níos fearr ar Hanna Féin. Fáldam tuile ag myfuturefund.ie.
1: Sig áit lán cultúr áireachta agus sprí teilig in Ard Museum na Héireann Páirchúrlig i Ghun de Mhuíó. Téigh siar sna blianta le bailiúchán náisiúnta héal na tuatha. Bhí ag achtríocht trí tríocha acra de Ghairdíní agus Barran Páirce Ildáta. Téigh ag rothíocht ar an glas bhealach agus lig den na páistí a bheith ina daiscéalaithe chuile. É sin agus tuile ag an Ard Museum na Héireann Páirchúrlig. Tá cead isteach saor in aisce. Féach Museum.ie
2: RTE ag tacú leis na halíona. Contact ansa ar RTE.ie. Scríon Mary Keane, Fenas Ganán, Tumha a ín sian scéal na gláistí ó lúcháin in Éirin. Agus Seán na Carrick ar a ceoldráma Saoirse a bheith le fiscint mar chuid den Dublin Fringe Festival. Le níos mó ábhar gaeilge a fháil téar chuig RTE.ie /gaeilge.
3: Scéal to sport at RTE Radio na Gaeltachta.
4: Balo yeri tunun sakurda sapore ta Carlos Cardero Corler Shinchira Hochteran FIFA Gianni Infantino IDS Fost Durs Cardero Grosha Gunturim Gimachan Flan Vieg Infantino Agus FIFA Gudunagun Sakur Balu Bulla Ella Ed Infantino Ermadin Nur Hug Corley Sakur Nahosha Agus Verica Hasigas Huelefis Groshits in the TV Le FIFA A Nai Flan UEFA Scarani Yield A Golach the Rosha Gishtakabuono Arisha the Gul FFE a Hort Cólacht a bheith a dhéanann na socrithe go chomórtas UEFA, chomórtas chuir na dán in a measc. Tá fíneáil 10,000 pont gheara ar Chelsea agus ní bheith éon chead ac ob imreoirí nua a híniú sa géad gáis séh se eistrithe eile mar go bhrís siad na réalacha i bhhainins le ícaíochtaí idir na blianta 2009 go dtí 2022 siad ícaíochtaí a dhéantar le gníomhairí. Bhí caint gomach pianos eile le gheara ar a gcumann freisin sin go mbeidh ní sé fuinte sraithe chóp a chuirún ceann sin go leataíh ar achoisc ón gcumann. Baineann na piano seo ar fad leis an tréimh se ina Roman Abramovich ina úneara ar Gumman. Bei hochlaf y prifrinia yr siŵl yn cha yn eid

0: Nona be rogi jina shamroi gitaid wara tabla as baile chagla fadad rha da einti he iga hochta chlog agus shanta gubam faras barat aku bad wara tabla a vedu gudde bwinta agus be dun dalgan ta maile chagla fadad rogi rith ligi agla fadad ta siya karu gan hocht Kuratus le prifu in a halban tra nona freshin casa Dundee United a Rangers as fork tanadais ig a hocht a chlog Pelinamana nish agus sida dúna loch lafí canis Pelinamana bosca chróca bei an clafí canis sínta ridir gaili agus kiru tasi caruheisi cahed agus tan na fórnia enimni ta aru wóna ridir na gaili vig an clafón gyan na hasa samua ar ard wacha sig lafí le chanis ta captain chilchóri an chlúan Baron Louise Nick Award enimni ar wudan agus is a mask na nuna dihe a bei sim George Wacullin Ellen Dupuir ta ban na Ivana Sarah Neil Lynchy enimni Marlon Chuli rísht agus ta Bertas Baida Chlár ar wudan an cool bóra Leonie Alleron agus Kate Nick Levin a bheis a lár in líne le hasach. Tá Bertel a spadach lár, Shailene agus Andrea Trill. Cailín bhí halbrianach, sífra ní scanlán agus imdor vorn an a forbach a siún Nick Cowran enimni Edimínse. Cé gura tuarisgi an gura gortú glúna bantide tá ír chaptín chiri anna ní yalawán enimni le tasi a lár na pórske ed idin na riachta. Cé gura sí nems tasi sa glafi leachana sa gunni vlau clia nír hasa agus sí Michaela ní Wheel Vichil a dimmered in a heart. Shinan Tianaru a ta Edwardan, Gamay, Anna a Gimmert, Agus Gamay, Michaela Edmincha. Tá Cailín Chorcuirine níomh ní chruthúr enimní a Lauren Lina le hasach a ríist agus be trochtarach dom lánain ar a glafa ar Sport Olé ó chearú héisi cehair tronóna de dúna. Cura tús le cruífach I sínsir agus idir bhánach pelin na gailifah tronóna bei tríoch lafa sínsir ar siúl bei bairach lár na gailifah sa maile chag ní bhei bei bairach lár na gailifah imlán rí chag lafa le cura finne agus bei cilánín le sin se go maillocha stáirt an fírsa agus an chin ar fáct ní bhéar le hadúam cas a bailin bhuilin ar bhóthar na trá cruc na carach. Bei cluifah a bháin idir bhánach ar siúl cas a ilán áran ar níomh míhal sa glafa sin ar fáist gan wáchara is ag leafarthéis a seachta thosas na cluifí sin ar fad agus a gríomh Hosher senior hit Casa on Tyro Grief for Ada Oak, Eddie Garrua, at Fosk Warner Kille, a Gahocht Chlug. Galf na manan is agus sé nion dárna lá imara ag críomhas gilt in na Bretain ar chórsa Roy Litham sí Sihu Kuwaki atá ar cheanna himara inis agus I sé bhfuil a faoi bhain an fear éis báta go seachtúine. Tuair éirinach a bhís nóíocht agus ní orna Leona Maguire na Lauren Walsh an Gary Yeeb. Tríocht na Leona ar chuig bhfuil le cos an fear agus tríocht na Lauren ar choch muile le cos an fear. Ba dún le dionna ag Anna Foster atá maid a gúrsa a gúnaí an Gary Yeeb a dhéana tá siad gan túir imig trosha good dinibe a veis er si wole le cushion far no nis far na shin a veis a gul seed fwy lahod ta she faul dim dieg anna faster agus ta si chug wole le cushion far siach na Seamus Power an chied log a chumortis classic ach rocket a Detroit in eag sa tri wole le cushion far bai se gul amach ag a shach tronona fwy lahod siad Patrick Cantley agus Cameron Young a ta ar chan na himara agus siad Bert Demole fwy won an far ta Immerton Lay dinta ag Young agus Paul Wong Fanta Lenny Merte Cantile. Shinyong Kugulog, Ela Rossi, Achtin the Gailiva, Tasha the Falfi Raidgun, Tio Rossa, El Horse of Warren Vrita, Achshad the Nabuchari, Gudisha, Ross and Kugulog, Rute give it a Kug, Jaga Banicho, Eginig, and I Kahedigas Rossi Daffodisha Kug, Rute give it a Hocht, Vicker Street, round the Cutty and Tachta, Eg Tidig, and I Hocht, Benjad Rossa Ella Egashe, Agasin Shin, Pri Ross and Lay, and Guinness Handicap, El Shul, Eg Kug Nomad, Feed Gunche, Agas Muru Arishaba, was a dinig. Sarchas and Tori Arlina, Franco Baresi Arraid, V. Franco Shabriana, Le Cush, and Three Scored, Sarim Road, Gohadesi Milan, Agusna Hidala, Banach Day, Le Franco Baresi.
1: Tasha Vigage Duxle, RTE, Radio Nagoyas Duxle.
2: Gemeni diarib ta shen sheikh lag agus an am gnuach nashunta agus idir nashunta galiavek mary ni huluan a gurt khairul khur the letter canon ni of garu hin point to 2 million euro finala in the togalike white mountain quarry quarries limited fuiger sari of kunchi slant to saval tuchta a gas when let timpish de bohod a harlorini khigli a gundagunal shebli nochen in der wasa ahead agus bert khnilish bet telefisha er nuach the twishkert Tá brúar in Spáin slán dal bhreise chur ar teorneachaí chríochaá gud ó deide le thart a ríscóir míle imirceach a ghalisteach go ceantar sóéta i dúisgurt na Hafrica ar bhealach mí gleach le chéadhuiir a fichiad i bheachtas imreanaínte go ra áir agus agair. Tá obair ar bunig na húdaráis sa Spáin agus in Morocco leis an teorn thart ar a ceantar se ar leis a Spáine i neartú. Tuairis gítear gur bathú chéadhuiir a ghéig agus fit ar a laid agus iad a gcuir a bheith sná Hart ar chlaid teorn an cheantaid. Thug príomhaire na Spáine Pedro Sánchez cuairtear an áit inniumh agus dúirt sé go bhfuil oifigigh chur d'ifhir leis a bróiseas le imircí a tháinig isteach sa ceantar ar bhealach contrailte i sheola ar éis a bhaile. Dúirt uachtar an Chaimisiún na Heorpa Ursula von der Leyen nach bhféadfadh den ar bith i gcíocht isteach an aontas na Heorpa gan céile go rialachaí an aontais. Dúirt uachtar an Mheiriceá Donald Trump go bhfuil cóthuiscint idir na Stát Aontaithe agus Israel faoi go bhfuil an grúpa Hamas lena go airm a leagan wahab i limistéir Gaza. Dúirt sé gur scéal mór gan bhean ra an bunús réití a bhfuil an bord tíochana ina bhfuil an grúpa Hamas sásta go airm a chur ó bhá. Dúirt oifigigh ó Hamas go gach Israel i meannach de thuairt gon mhargá má tá ar a gcéire go gcóilíne agus go gach Israel deire chur lena go dionsaithe agus tarrant amach as limistéir Gaza. Dúirt oifigigh sinteach in Israel nach nimach a go fórsaí as na bunáitichaí take ba Gaza nó go mach a go airm ar fad le acu uahab ag Hamas. Rialíomh agóirt na nachóir gníomh nach rá an téarma príosún trí bliana i gcearú ar Aaron Brady faoi riar na córa a churas a rucht sách géir. Fear a cintí freisin as a mleachtaire Adrian Donachú a húnhharú. Tá Brady chur isteach téarma príosún síl faoin mleachtaire Donachú a Waru ar an gúgiú láfichiad go bhí anáir 2030 le líon rubála i gcóir creidmhreasa an tírnis i mbaile na lorgan na Gondé Luí agus ba iad dhá scór bliain ar a laghad a chur isteach dhá bharr sin. Tá téarma chéad bliana déag dhá chur isteach ag a freisin faoin rubál. Riala an breibh sa gúirt inniumh gur chuig bliana i dhearraí ar Brady faoi riar na córach a ras a rocht agus go dosoch an téarma sin nar i chríochtnach na chéadh bliana déag an rubáil. Cuirir an dá thiarmaiste isteach ag nám céna leis an dá scór bliain faoi gharda a húnhharú. Dír pobl Hímón na héirean ar an réaltas déanana cínta go mbeidh ciste airigid chur go leatíomh sa gán áisnéis go mblionnse thagann le ghaling le le daine bheith gan tíidean agus leis a gcuí ngáilinte sin orb. Spáinna na figurí Sternaí ón rionn tíochta go ra 6,000 chéad chéad 82 duine a lóistín éigendala an bhí seo caite, chuig chun héag agus fu ní smú na mar a bhí gceist i mína Beltaine. Bhí ardú go heachna na héag agus fu go tí chuig mhíle sé chéad agus a fiche ar líon na ngásúr a bhí gon teach go náras i mí an bheitheh. Deire cúlar sinteach a bhí ag uachtar an FIFA Gianni Infantino as éifig mar agóid faoin mola go nílaí cor an sacar a dán le inisteoirí príomhádacha. Dúirt Carlos Cordero nar a baint na páirt agus an leis a bléin agus dúirt sé gur drochhargatáin go chuirsaí sacad. Ní aontaíon trí cín go chónaim sacar leis an mola a chan airid, chónaim sacar na háise, chónaim sacar na Heorpa UEFA agus chónaim réigiún nach eile ina bhfuil tír agus dáichead in America, America Láir agus sa muir Charib. Dúirt UEFA freisin nach bhfuil siad le bheith páirteach in aon chomórta eile go chuid FIFA nó go dtarna far siar an proseas cúlúchán faoin bléin in aistíochta. Dúirt FIFA nach bhfuil duine ar bith i díol an tacair agus cuirú ráitas amach ar maidin inar dúrú nach bhfuil aon áru internet tacaíar faoin gás. Bei an tóraní agus an comodóir Glenn Hanser de Mariv i dimpiste bohur moch maidin de cédín seo caite gá hóras sa sépeil in áras nú alína na héran ag ospedal riag a chilwaina im lá cliad delúnta hagan ón híine ag ar maidin go dín cair a chlog trunóna. Bei a hochrí dán an lán iesin ag leagur isi híon trunóna de Mart in ardaglis níf párig a lár chair vlá cliad. Tá an gníomhreacht náisiúnta an bainistíocht sóchaní náma le scór ag meánaiche nacht ag riocht a bunaí ah sé bliana déagachain le íosachtaí muoine i mancanaí na héirean a thugeil ar láimh. Ba san an ba bhesa a bhíon dhéir chéim airgadais i nneire na bliana 2009 a bunaíomh náma agus bhí conspóid agus imrí mhórán ag an nám gur uolach mór a bheitcháin ar cháníí na tíre. Agus leis sin ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta bhaine an lá nniumh.
3: Nuaid éitiúla neisig tá se a tuaisceart a léú i chiomhan ní chun chéile. Geirú fínal 1.2 milliún euro ar cholach de brath bóthair White Mountain Quarries teoranta a gurt chirúil cuair de litir canan iniu as reachtaíocht sléin si go saoilteach de héirú a gcéas a bhain le taisme in ar maríú aithe agus beirt phléistí in na seáin. Thirlann timpiste an fiú le a lúnas a réhíle agus a fiche ar bhealla an áradáit sa a hácht ag rinne chuiglaí éitiú ibrath bóthair a ionúigh an cholacht. Chileúnaí car haile mollan tras an bhealaí síos le féine agus iste a lá fheol. Baithiú John Mullen car an lí blian d'éis, Thomas Mullen ceir blian a déag d'éis agus Amelia Mullen sé blian a d'éis. Tugú téirad ar bhaithear na báistí Geraldine Mullen. Dúrú sa chúirt gur hepar an cholacht na bárta cíoch ar a bhéim leis an tréacht a bhainistiú agus a chráirú go saoáilte. Fléadal White Mountain Quarries teorant a ciontas na cúisina a chorú na leigh. Dúirt Geraldine Mullen nar a bhuiathe riamh a ceartas a bhaint amá dá páistí agus dá fear céile. Geirú téarma príosúnach de Éin a gurt chuair de litir canan ar ar is balúirí chonagain ar an ionsaithe gréis ar bhuacha leoga. Tá Martin Joseph Cullen na Joe Cullen ceir a blianas trí scardíis is croc na cúile bala úrí chonagain a brísún leir tíre ó far is cianta a mí úl gavíle agus a bhí a chuig a seacht gúis ionsaithe gréis ar chuigir bhuacha leí ar dúr nuidioch na has a trí agus gavíle agus a seacht ag leithra éagsúla ar fod na condai. Tá Gairdí go na ngála gláireach álais a ríist fa himpiste bóir a hairla ag timpalan na hairne a Malashani a drehan deiche chlog í a hairins fa cheart nar a bhfuil réchar a nhéadan na chile. Dear na Gairdí go bhfuil fír gráhwal go fáil ar gynne dan na pásneirí bhí a gár a bhain, bans na seachtadí an Oharlan Bóman to Malaclia. Tá go beirt faisnéirí eile sa chair sin chuig Oharlan Ligi go mbeidh le tiomaní agus beirt faisnéirí sa dara cair a níl siad sin a múil báis. Tá na Gairdí geirí ar gineirbí bhfuil álas acu faoin timpiste teagmhála inniu lá. Tá Dr. Jerry Lane a brín go Jonah leis an chatanacht chead ragra critical in na ngál a gimpi ar homanihe a bheith curma ar na bóite in Jeru Seacht in Ysir a Bank Seo. Chimpistí bóhar a bhí a hera let an na glúihan na éigin dal a tráma a fyr an chatanacht a chlúdíon dún na ngál agus cuig chondai eile sa chead let dan vlian seo. Dúirt an Dr. Lane gamín na bóite a wadnís contartí le ling Jeru Seacht in Ysir a Bank.
4: Nor a hagen der a shaktan a sira bank bin imniorum, fin made tempesti bora a harloid, big dina marav, no ara lied gorsha gadona. Bin bora ni snow he, august ni bin dina cum curamaku, shine on fog with darlian na tempesti. Mar doctor feckum fain and dochra yen in carna erna bora, august meg fresh dal erna tempesti show. August is aeon rud is tavok tea, na umper na tamani. Caig tamánaithe a bheith fragrach, mar níl muid dig éirí go mé scéalta nuachta agin dé mát faoin mé díine a mar riad ar na bóithre thar an deire seachtana. Ba bhaid lom mo chomhrón a chuir nuúil dona tagraigh a chail duine ar na bóithre. Agus ar an druch uair na tagraigh a chalós duine ar na bóithre an deire seachtana seo.
3: Jash Gila go bhfuil scéim a chóirithe da hiche sosialta a bhfuil concrét lockdown tú cadaí ag an rialtas agus súil go deachas si a bhéim a mí men fóir a dúirt an cóirlear condaid Dennis McGee. Dúirt sé gur ábhar faoisimh a bheits an seo da dhaoine tá na gcónaíos na tithe seo aga gaithar fanat le tiúála seal faoi honraí na scéime.
5: I cinnte chuimid fáilte fianta roimh seo. Tá seo fad idir na daoine tá muoi sa phobal tá tíos na tithe seo. Tässä kun kuvaustusta jäävillä gillei, tja, sosiaalta tai huolikantaa kunnal, älä spiiki laktantu. Kentä ei voi skimme galabru, nälä se kun. Kolna diini gal, nälä se kun. Afana hamet, älä spermet, gesti vähätä niisla plan, älä tässä se kun, kun oli munin tänä diini tästiin, Gojasha la more planting a dini to assist the Tishaw. A Fanahama Gaji Gavakima Gaja Gajida to assist a scheme, a special Samuel Gavakimit Kindai Bolsha. Latiwa Skim Privija Tamwegan Realta Shaw.
3: Did you offic push Anigra Tanona? Did you own Macarava far push the chanter? Gurkal Wora the chanter Anigra Agasta Yachter in the

0: Rossin ar fad, ta go leor da locht gro agus da phobl na heitse brona agus imni aniu go herig a dini ni sinne idir cha. Mar sin hen hag se lefis gwylan pobl masar a dochasa go me grolach sa chantar sesta ofig pwysta rectal tiwis di da chopla mi.
1: Kinsu go cael wore da chantar anegar a chantar. Chantar na Rossin eichter a cyrrajim ta dini is sier chantar moladu lohan euro na farsche anegar a hen agus fiw sier a da crawli ag bwntiw sig as ofig pwysta anegar a. Tala blienta ar noi dini chat ysgal lina cwch pension agus rodi mwysyn o hogar. Eg Jill Billy, Roddy Mushanta, which were caller, the Hartley Hunter Comoy, Egg Bunch Usage as Offig and Fush and Anagar. So Curtis Asha are Gallardi Nigandoid. The Remer Higgim, Tasha Rashigan Post, Goal, Shans and Shin Gofaller for a couple of me, but I didn't be a winch and sass to Eolaku. Ta Dini Dohosa, Akta Dini Elarach, Nure Emin Rod Haribi, Tasha Jacker Eolarash, Rishak, Kajum Gahi, much of a Dohosa, Bejugodala, Rodinata Mahancha.
0: Hag an cóilear condaid de cótainic bhanman lefis, go raibh sí féin ar dhuine don na mlé in údaráis éitiúla a fuair gluaithean na gcuchain mál na seacha an teacht anseo. Dúirt Aontas Rialtas éitiúil na hÉireann na Reachas gur mlé a bhain a fuair na gluaithean na gcuchain seo go dtí seo, gwil an chumar gur feachtas é atá díriche ar chiapú bán a Rialtas éitiúil agus gon na gairdaí mon fisrithe faoi. Thug an cóilearnic bhanman lefis, naimisíigh dúirt freire ar gluaithanna a dhéantar ó uimhir cheiltse feasta agus dúirt sí go se tábhachtta lórte má fá iompar den chineál seo.
2: Tan na gairdaí go náisianta a mon fisrithe faoi seo. An rud is tábhachtach na romé ar mé aonair ar dús ceap mé goró an ansa seo díra áramsa agus is léir nach ró sléir go ró ansa náisianta a bhí gceist agus bhí taiceocht agam ómra eile tá tofa an ALG má fuairtí féin agus na gardaí fásta. Mar dunas do phobal tá tú freagraach do daoine tuigim sin ach níl tú mí an sin fochaine chiapú. Ní hárlainn sé aithan le, ach nuair hárlainn an seis rud mar seo caithí tú a lúirteach faoi agus ar a nachhfuil seo go maith agus ní féidir leat seo a dhéanú.
0: Na scéaltaí báis, for Dom McDavid is anagra agus Óstán Chaislein ár báis sa bhála iniu. Bánt sa fyrir bhíon agus mar a níon amháin agus trúr mác leis go mbeidh le deirbh ar amháin. Tar a ara a deatháirí bheith gluine ar a chláin ní aga an páirtín ar a hácht a chlog an ócht. Ás sear a chárp na bhála na dhé sin agus dhéana ar a ara an sin amhaire ón deich a chlog ar máidín go an páirtín ar a hácht a chlog. Ní bhéh fada ar bís a te a den teile amháin in éon deich a chlog san luiche na máidín atáirí. Cotter Dom McDavid is Seanra le Ganagra in é afran na hiine go chlog de pobl Ganagra Jadoni. For Pádraic O'Gara is bífon glan chalam cilia báis trinóna nye, far pás ta blíanig is ceir a scór díse bhíon. Maran a bhain chéil a nóra, cuigir nína, mák a bhain ag a spárt siar a far leis. Tara ara jatóra iavlan in ar da rithe gajín seach da chlog trinóna. Cotterá sa rilic eitúl in é afran an bhain lé de pobl glan chalam cilia a maira. For an canana orvinia, Stanley Johnson is carrick fa gawrach I dyrri baga baes di cedinia. Bánch da ffyrfion agus fi sias na hoct wadji. Mar an mac a wain agus barch nina lish. Yn ar achremu, a grammatorium Lakelands ag ondain chawain ag lehenia ye cehar am wera. Yn ei sérfis tori ag I hinia gochlog an oglish niw oin an balamor dwi'n ffynahai. Ni fei fada ar bais sa cha. Agus for Charlie Danny O'Gallagher is ballin dreichid in Bunbeg baes an Orland pobl in chlohan lé arru réir. Maran a bhain chéile cé, trúr mác agus bárt nína, chamáile déhar a bhain, trúr jerifar agus gailta eile. Tara ara dí nína nóri na gloch fála, a tan ara da haila agus cairde a bhain. Cotter Charlie Danny O'Gallagher a rilic wahead a gailhan in í afran na hiniag a chlog a dja pobl chalam cilia croch fála a maira. Sinuál un tuaisgart.
3: Nuíocht ní arhair an léveig mar bríd ní chúlan. Dér cúrchum an ferbrha áran gul na srianta isge ta vaimig isge éran an inis mór. I cúristeach go mór ar loch graha in nilain agus ar gud cúrtari. Tan cúrchum an hei skrif ag isge éran in nio lena gud mí hástachta a chúrinyúl fuich a géar agus tan na srianta isge ta vaimig ab an inis mór ag a hárid ar gud hír gud nilain. Dere cúrchumann a rátis tá tú chéach ab gnuíocht a níorthaid, nach bhfuil is cena gcuránna tá fáte go bhla cúpla lá ó bhaintear i nílein, mar gúltar casa as an isce ó óchail siar go bun gála ag go cúige chlog chola chronóna agus óhhainistir go cilrónain ag go dechlog. Cé go dtígann an cóirchaman ceach táhachtachas tá sin tuisce chiandáil, tá sé de gcearra ar isce éan, brennú ríiste a gás is fiochaint go na tuisce a chasás ar thuúna ní lein go dtíon hochta chlog ar a thuisce ar mhaile sé dirám tá na gcónaí agus bhfuil gnólachtaí a cabán. Sir thuún in ní lein atá go leor go na tiiche leab agus bricfasta agus an choláiste gailge na níos mór, gnólachtaí bhíon sa bra go mór ar isce lena go tseirbhísí a chur ar fáil. Dúirtar sa litir tá chur ag gcórchuma na gisce éan, go mbeadh a chuirla chundéach go neal ar neolala sa gúnaí nar bheith gánta na isce ar an ngilán nó de acrochtaí leis a solathair, agus go siad a gcearra go ndianach isce éan ála as seamach. Tá cóirchuma na gcearála amach freisin, cena pleananaí tá gisce éan, sa gás is go leanan an trimach se rai, agus úid sé giste go iscithúirta isteach ar an ngilán ón mórthaid más gá. Dúirt baine stúr grúp scéim isce Loch Urberty agus litir Mullan Martin Lee. Gúil sé tábhachtach go mbeadh chola grúp scéim isce sa tír, Clárí lena go údarás áitiúla. Tá sé Malta ag an gníomhaireacht am chuimhnú cóthaíl an EPA go n-aire faoin dlí, le go gcaithfeadh chola grúp scéim isce bheith Clárí faoin dlí. Dúirt Martin Lee gúil atá ar scéim isce Loch Urberty sa litir Mullan, gúil sé Clárí leis a gcuairle le blianta fada, agus go ndéantar tástálachaí rialta ar a solathair isce dhá réir. Deir a chuirlear chundé gúil go leor scéimaní beag go isce ar fud na tíre nach chuil a nachcuing trealamh cheannacht lena chinntú go mbeon tuisce ar a gaiid an talíochaí síos ag an EPA le go mbeadh sé sábhailte le nól. Seo mar láir Martin Lee le Seamus O'Scanlan ar a gláir áhaid in nia, Fuinne buntáistí a bhainint le bheith Clárí.
4: Má tá tú Clárí mar scéim agus tá chun airgid le fáil ón rialtas le hí go mbeidh an teala bhead le hí de scéim a chuineáil suas go dáta. Ná bhíon tríd aine gónaí leis a rialtas i gcéire til éire idáil gan scéim atá in héin agus bíomad éar na gónaí. A chuir a laid tá chunra aine le mar hampla cólacht amháin agus tá sé ar tún freagrach as a tuisce thógáil as a loch sa gás seine agus a Skaga, agus a Glána, cína sé tún cínti gúil sé suas go caidán, agus tá muidir fhreagrach ar tún ar an dálíon ar tún amach go dín na tíche tain. Ach dín tur tástálachu éj huir sa mí, agus an tún dílan na cóirlu chun dehén, beidir tí cínu chéad ingo hástálachu ar fhéna blíana, agus cuní tur súl ar sin lúg ar eitis i dita a fuin na réalachu tán, le dín hinti gúil sé sáhail. So tá, ach an aibet tán an tún, Marable the scheme, race on tomorrow. Tashan deer and Abashnina, Matale Villated, Usadir in scheme. I've been Shamachni Sede, Usad on Stuffyina. Tagalor scheme and Ibago Gimacht, August, Tashad Girava, Dorchin Lachele, Expedit, Gumhotono Chigas scheme and the Bagala Helix, Ginish scheme, Warren, August, Gumach, Shanak, Queen and Chinegan scheme, Shin. Cólach cíntáil nó dína caitú dína astú le hí nabars ní ína maid ar amar tagalóra bæmtlis.
3: Tá bhí bhín ní ní a tá na efigeach forbúrtha náisiúnta le cumann pela na mán. Gun tuairim nach méonar a daoine i bpáirce chrócha gon chluifi ceannais pela a bheits idir gáilí agus ciaraí de dúna. Mar gúil sé tíocht ar dhéara seachtaine Saoire Bank. Mar go mbeadh go leor gon drám óga a bheith go gearra gháilán a gobair. Deir Vivian gúil go leor cálíní a bheith chán ach nach méon nán, mar nach féidirlób a dúnach áil siar óna go d'oibre. Ní le neart ag pel na mán ar sinna dúirt Vivian, mar go bin an dáta a thug páirce chrócóib gon chluife. Dúirt sí gúil caintean na dáta gon na chluifí aru machacha, mar bhína sí go bhíchealó tuhil.
5: We should the kind said based aru khiyana edna dotti so mahogan chashen hopefully good dogan chashen kun go gun sinner of agasta sulam agasta shen I think mavin would not eat if we to the talk of the horse kun ra kafer an aru shen hat especially gun the kundari nus mutain agas he's a giri no few on hosto nal avin se brahed I suppose ther story extini chachta shach go khonde so gmes ad get the chachta shach is hotel ach yeah I thon tarushin it sieht kachimene evre Jaduna, if we lohair, I don't think we're brown or raw, I suppose, ta oman. So, Mata Dini smile, nach will ticket for Taku, Nicharo, you're not Chibnagal or Ticket Masters, the Tianot, Agus, Mata Rotten, Chineg, Nadini Vitul Art Club, is Clichianwa, Vison, is Galia, Agus Kiri, Bay, Kaidanan, Ordon,

Brandwer a televisioch ní te chumá chéanana bheits Brandwer hir smáalas a bheith thuosam lá clia agus nílen deán go méáil le crochalób an Brendan Martin, so mátá tú ná ceartid si de cheanachchas bheit thuos agus an takeíocht a thuirt gon am rá, mar tre tiltach go maichaú.

0: sa ra cuid cosa a complete beauty le neas a cuig léas na forbacha a né, agus fuair si a cuid gruige nite agus tramuí in ngruig gholantas na forbacha a nio átir cúrú chola chódara. Si teis a wáil si ta gobar in ngruig gholanta la rin splianta a chrama agus a chur stíl chatach ar ruig lóla a nio. Honig dere le tréf se ar Varna Sean Fitzgerald ar a Glor Love Island a lorna mísa se, agus cha Fitzi vín sa gimmers gaghaile agus a chlub Barna Wain a Broga Pelle le gholir hód, grá agus deirilis lóla a bhalilis siar go Connemara. Tán luachat ar chimín sléve a Connemara agus in níor hir wio ar dí go mór le cúpla blian, thrá uil filimeri agus dramaní ile a cur go leor símanta bagúnaí. Tás garannaí cimíine a gceannacht anois ar idir 600 agus 1,000 euro an tacra. Sa minic le filimeri a sir faoin tír scaranaí cimíine sa tíobh se tír a cheannacht, mar go méadaíonn se an lear talún atacab leithí fóriontaí sí. Chumála sin is féidir ob tuilib bostach a chuneáil goir go siad nán níos mó acraí i spáint. Tá seirbhís na barcanaí náisiúnta agus féhúlra agus fundúireachtaí timpeachta eile i ceannacht réimsí cimíine sléve an áitichaí freisin agus a gaomhnú ar bhaile cuasaí nádúd agus dúlra. Údar éimrigh a greachtaí ar nós cumann na bheile mar sléve, an méid sa tarlú leis na cimíní agus tá fatis ar b bed filimeraí na háite a bheith siar leis máchate. Tá feimeacht na seirbhíse sláinte cóirliú go ghine a bheit an eolas faoin na roghannaí cúram sláinte tar fáilghóib gon deire seachtainna siad a bainc. Deir an aimnacht gur undúil go deag an go leor daine go dtí éanad éigeandal an gáile le ling deir seachtainna siad a bainc agus go mbíonn gántan leaprachaí san ospidéal dhá réir. Ní gead ní déag duine bhí ar chrálaithe an ospidéal na hollscoile gáile an mhí seo sin an dara líon is airde sa tír. Is an gáile bhíon dara líon is airde daine ar chrálaithe sa tír seo ar maidir inniu freisin. Níonar is fi bhí fanacht le leaprachaí sin ar maidir inniu gur éir na bhigirí is tuirnaí ó chum na náltraíochas na man cabhrach an aine mó. Deadúna a bheith san eileirecht bliantúil go má méan. Sa go trí chlog a chur ar tús leis an eileirecht dinar toras na cruise agus be aftran ar mhór bhá méan in na dhé. Sin tathair Francis Mitchell a bheith in na cheiluraí ar an aftran agus casa Mariani Hain, cuine na trí muire. Eistrofar corp chéit devani, chéit fórig fítir in ín fórig fítir as in isbarachan agus a bhean cátín chan tam nach maran, bantrach waiko fíti as a darín glas de tir mód agus chai blianta na cúnaí a gór narún indruan is a wása a brestan hasana la garid isteach a sépal le tir mód ag a hochtach log trunún na Léar efrin na sochríide i tínne go híine ar maidir na mórach agus cuir rilic le tir móí héis an efrin. Mar an cearanín, mac amháin, garchlán a glán siúd, it's dothar cóil agus gaolta eile. Agus leis sin sin óla an dheartha go mánia.
1: Nócht an deisceart a léamh go chun amhuiineáin. Tá sé tugad le fésaigh feimeach na seirbhísí sláinte tróna san ní dheisceart go bhéadach go neis trófaí áhaid áidethe a hagan dí an éad an dála in óspriil na hallscoile céirí a drálaí le linga deire seachtainna, go dtí anlaid eile mar hápla óspidéal generálta Valla nó na hóspidéal Phobal i brathe na riachtana si ar leithe bheith go co. Tugtar le fésaí rátas na feimeachta gur minic a bhíon anna éile bhar éonlaid ag an dála le líon deire seachtainna siide agus táid ag pí ar an bobal Malat Sheadvishi a húsáid Marvel Prawn le na gás, cé go moltar i gónaí dul an siomra ag an dála i gás Prawnia. Déadach meach éanad miongortathe Valla i rúnacht a chuine in áitina áidethe i gírí a tugtar le fis. Tá fógra eisithe leis ag an Sheadvish náisiúnta óthar chórana i gimpí ar an bobl gan baca chur ri valí rochtana na Sheadvishi ag an dála ag trána ag féilte nú ag mór imachtaí le linga deire seachtainna. Tá glacathe go cóla chunta chorcaí le né lasú ar éhead ar an blean forbartha chunta ag a gruniú inniuh in áras a chunta i gcorcaig. Ina measc san tá lasú a churig cuníalcha tangan i bhaim don géadúid ar mhór orbartí tithíochtas na ceantar chailteachta i múscraí agus i gléide. Ionas go mbeidh cuníal tangan i bhaim le gach scéim ina meach dháthaigh ar a léad. Si an cóla ar gobnat ní bhuiineáin a bhol an lasú go gcuirfí cuníalcha tangan gailteachta sa flan forber.

0: Rakunte. Laura Shilly and Oath the Desker, Tresha Crinahe.
1: Beg on Conneal saw on Teague Fain, a fag quid of Leon. So Kurigos, Gushanium Teague, August Goil and Conneal Hassan Beg August Mayel and Marisha, Lashtig Dog of Leon, Beggar and Dinata, Hinach, Clean and Glen of Conneal Hassan Homa, Kahigavig and Goiling of Hassan Homa.
0: Kent an chur a vege ge Martas Noasa an doilat a chorlor chursi tangan agus chursi pobl e gantor galt of the Vosgri.
1: Kapen ganianach sé de friocht. Tu bi sé buntáiste do hosan a lawr an gael an galean túl fwy hieri a rawl. Go feg buntáiste egin a hosan a defa vain. Bacho maile sin bemi dyn an dainu gwyl roint maach o ina treish na tesa ho gwyl gael an hosan agus gwyl it all lawr an galean túl.
0: A corlor gobnod ni fwyna chan. Master go dach coig na tail te bresha a ta chrisa hinyuv don vorber te blan nua chunta chorkui le chuchas a hocht mile tig nua agus beidr sus le lechiad mile tig a chorar fáil sa chunta sa trefse dem liana ta roin ta biogán le cos bliana o skrig an tair a tihiata dís na hudra sa tula gulaid ag iri gorra a gwaid planana a gaharu chun a hila talun a zonail don dihiacht. Dead Cahirlach Choman Cadel is Paul, Quivin o Griffin, Govilche Anachochus o Gugadoig, Ryan Nogaltachta, Mwinu, the Vreshagos, Ayan Villun Euro, Chanan Halla Pobil No, a Herbert Sufroeste. Glauter and Sel o Yasig, a Fela Lis Paul in Yuv, Durche Grev, Ryan Crinehe, Anna Yarafacha, a co, Leshnadi Galtachta, Dara Kaleri, Agus Govilid Reganish, Chun Boga Eraig, Dien Chiet Chemele, Dundunskadal.
2: Tán Kelpin Anu a fact again, so Gakro de Via Tessal or in the Gaelic the touch, Tana Kanelica Galea, Clue the Hagan inish, Tommy Reaganish, Kondola Macarish, Dun Proche Tarshkinte, so Tom Gumig Dolamac, Timple Mean, Ogavi, Tagakrod, Reagan inish, like Tommy Dol, Siragashir, Igdailal, Rhine the Gaelic Force Leshna, the Documate, the Winning Leshin, Proche Tarshkinish in.
3: Sorry.
0: Quivino Griffin. Begon Oscar de Figuler Shul e Halla Janel Eile Lisboel Lauer Trisha Shachtenocht agus Fogrofer Parsa Nefele fehe sé. Agus beg Ross Bliantul an Strikiner Shul Mordech agus Gulior e Machti Ele Idrisha agus Derdin na Shachtenische Chuin. Agus ta Fele Kiol agus Aldine Chahar Saivin Bonn Dere Shachtenische don Tochtu Blien Rehed. Ta e Machti, Tespantashi, Cardlana, Kurmacha Kiol. Rín Cetara Cori agus Blasha Bíg agus Dí ar chlára deir seachtana, idir seo agus tronóna de dánig. Ní bhán gwylan éli ceol altogether now fe lán teol ag an gorach fúr, láf le port lochs na déise, ach tán éli idirnáisiúnta Alín Sráide sprí ar siúl chomáha gahed fort lárgé leis agus marig dí an dánach. Tá chlár sair neisca da Alín Tóri Sráide agus ceol churimacha ar siúl ar fan na dí lá. Agus tá Alion Tóri ón dírse agus as naí díir eile páirteach sa bhéle. Tá sé fógraig a cór chúlé go raibh hala éman vacsíne agus níos ábéil chúlé a bheith an ócáid chomórtha bliain túil a chraolfar ar RTÉ Radio na Gaeltachta de dánaigh se chuin. Tá cosc sealadach cura ag a deo se chlóna ar harmanis de aon tais is ábéil chúlé agus is ábéil eile na deo se lilinga tárig tuis gan gánt an sagart tá ann fe láthaid. Cé gur searmalas paidóireacht agus ceil gan sagart atá beirrtathe don nánach beagsa. Tuictar gur mion leis an deise go mbeadh an pobal a freastal ar na sápéil ina bhfuil eftrintí á rá mar thompla sápéil bhaile bhúrne. Is ócáid fada bhunaithe é an cuioineáin ar ar mhil chóir chúlé agus ceoltóirí cúlan agus ar na sagart agus ar phobal an eftrin go léad a gúlé nach maidin a chraoltar gach bliain ar radio na Gaeltachta tro lábhreithe teáin i réada. Dead tata dola ian a fáil de chorcaig huig Lloyd Padraig o Sullivan, nár cheart an tolas fein gaitachas ar an maunagar a bhuinin le Corn Rider fehe fehe seacht in á dara a chamad fe rún. Bhí se lautinu var áhaidin i bhíana se an achoir cata dianta ag an Ryan Sport ar chine an chumisneir fashneisha a dordig go bhail siofi túras gáil fein gaitachas.
3: Is airgid pwy blí eisho. Tá dúlgus orin mar polatóirí agus don phobal túris go hort nó leis gé go hort mé olar aon airgid a caihan an stát ó thaobh ócáid mar seo a chur siúil agus ní ceart dún drúdaí aanamh gur ócáid olmhór é seo is an óir mhór don tír é an ócáid a rí. Tá fregracht

0: Burin Tours Gohort and Pubble Ohev Kahakus Pibli.
1: And Tak to Padrig O'Sullivan. Dietok Bonun, the Gaelskolia, is Nui, a Giri, a Vehena Howard, Hundina Oga, Agus Tailig Nua, a Valla Ishtaka Gantur Biogin Neskert, Giri, a V, Imoil, a Skoil, a Chailunt, a Krenu, Gantur Bord, the Soch Nediner, Maiden, Dur Toskarito, Homan Luklas Goyle, Tuo Shista, Govil Skoil, Noshunta, Huo Shista, Marta, Erstadus, Gaelskolia, a Wintimach, Don Skoil, O Fehefe Hishach the Reig. Bhí sus le leiche duine páirteach na rangal an snáin teach den seothe gléide agus chuir fir fés grúdú a máidechi dus na teistis bharthanachta agus tarthála. Tá sú leis na céad a cuairteoirí gléide don neidir seachta na Saoire Bainc agus céidir fros filte in aigh an lé ag an mád far an tóirita an charraigh mhór idir chléide agus chún na séad. Beg an charraigh éanar é seola leis díscoil mhuide agus go dtí an charraigh éanar. Tá breis agus €2,000,000 caiteag a cóla chunta chiaí ar chohabháil na mealaí glasa sa chunta ó thosach na bliana fethe fethe trí. Cuireadh na figiúrí sin ar fáil mar ragra ar rún a chuid an cóleor Tommy Griffin fehráid chruinú cheantar bordsach chorcahuine agus ilán chiaí le déanaí. Deir an feisir a orpach don neiscirt Billy Kelleher ó dhéana fáil gur céim háachtach í dar leis go bhfuil glacathe ag an comisinéir Eorpach don iascach Costas Cadis go grothaigh an bratamacht dúthláin húntasacha de arnáil na héascaireachta in éidir. I bhíonna sin méid a dúirt an comisinéir a gorcaigh an teachtainte dúirt an feisir a Kelleher go gcreidin seisin go bhfuil an comisinéir níos oscailte níos ná mar a bhí, maidir le margha ní ba chothromaí a dhéanamh de iascairí na héidir. Tá Jane Harrison, Ban Fosta, ón Leon Moore sa chuidán. Jane Hughes, Sarah Bolshi, ó chúnta Chilavantáin agus ó chúnta Fort Lauderdale, tréis fáis in ní sé cúibli an na diag agus trí fihid. Beg Sharmala Socrida ag i crematóir na láin i ringis gidíg d'ar dín sa chúin ar a dóchlog. Beg Celúra agus Cuinachán ag a sápeil na vihíl sa chuidán d'ar dín d'ar gion an tíol á diag de bhí lúnasa ar a dóchlog. Maidin na Céla Simon, a Bertinian, a Bertra Hór, Clown a clinne agus gwelta ele. Socrathe socrathe a baine ní gróchain ó bhóhar na sop sa rhain. Befra tóraf de daunig dí tóraf í chaile in án garaván ó na cúiga chlog le páidecha ar a seacht tránóna. A trofra corpini yeg sin dí sopel sain na clás sa rhain. Le fyr afrin na socrathe de luin ar hinni aga chlog agus cúitfar corp a baine í gróchain treis an afrin i relig nua na rinne. Maidin na céile tamásín a seachtar mac agus a hinnéan, clown a clinne agus gwaelta eile. Cúrsí sporta deirad tá níbnich na chúr ó chumann pelle ban chorca chuine ennithe ina lechasí láidir ar an chiarí a fógríach tronóna do chluthe cena síntir pelle ban na héirin de dánig. Sí siifr ní hé ó chathir dónal captain na fórne, beg an bádóir, cíarin de botléir an gaislán agus éve ní lain ar vínse na nunadathe don gluthe le gailiv de dánig. Agus ar deire imrófar cluiche ceannais reinna dó do chra pelle bhúscrí tránóna i meileán chuirthaigh idir bheileán chuirthaigh agus cumann neamhabáin baile bhúrne, chuir fir tús leis a gluiche ar leathúir tríos a seacht agus bina gaibh nochta deisgir don láinniumh.
2: Agus inis an amsúr, an áirt ba sé téim don chuid is mó den tír a iad sé scamala an dheirthir, tuiscuirt agus bollach na tíre níos moilla san oíche. An teochttas isle idir Shark Game Celsius agus aon chéim deag Celsius, agus séad gaí lág an dhéar a neas. An mhara deanna se le teim le cúpla smáú scapaí agus tríomh si deas a gréine. An teochttas airde idir sé chéim deag Celsius agus dhé chéim is fiche Celsius, agus séad gaí lág go measara an dhéar. Agus sin bhil againe don chuirsaí nóíochta go samsúre trónóna nniu ar RT Radio na Gaeltachta.

Cúis íntar gur fiú tacú leis má teisiú sa cheantar agus bé deisigh daoine síntúis a thuirt don chathairnáirt nuair a thocaí na corí i dtír i céimh maithead a gaithlán. Bé le mór ceol beo ar siúil ag seapa í rortaí in ó luaithe de luain ar wahi le cístí áispis uan na náil, seirbhísí itiltí agus ailte gúnan ngáil agus aon taobhas Kevin Bell. Chuir tús leis an le ag dáthlog le clan Vicrúí agus ar dhéanaí dá dhéanar brunar ar clan Waye ní bhréana ní nómas do Waye agus a thug an eritin codú don ócáid na blianta. Bé ceol ní é sin le John agus Diane Cannon, Conor O'Donnell, Seanny Campbell, Homaila Margo agus Daniel O'Donnell, Bé Colin agus Edna Bell ó aon taobhas Kevin Bell leair agus bheith siad olas ar an obair gníon siad agus an tacuart a bheith siad do Hayley a chaillín Ball Hayley thar lear cúis aonta ansin. Nes seolthar an talbam agus leor úr mí na críomha leis an sheoltar a handa Diane ní Channan i cuchairm speisial de bheith ar siúl a mil fearste a mhaire mar fearste de éile Belfast Tradfest. A meas na gealtarí eile bheas ar an airdan bei Donal O'Connor, Dara Murphy agus an Arco String Quartet bei an ceolchor ar siúl Galtalan Macadam Ophia ag a chuil chug trónóna mhaire. Cuirthar jiru le hamartaí éile mhaith a chlochan léon na blianta seo ag seotalmhaíocht a bhí na chruise de lúid siúgan an le siad a bainc bei an seotalmhaíocht ar siúl ón bhean lae agus bei mhaith an chlochan lae úr na blianta seo a leithead ag an seo. Seo an seasca cheathadú bliant don seo a bheith ar siúl, ba go leor amachtaí ar siúl a bhrithin le do ága agus tíiste agus bé tuispantas ala, chéra, cáplia, maddaí agus pátaí chomáid le réimse leithan de háraí agus de bhí a bála. Ceirdíart agus ábhar nitile chomáid le hamachtaí ceáil agus sport. Nes bei bingo ar siúl an inad ní finan an fáil cara de lún siúgan an tríú lúnasa ag an ortholog trónóna bei pata ái bre le bointe gan bingo ar an alchara de lún seo an le siad a bainc. Agus bei an grúpa peintireachta plein air teart le chéile ag an port an gleancóm cilla maidí na mhaire seo go leanaí dé agus ag caiún le amáin peintireachta sa cheantar. Bei féle Eileen Rua féle scéalaíocht agus ceol ar siúl ar an dearmáin de saithearn agus de dóí seo bei amachtaí ar siúl ón dáthla go mhaire an chéad le de bhí lúnasa agus ón bhean le ar an dóna an dearna le. Tá teolas a lig le fáil ar leithanna Facebook Planal Teanga Tuaisceart Ghuinnan Ngáil. Bei cumórtas clásica gailf asan chachatha ar siúl ar gailfúrsa ón dórain ar naine an chearrú le diúg de bhí lúnasa, Má tá sim a gcuid páirt a lácuan chuir scairtear Thomas ag nimní seart a cé, ní seart a trí, áirt a trí a seart a sé le háma hácrú le tús a thart le do bhhaite gailf. Nes, Javis agan, sínam sa go mé get a ceol agan in seo agus get a písa gáanta an seo ó Jerry O'Connor agus Camelohi.

Mishe de vor ma a rin washlegus na mile fader roven so chan rat no gert de tranona kurichen kolegum roven kiet koplor khlegele klare le nacht nacht an hitla de lon so labre ma her ta ma shana wegen u vor shan no gekoig ta hine gum rentina ta ni se hinena agus ta de gober gohunt to fos sha klare le mar dort agus arosh an sel kol vige Achter zich helemaal in een bicycle. Daar heen ik geen ervaring mee gehad. Nog zo nooit. Daar ga je maar staan als je gaat naar binnen. En ik zei er was je van zo heen. Kom maar. Wie kijkt er mee gehad? Anna achtert les. Ach nee, we kijkt er mee gehad. Nog kun je heer gaan. Wie aan de goede gelis en aglis kan dat dan naar de schaske trille en de tradition daar het Vatican Council. Agus kapriego, we komen door kijkt klaskoche. Zo. De roer poch agus éirnach. Mar sin sa chláir sin ocht sin éhar siúlgain an réimse sin chur fevráid vúr glosa agus chrse únarum vi leide darútagum. Well, tam ich an tos nú le písin ceol gaila sénig an dair sa tíre muintar a váhar agus bésin sean o sé agus vúil se le sean stoch a seske hen seske dóa agus a vrana húg se le sean dair sa tíre nór sin a bé an pokar bulle. So go bhain céadúir dhíon sé tafadair ag gólóidir ceoltóirí chualan agus gan dóid be ceannas na céad pop songs a gaelinge sa tír seo. Mar sin tas námid an clár nocht le a bhrán útach sin ghána lí bhláin ó scrathan an gáin san hír a gúlé agus seanna sé a chana a gudeachtan ceoltóirí chualan agus seanna réda. An pocar bulle.

Ní rakadacht gan rakade, is ní rakade gan raun, mar a dúrt an te dúrte. Se raun a dúrt dyna aerehe fadóa a bhí a grúa chás i dyr gá chóle. Einis an tail gudénig diem sa spres, ma adar an éirin ceak a yiv ma las, einir hiúin tév na gráivalt gyr ha gas, nó amid gan chéil na machaké kuiris ba. Agus se an fragra hóg an sár ile ón rúa súlwain ir, i gréitach na ceiste gó. A tá atar ha réim an méid se chímse is fes, go mar a liom bé na gráivalt gyr ha gas, leba lim héiv, nuar éanach tríblim sell ná bailes lehéran sa méle stríle leav. An van ba vén lim fénig muihad let, a bhe súgach lienta caivnach cuin tais kert, ben gan chlein gan sklép gan fímp gan chlas is pé méri a spré ní gléhin chíhe le. A arir a héiv nár hévig puin dunt nas, na malachan sail tú féin na líthe ban. Beg an chanan go tré, an bhil an bhuí san bhreac, sin imithe an spré san lébis sníim a leat.

Mémorigéistrachtansan le rein PC den hiadelpí in ceoltóirí chulan riabhlis an réad a bín rechreacht réad a gigas an tabhránaí nór sin gandóta bedarach a cahain dar íbhar gábhrán am wéigin san capinó máilir dúis agus an san liam áraílig dar íbhar sean a féinu cursís ar rechreacht dar íbhar an buchil sa vád a haintig an buin agus dar íbhar dírach an san ixcapna gletí sonny brogan bhí ar a muscan san bneach déilis agus vi annachod macht of mistach sich hier del pischen wie blurige kainte mar derm ig maher agus na navranicht ig darach agus na kelhori agus gurdat darach agus na kelhori le helentsen mar chrich agus bencha an shan schlige schich nieder on lp shahe darach ka han kelhori holen chanoide agus pegin liter vorkop

An tafod rakrichtan réadig eisi agan nédig, seskadó. Sina gwyfnish darcha cahain agus kiotori chodan leis an réadar a gritchorda. Rakrichtan réadig a bainim da. Sin fel lipiad gailing eisi aga. Wan tamir e filin ish eisi aga dín an krim kiolch na viaun yw si se nédig shachfa korchulé agus shan réada agus sachasha an ish avraan wael ni haach lubi nistocha Bertus na stóca gí vís a chóir nór sin a bheith seanna líhéin agus diamadín maicio sulúhain. Seo chuifidnis leis an lúbín a níhúd.

agus sinan cumar gur bhaile do lá ar an réidir tír timpla na 62, 63. Timpla a tachit chéana, da bhí cun ceap an ding-dang acu an LP sin agus chum seán an an tuairim se de lúp. An rud a bhí an cotíanta go más na 60 na 80. Dhéana idir sáid lúp do fuairim ó uirlisí agus gréhéir tí, laistir do na bhráid.

agus nein cíoch obn dírach a bhí co ag ceolturí chuan ar Portadori bain am da sin. Scríam da hain sé amach ns na seascadí agus is scríam da roha hippies agus leads o har lair ns na seachtoidí agus bhí chan tún sin na co gaminic. Nea, dis is cadas a hainig an tún hiad la during Bedegur ag maher an tain dina wain gravis cadas gdaan sé sin maigin do liat me. Rémission dair ifur an Cailín daun des. Da chana I cór chúlé agus be Mickey Lucy, mi hala lua sa vidin ifan Cailín daun des agus anna sport anna hísin chama. Ach fi chana sport ako a gyltuari chúna na gashana a sé ar noin da vunav na hátia sa ba maher hiáin a sé agus vi gaelige le diom da tuamash gregin portin an di a rífur a chenif. Ach shachu shan rishnish agus bruch na karagabane lagan nechatiantad well lagan diftul shachsan lagan han sa timpla reichamako. Shana shagas kiltar ichuan.

in te half a dos cor locht fiach na bio, agus vi rishe o naidig shaska dog ri shaska nae. Agus vi okrus a dielia sin mar vi lawr chlig ionus vich ar a leid gaf rán an ein na hi hon, agus ta vich sgiel lish ag an shanach i eam an kelly, agus vich ar maher agus shano se na haf rán o valu agus vich kerichin vich gachion naig da shachna kere shachtan sin och kien da rán o da ma kuih shachtan mi degin da rán. Agus na rin sesin agot minig mis agus blienin ag blienin, Bérim sin díag gul anachad ibráinion. Ach tu bíach sport kom ar dúrt, agus, wel hosnid ar an rák ainín seachar lé chéile, blíant an íag sin, dí gín leads á rádion a gaut, nsa mal na ngául a hafad a rúist le pedi milóan sa tsanach. Sain chiad leagan de, mar ar fáil si a gulúas na sáska dí. Sain o sé kiltur í chúlna agus táma vádarú.

Tá a bhadar an sinna agus ar nóin ó hiag daineché sin agus stochagur hir timppla seaca dóbéidir a tafaú é sin mar sin intrará seán am reachtain gromar hir am reachtain a ggéir agus bfuh anna húchar ag amráin agus scéalthe an déan ar an dréh sé sin go raibh leithiáil a radioo chuir le chéile. Abhráin eile chuhanna seo na seacadaí sa clí chéanana ceanna commáit go mai an dóta sé fud na héir nach legan ichaide náit na bhéh súil tá legan macrónach ag seanná sé Ein mar tafidir na cúpla bliana hain ach seo chuibhann leagan íon idir go luas na seascadaí an speilpín fánach seanó sé ceoltar chuan agus seanó riada.

Agus in éisle go dosta gan scunán mis éire agus an cumgur chumíte na hérna ní chéan is dócha go fur lehan na éidir chuigan é. Well, de scíoch sé an chu ceol cascach is mar sin de cheol an chuma ach bhíoch rian an a rúcha sé an chu de. Seo pís an gleic sé seol na gáinir agus tá sé idir traum agus étrum. Seol na gána, ceol ar nár té, cumadór sean ar éidir.

Agus sin saothar na hianocht. Gur maith agaibh go réisteach ling. Iwa.

0: RTÉ, Rádio an Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le an 8 FM, inis an cláir rírá ar an na dtí.

0: Bana nó a cáin agus pórtleid ar airn na dí agus furíir tá se thrah an déimmar sin caiimi slána go leh a bhí se bhgéisteach le rire be muidirráis ríist éhargéide sa níthehhairt seothgann úna ní clog, agus idir an dá lena ama bíon radio rira ón i gcónaí.
1: An táar fad be mu an fé ceúir lé an aon le seach lá in aine seaachtainna ag or orpóga í ar an appsir na céir do gáin cclúiste ar Apple agus ar Android, agus tá muidir dí a bhí fudfad na tíre agus sin an radio digitach nó electrónach atá ar fáil sa ggóir nuos féidirú de cheanach sa giste nu bé deile chumma. Ach fágam mit lán lehí cean amháin eile an se anot ar RTA radio na gailteachta se stela lefttaí agus Boston ar rirá ar orna dí.

0: RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisioch le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

sinní an léirthór Colleen. Ó for Clorga, le Sketch Armstrong, buinte an album Cosmic Sonic, eisithe ag Frequency Architecture ag Tusan Tárig, agus óchail chinig bhí Polytunnel in sa Regulation Rousan, chulis Intergalactic Gurners, buinte an EP leis an Deadlcan an cíne, sin ceallúr ar Ornate Music. Níos luas an sa ar an glóir le dianaí go bhfuil lipéad Soma bunthe san Alban i céilúra tucha cúg bliain ar an bhód. Chas mar reint rianta ón EP tucha cúg punca héan a chanis beig tucha cúg punca dó a tachtamach deire na mísa sa dír chuin sin deire mí lúnasa. Bunthe ar rianta a deisig surgeon sa bliain leidig an eichas sé ach a bhascóin uair a cruthe dófsa agus seo a bhascóin ó slám The Reinsurgent.

0: Rinse imlodi agus imlodi go chuidir chomun seo istis sportan a chalin agus tá dunne go idir bainne stiocht an gaile agus cheap agam chaid chuid go leor cnima le agan acab sin anas go gáis agan chluf amór a chaid de lin idel de puir cheap hún tuidel
1: Tá mag manis
0: Inna sum idel efficioch teag walda binan taidzalatad cea rólatad
1: Is mis is dói an nasc idir warda chondai agus an oran so rudu bivín sa taasta lob Tím sé ráise gomór agus, well, fáim as fíor am maitin na stóin níos múna cead chud smúgan ámach. Rúda bit si dhéar, na rúda bit a tásar wáhó bitir bethe agus táistil sa rúdaisin le gír, mis tá agrú sin.
0: Sin í dél stóhí sa lát, a nyúvá neitha tú pléile fúidion eti chondé na fiúan na fórnia móra klub, is ról móra agus taga ljór ljór dýna tí fíar tan lá bæli le fad anna skúl, rándóid agus treinali agus bænistjóid pléile fórnia.
1: Kinte ta sosla lyache de luganyan stoy ta tsikh shakh dimro ran mlena agus ta ta khada denyer school or madarakh ben couple dina bresher big nismuna physio on at agus be usat this shikoli sports gna dina shin lug so ta sosla lyache de lug portakhan
0: Ach tan rodi shin lug ta vakta i del fashion size a lot and you ta bru mor e dimyo di e di oboid agus kolosh agus ta glor am la tur sosa ka blehin train ali in the muscle hub in the cart agus muscle hub e ve sanat ul gaile agus kiri da dona
1: Okay inte ta shit shakhla na shakhtna sa de mar lenti nach wil shit the train al ta shit sa gym agus na lenti nach wil shit sa gym ta shit the Tiach ta gopain stoid, siad gul snaf, nu ta siad stretch al, gul a siúl, dyn rydy siad lwg tala dyn acub, nu lark leis i sicioli, ma ta siad gara sin iyn, nu rydy siad lwg, nu ta siad ar y barc, abyr tri las teach yn sa jim gala, agus be lawan, gul iab eidir af acub, ach. Ia, ta gul iorb gies leis, agus iad siad lwg, ta siad sa gul eis dyn, ta siad gobyr, ta siad dyn nich eil eis in fresin, bin sgrwydwch i acub ar yn y blian, nu rydy siad trai ar siúl. Ta gul iorb

0: le cinál le díanaach go blahéad nuair sin legáil ceart.
1: Agus an an héana is bhfuil na an ranlaí a sapáil aga bhfuil tú gear í rilín.
0: Tá sí ranlaí áráid ach níiad mar rún scuile fós. Ie, tá sí ranlaí áráid ag na himmirí ach...
1: Agus bhú chalagún aclaí, bhúil chalagún aga?
0: Tá, buíchas le díos an chéadúr na slefáda tá chalagún gan tíoch seacht aclaí agus réilag a ligimert.
1: Agus ag tús na bríanna seo is i déil, a bheith críomh na héidir, na bin an spiúc mar stóhaí leagan fór na leagan sin sí spiúc na iáit ag chópa, bí teisiúns sa stráin nó bheith críomh a chúgia nó péir da héin. Achá bút, bhí sib se a gufi cean na héidir gáv líon óchain agus ní dhéidir lib, ní ra sibh an nara. A bheith spiúc am líon da, iach da dáis agus gholis teha críomh na héidir agus tríal leis na rúchint.
0: Céad fan géad, ia, an chéad ichi dánig mar le chéile tús bhí na nolag seocáite, sin spiúcil agus síos na bheith Barca Crocodile under Shahugan, because she's an tenor of the Lauru Ed Gan of Lena. We shagged us, Crave Honor, the Ruch and Spin Shagged us, Ashen Ruch and Colvillian, Tatunana Yena. Dylan Golfad de la Crave or Clifican, the Sraha Fresh and your session, Erin Listain, my dear, a Harlishan, who your heart hits the Cliffy Mach, Ashen Jadun Shahugan, Sprick of Yana, who's the Blena, Mar near Iberudi Mach and Nora V. So me are in your valley, so if you like, I know you're in my mood. Come on, you're in my mood. But you know, I guess we trashing like her in the heart, and she know we make her a who's the blame. So to my dear, to soft school trashing the entire niggas school chance line.
1: I guess we'll more on immediately no, not that he's there. My oh, we should be going to the head of the noon.
0: Taurines, Taurines, we rings. But if you're on Rivishin, Nakra Lane, you've learned Shin, we never for clean noon, we should chin American Sarishin, son your Shadang, to shit chin a look at Ash, to Rins Kalin Yoga, Tatakinis, why foreign mineral a couple of blanks, shit chin anionish, so to Rins Arki, Sasquad, Dermuds, Achtagalorgan, Himmery Kane, Dermuds, Craft Ram, and the foreign shin falls on.
1: Ach, stóthaí a gáchbúid bagáin bag níos fúdia sér chén í dél gudí gáhíl agus an ídig, dí mé gulóra cap seos a glifikánais frusin. Mar sin seo an síú glifikánais agus chlasar múnt gaminnig stóthaí go gaitú glifikánais a chaidili hér úchúnt agus níl samú gretin lúg sén agus náidí dí stóthaí grúhú túa chulós ifasú hén istea chantriála túa a grúchúnt. Ach, agin nám kéan a stóthaí gudín se an gortú sin anstú má hálín se uaidit skortú se ach má hálín se fúi rógat nút sí huaidi kínti kudjó sarat.
0: Kinsa tagad gulorgan kalin ni shina lady sarah and sugar roshin leonard and the wards and the olivia divley such a should then through kavak up vashtehan august ton fiention into shall affect into should gurti hishan perishan khala august hishan khir khalmuds and cliffyakan shinaraton should on person august shinata aspragul he don't jogan happen
1: am I current brendan martin certain says musa get to know the zadona no trono zalona mai
0: Cead fan gaeth bai.
1: La cúna dé, la cúna dé. Díal éte í déil agus gynnaid í líb dí a dúna. Acha arnú tamud cain tséide ebioide chomun seo sér nílun tíach ní dynacab balair a batag imurt sa gomón. Acha láin tí Jakobs gaha agus coppla dynacab a gúna iad agus a dynacab sin Barbara Lynn Frushin. Vebs, cechai úl sér anú, cechai mín sér rufa Cliffy Móra? Mín tí norvíis a chabíl?
2: Ceapan go mbíon na níar go gúnaíon, rilí ná ide, ach stóhaíonn sin ar a chaar seach líród sin fear dearmad ar sin rilí ná ide.
1: Stóhaí, tá mú sé bdeanú bhfuil an chuid deanú bhfuil aonan ar saor, tá mú sé bdeanú sa gomán ó bhí si, tá mú sé bdeanú bhfuil chlufa a mún seanúis faoi gáblíon déag, agus thosa si a mún sin stóhaí a chan adad le habalúg, agus na dhí si gáblíon déag, stóhaí bhí si chumá le cailíní bhí sé bdeanú déag. A rois si chumá sin a gúlní, stóhaí na dhí thosa si bse sa ngáirí ma chaid aon tí, hú sa mela dhaingin, bhí si bhí gimmert al agus stóhaí gabin an chéadat ar bhfuil si kik kéal jithoid. Ach, rois si chumá sin a gúlní, gus a méid sin í zárna chal gónel a gúlní ra.
2: Bhítach sain, anyway.
1: Agus sécha a mioch gulior pelagus, gulior caivlins, edrys y pheina bas amaila?
2: O, fiach nair ad caivlins an y gwni na rile, o fi mwynt abyr an an siúl.
1: Agus diar mwynt, nair ta nair ta sair o mo heid ffaith na himbra, na fi si mwyn baid ki an baid ki chroch gynnys chiad lalle, imo na nier agus to hi go sair, ach cach i mei sipsi, cach i mei an tahais dua hoid agus o chadela gyd eithas, bydde anu eich lwfa.
2: It is Ruth Cain been near good going on. She mom's mass in my half and that either. She is mu but ni mala in the land more marshinach. So he is the end of the van not either. So cadw cwrsws leis.
1: Agus o glyffa hyn, yn ysio y feb sydd dwi'n, cedd y chiapa nhw, cedd y smw gapan nhw mae caiflins, cedd yna caiflins i smw o'ch a sgael o'r rwchans?
2: So i tachol yn y cain sydd y forward, dweud y ciri yn oed y sifra, abyr tan ddeirid, tog y liwyr sgôr yn y cwrsws ac fysyn yn mrian, agos mae hap gwneud caiflins môr yn sy'n acof, so ni fe eisiau ysgwyd sy'r sian, ie.
1: Ni fe astro sy'r balai ar hynny. Ach, stoch chi, dwi'n cael ti'n nysio eich hosi hir i yn sy'n, ach, ta thosi yma hei gael i ddeun yn mrian, agos. Dan o'n ffecer ta gymryd gymryd gymryd gymryd gymryd gymryd gymryd gymryd gymryd gymryd gymryd gymryd
2: Kate Levin gimmert eintach mreana, Leanne Cohn, ta tuha score na cursus in Kailin sin mreana, an ar ida ni eithi darm dina eithi sin ach edith, agus mai hafga mai kiri gul seachs glif se capan rud kiana.
1: Agus wul an chontor ta an go mea rhi eithi rhi, chwi bedi wadab zedon sa caet, agus gudia kocha eil, agus gudia na dish kles wioola hab.
2: Och, la kuna dey, ta maz luk tula sin.
1: Agus gáisib sos, maidin dead dúna bheith gáisib sos?
2: Maidin dead dúna, sé.
1: Agus le cúna dé, bheith mún dílu a gufi marsin go maidin sib sos as a glufi sin, agus go mei incopán a tíachta nuas agai. Ach, búa me agur á cuidzi go chuína mún sirucht na nimdóna ég lefrusin í lín, agus tá, Mike agus Catherine í Scanlan, in seo, agus inna nín sífra balai arra, ta sí hén éidin bennél de dóna, agus vi me fyrir úga go verbra fúi húrsí nérógui, ta samna húlein nérógui éidin Wake Scanlan éidin nús. Cachai bennél sin státa agai sí, Catherine?
3: Ní me cíndi cachai bennél sin úsmaid in de dóna, ach ní vemi dórógan a stói. You know, bishop down nach bitte kenne mach mal das an.
1: Ach, stoi, tagalor, agus bimund kan la chief from the show am gehele in the glor frischen. Tagalor grootsek agus glor din tak so hi nachr gar, mar ni chiach na kadino fos balaer. Ach, tagalor din tak nachr gar, ach shod came war wheels so nach tatok kimlenak.
3: Oh, I'm war. I mean, yeah, to about more actually into really. I guess couldn't she get much to come? You know, how she blew off and she's not an artist. Can I how she get him blew off a galah for pay? Like we should get a deal with an artist. Ach, deal with an artist. He happened to run and screw the jerry clear. Now, because we should take the lead on. Ach, it's three more. Okay, three as Anna, Mr. Sibel, agus sport, agus just couldn't she give much? Ni mar agam she is go halalar, ach couldn't she give much? Near and she's had ach, beshe dinta ke begetara to ki dele dinta beshe dinta.
1: Ach, to make inse go mai balaira. Ach, so agus mai geistoch la kudze go winse we old and nish la shacht and agus Ryan dunna chuna vi shad etiach go bela wudia agus halaur tse na hiper tse rinne winse agus na ledi no go hort tse agus shir ag cluffi agus cluffi sacar agus comorta starna licht agus chala horta rasha galan is shin rud maur chetra na lid is rud maur ag gond gaisu di ta gimmert gond chomman hein ach na ta tu gimmert gond chondai is hiper tse maur ledi na tish mohdiya
3: Is ebe timor ach nerex tu gul ta asur hen gul ne de kin nags grak up gonod as gul chada hen gera yana ka chada hen gera gera yana agas gul skul chada ra lets look to re kerh log no tri log la fog la tach la gal tier gal is it hen ta gera yana so tin to roba agas tamo dina fa piece inish ach ta na tori bra tich de machas agas mens gevek tu glinder or agas et khosasta agas lawn tool ni ni khun shashin shtakh na machar ni shve golin lat leg de gamsha
1: Agus stoi wei ka bod shinad na hiperti rinni shipshin na vi shi frini sogi agus ian tish modi kuz wa ach so he na ta shi heish go le kolosht agus go bod agus rod agus laus I delichin na de meds vin se shtu to kondro bod ivshi kolosh agus kinal shin rod ta obod gulor obod esht khna di de khosh tekh e kalini nish in se glofisha agus be de obod nach wan da hantas agus Nach na fede vin sagen da agus veit nach parti de sas de nier jas nach map gebrach ulsha
4: well tin big on the kind corner back up to igmurt again levelchen konde nu even club my der tonerid ma vin festi on nu banchi nu es kumme ket hen ma ta trainer bon nu ma ta cliffer bon be na kind nation khud bor khud smoke up my der bechle ge trainer bechle ge gluffe Ni veis að ega mafta party on að tað ma hin. Kunn nim norvi sífa bug bundra gati fast nýs ma dra og bidir gavlin de suskudi nish ma vi party kan kanli on agus trainer er bon. Well ni rashi ge party ma dra agus achta sjón khulvalk ma dra baha on kolla on khulrud Maður, hvað smógan kanlýsa maður, gæsifrúsnar, maður, vinn spikka kabla við gemurt.

0: tá sí hiantach.
1: Tá sí bal éire. Acha, so é rúgáil, rú sé de críf na héidin fúi scór blíin it sin coppla seachta nóchan, agus bhí den gúd héin it sin frustran líin sóge. Cad a chíló tead is gún homon an dar a bún i léidin a teacht steach sa gomont í úsdu go coppla seachta, mar ní cean bygg an cean fúi fíchach an éile grúchans?
0: Ó, cín sin ó, ní sam, ní cheapuín gór sé dion tásam na gúl si tásí máchnis lei sin fúi fíche, ach ní cheapuín gór sé dion tá Idi of ni mae cynt yn ysfwys yn ach, ta sia jyst fach sia'n ynddoch bert, a bod gymryd gwnnw chlob cain ar y wyr yn cain agos, ta sia barwyr, mae ta'n fyrt ac o fi gymryd sylon chwli, so fi'n sia'n ynddoch gwnnw chlob, ta sia jyst ynddoch, ia.
1: Bais anna strach, et bwysyn o ien, si fyddi ti mynd ad i feis tabo sgrifur, agos Fili, gael y pico ffwyddo ni hiddlol, ilach oedd yma.
0: O, ni ar mae tad yn ysfwys yn.
1: Ach, bean alle tansha agus bean so hie kins gulior agus eira frisra na cuiva ni lai. Cuiva bean tisse sa gul agus so hie labi wul lehidi seira machar tai ni la chalim digit.
2: No, kintis imroi intochi amantí bimishra nagamach ag liros nu brodi imrishinach dienin si amar ta leiv asach ag seir in game. Ni hap na digan eindana mar ultu branu ara kinalo mach rút an leiv asach da ke ag glifo gus even skati beidur ma tamud sheer glifo nu tamud tihir beidur ganyerla sos lat parchin gwektu ketu nanina gus gan doubt in the she job on who is some score she points in the sock she so sa gus kom watchi gerti nu kedain kuri she Tuir cuirsí chun cíine gúnaí mód, so tá sí íntach gémert gúnaí chun.
1: Bíanna chun cíine chuíh é dhéan glufa héin, tásam gordana hú mínán, mín sa cuíinú é glufa agus léhén san glufa agus marsin. Cedda da léh é glufa seanna sted úna?
2: Ie, cheapuín cá gáli cynnal chulart a scuile, scuile eis agus chul el círi, ús eitha círi nán scóra liad héin, so nietu just sí siir agus tó chead o bíana, cynnal beidir clas fwy o yna fersin agus fel brú suas agus a brú suas ar agus. Ma stopan tú huas ag gúl héin ad agus tas in de crinna scóra ni cioni a cioni a cion, gan a seans huar tú pain. Agus ma dir, ta K7 gyrmant i intach meana crinna liro di sin a seach agus ta si dana an jobber, so beidir cunial suas le sin agus an brú cunial ar agus gan seans huar zgobs an imert beidir.
1: Cecha tábhacht nó cecha mór go bhrú agus a bhééis é gaiile a se rúchain chuomh mar sa luma le bebre in sin. Bhí sé gofi ceannas na héan arúnarcha, bhí sé dána gá bhíle agus an níhéh agus rins gona himdeí céan agus ní mar ragúil sé teán nach ní lé aanana go fáí sóige.
2: Ie, tá sé sin freisin an nach stoi leis sin freisin tag an taí, so beidir i tún úsáid freisin agus Beidir even tá cúp den óg sé an freisin agus beidir tún is spreaga ní lánach lá eile, is lá mór tánach imir tern ús beidir agus éir bheith gimmar tern mámi agus an beigo tí bar chróchaí ach má hudson tí da gimmar tgum agus gimmar le chéile, sin arod a sáuchtaí tán, bús a beisid brabtan an inna.
1: Agus bhul sibh fóidin le tímóid ir a gogan suas, stead úna bhul?
2: Tá, tá mód gogan suas le tákioch tuart ea, tá sún am glúsí nismod beigo, nevis a crowdain sit le chéile, beig glúsí cúp den an
1: Mae'n gwy gapon go beth sy'n blaglas dal i gair gyda'r Ach, sol ni'n mynd bod y chwyf o grwt wain crwyf na heidyn le gael ag mynd o'r nach agos sy'n ni'n samon norra nwar o'r norra ach dwi'n beth i'n flian rhywbe ach Cedd y chiel i'n siarad na ddeta bwn ili eidyn grwt set agos stoi beth gyda'r ddeta'n nach mae'r chiel ag cawn sy'n siarad agos cawn fwy ffichio agos cawn mynd o'r ach stoi hynny ta siarad na ysyn ni'n is bwn ili eidyn gwni e
2: Ie, sy'n ei, agos beidr na'ch tictw ag yn oma ach Nair tatu gwael ffani sinna beidr tictw cairn ol gos ystad y tan agos even gwael i'n lahana o'n chyd crif fwy ffichio fi on yr i agos ddysg agrwte agos beidr fwy lor nisni hi gynsi hena ach agos i mor lias chap ti'n ffresin is mor an onor gwael chlob a fyw gwael anam chlob cwrchwn cyn ac agos a sinna ar y gwpan you know, agos is roedd i'n tach agos you know, ta irach cwrs ach adan agos ta torra ffata dair dchod aibra sgwm ma ta sian minnwyr nhw fi ffichio nhw sy sy'n sy'n so it's just is tur the khadai bragus spragan jadini elis glo base na cap tu hena a few mud around where sera in issues made over to didn't take a gus konkin to didn't take in the gasrogus club seen to gus couldn't check more better less club freshen
1: Agus stoi, mwyd y bryan o tan clyff y criach ddim yn sian, os ni'n sam cael chynach eisiau, ydy y cael ni fwy gael i'n ddeglet i mwyd, agos y cael hwn rwy. A sbrach eisiau, le hyd i eisiau ffresio'n y chyfa?
2: Ie, da eisiau un o'r gwybsyn, agos beidr cwpnyn ac yw beig o beyn chedwr ac yw porc croci, agos you know, fíleachar ní hígan siad é, tá sé tiapú just go éan lá le tánach, tá sam thug muid a fí dóigh sos trínu chéar blian ó chun agus bhí cúptain an cúta gáil pís a fér gan fárc, bhí sé chobróidúil bheith hosan agus cílan sé sin a nere dróbach ní hígan tús ag an ámach, na reikin tú

0: on fóm céanar op. Ach le chuna dé má hagan eilean go cholín leis a gunda leis a gom de dúna nó an te an rinn teachtain le chuna dé. Chélín se go leor go bhfuil cholín, má tugan na bhean céna, tugan tagan si ag tagan si gur bark agus tugan si chuna faoi ís agus faoi campaí agus le chuna dé a chéoch an choran a ha go gaiile go leor go chola chunda go chola chlob san gunda.
1: Agus do léomhhéon na sé ag glufa de dúna, ceanná anrúthú gaiile mar tá sa méú mena chaine tú mai an deún, bhechtú gaiú teochtta agus achtú legad maicha bhecha chu méiceiste sé níhharúna ar daon.
0: Ceapan gomid cinná láidir sa tasaocht, me bre an bhhaid gá chalíí sin ar gimar sacr go héann se go maiid a an áard, tó ceapan go éadoch lob sin. Má dhéanan má aíonn le céirí Gólnú gháil tá mé cepa go mémú go mé me go mé treidir ééis. Ach le chuna dé má imlín siad choláidir sa sin ná nimirt. Tá na cholaí é gaiile, tá sé intach bailir a blechólaí sé intach ar fád. Só bhechttócha sam ná riide go nnéadoch agus tananta tasaí intach an bála scíile séthaú.
1: Bóta go gaiile mar be.
0: Seile chuna dé be sé na chuna dé.
1: Dé letar líd dé le agus an fleinthead líd é chonéile an sin acha. Hasamúid bhí me rá go rab chalíní be go faoí gáblíon é gur siad i gimirt maiad báid agus tá coplaúna cab take isté acha tá se ha.
2: Eile nílantí.
1: Agus idir sem cechaí neachchan chlufa dasach?
2: Se go má.
1: Rúseb?
2: Rú.
1: Agus a rúseb le mórán?
2: Chááfuointe.
1: Agus an cheú rúa tá se sin an táhachtta chóil na cuasa an bildaide súla.
2: Tá é.
1: Agus ú mór an chlufinna grúte go dtí sem leanmhil?
2: Copla cean.
1: Agus cemín tú héna gimirt?
2: Sa four words.
1: Bhirt tú an scóir anocht?
2: No.
1: As go tú near pesa í bhaite ag?
2: Thg é.
1: Agus nem tuir féin?
2: Imi ní cheala.
1: Éidir sem éimi cear tusa gimirt anocht? Tusa í freisin a bheith?
2: Ié.
1: Agus mín tú i bleanú éidir an na gaiile bheith mion?
2: Bíon.
1: Agus cen sem bíóid is ára, nes tá gaiile faoi láthaid?
2: Sér an ílintí.
1: Ar an ílantí nach í. Agus mé tú gáú sé gé glufa a dúna, nó mé tú beanú é telefís?
2: Beanú ar telefís.
1: Agus bei copplaúna le ví í gáil suas frisin. Cetá se ha?
2: Clíanna ní láharta.
1: Agus idir sem é líanana cenú sa clufa bhí éitsa teanmh an túsá sa glufaanna cheúrúa?
2: Buáine.
1: Agus cean tréálaí hinna teaga is cehín chadréinar.
2: Anraí suúrse agus tíní.
1: S ceché úse le bh a réinna úse gur géar ún siad cruúa?
2: Riní be si áráit.
1: Mín se túsa máscatí?
2: Nach rilí ní bhíon.
1: Ní bhí anúta racha, ba dé bhíon. Agus gáil se hab, gáil isteach tu dí be, go an se hab?
2: An bread.
1: Éidir sem an i bhí seaach a tarta, hirs na cúla be?
2: Jé se.
1: Agus cosúla sé ar lín se buné? Bhile bheith gimirt go gaiile maichate cosúla séar lins?
2: Bu.
1: Agus méid sa gáil sosa ige a glufa de dúna mé tú beanhhaid?
2: Ié, bé, ceap go mé.
1: Agus ru tú hosa báid chrócaí hena?
2: Bhí.
1: Cen bhí tú hosa anan?
2: Pí chun ige bhí me beanú é séra.
1: Ó bhí tú hosa beanú sé a hena? Agus cen simúí ceapan sár tá ag gaiile?
2: Séra.
1: sé an nílantí. Agus bhhéon go temtart?
2: Rianna cóthir.
1: Agus ina sem faoin glufa na sé. Ramór an cólaí cehéh cóla scóráil se be mu sinna nniuh?
2: Ní mar cínta de.
1: Sem de ggóil?
2: Thúir.
1: Agus an clufa de dúna anis, cena himdeí cheapú, tá san go mííar tú go mé séar go mai, cena himdeí éile mesta bhés go mai? Ní. Na divilí spéidir agus na bhhar, mín tú deanúm sin?
2: Bíam.
1: Agus be tú beanú telefí sé dúna bé?
2: Bé.
1: Má bhe. Agus chuidir tena seamsa, bhí tusa rálam go bí rúú go bí séar nílan sin sa leodí sáir tá ag gaiile?
2: Se é.
1: S cefhar úrtú a sin?
2: Má antítá.
1: Agus mín si do chréinna míon?
2: No. Scatí.
1: Scatí. Bín si tú tips fe gohaid míon?
2: Ié, scatí.
1: Agus bín éad éana míon do chréinil?
2: No. No.
1: Agus bhfuil séar an níosá na déide gimar peúil?
2: Tá.
1: A bé tú chuil súil de dúnara?
2: Bé, ié.
1: Mae a lag ydi eisiau bychan i ni, fair play rib, agos fair play rib as o'n bwa un tych o fe.

0: Gavis on good tally fresh and agus being glory the horse on lehi gas with the mall the stack ach I think lehi clicking the raw to sha so sig raw the hen leg the clicisha so kaha hola raw about the fear gun clicky because kaha would I suppose mutain it on the mutain look mar hali no good one a brand the sauce and the realty sha agus sha so sarn yanish a kunya larn your leg the clicky agus crowd of horse lane makena
1: Well, dialect if we in August solo niche ma look let anish vi ma look like going to call in yoga and so need land out for you go to challenge to come on shaggy hen for sure here at Corn the Castle but don't think in more meet 16 tag is la couple blien
0: Yeah, so actually, I'm leaning that Corn the Castle was killer. I'm leaning that it would, or Huston was so sedished. So I'm leaning that to offer and raw, and which is, I suppose, where they get not raw, and you know, my idea of all the best idea to shine, because Fionn Hain to a couple of kind of Viagra and still, and all you would offer Hain to, and you know, my kinsa would see, and you get all Ireland, but take a couple of, or the Fernie Eeks, the Fuish, because be Ellen White and you still on Amy, because Ellen Clarta, because Lacuna Day, Bay Rinswa, Kylie Corn the Castle, Gimmer Lagalia. Sem blint mach rúin.
1: Ja kunnu dei dialet vivien ach ta ferðin sé kanskje dorast sjón og sjúgus ta meppa koma happy so vel chanki kedan og enn yrt hoðach skoma fuishin und kordu kunnu Martin Lee. Martin stoy bjanu na zi politiku sé bjóa hoðu kunnu zamu taki stærkan og stoy bjintu sugus lei hedi kan seð ei wanu tvo hjá gus segin alsun rodu minchi bjela lesh gominik ach tan ta okadi kasula sjúgus atsi kasula sjá ta sé lord nok gus ri havachtu lehi Common agus pobl a bichon an chéile.
2: A tháige de bhinneoir chéile agus maidir tú tá sé píosa fad a blianta ó bhfuil mé sin an chicéir an hailí agus muidear a gnáma. Hamar bhí mór sin achta sé tá na rudaí sin na gáir. Iás coma nó sin tuchan áise tá maidir as an sa bar agus sa sportlan tse agus is sin tuchan ardú meana mór sin go pobl a bi go mach duine maidir as a gantar i gimmirt go éidir chundé agus i gimmirt i gluhí cánais na héidin agus fair play go agus gaimid chulir rachar agus sinna tá taistra bhain maidir lehi pobol a chanyal bio agus bríbor agus tána na cailíní bala a sawir ar a ina sin agus arnú na lead siad héin maidir ach an teachtan seo sen na cailíní bais mundi díru mar spáin aiar bai agus gaimid chulir rachar agus maidir ma tána hásnaí seo anan táwachtach bobol a bi agus sa bobl sein agus maidir me tan taharan nabair a rinne dine taim irún agus nabair ta dine inan cha fós le hedach nal gimach.
1: Mar so agus ta da vei leak inchina da beid e nabair chan a nabair ta dine e inna se nabair yonach chan ta dine e inna agus an tavacht ta leis go meach dine agus a cruisís sa naite agus a fanachtan agus a tórta laif chunta a fórshad hain beid e chuglan dheg nú skór blia nuchan nú skór gulia blia nuchan a fórshad hain yet sa nahorta leisin se gilt lunele.
2: Atá sé sin an táhachtach mar fecinn siad maidir agur maharníon pobl a chéile is féidir lob go leor ra dhéine agus tá sé sin feicihéin an teabhaich sléide gúil pobl an airneos le chéile agus go leor leor obair a dhéanaag daoine nach feicin éine agus nach láirtar arab agus tabhaich smór go leob sin le.
1: Agus tú go bhfuil rá mar sin ar séar agus an mrá le gur maithe a bhharirtín agus le chuna dé tíanana siad a teic sin deadún agus bheith ceim colm cáhaí go maithe tíanana agus a jab díonnta a héana agus bháilide é do ruí méige agus tre beanú beás ástal sé i bhí bhír chaite an se jab mai anocht ní raide sé mé acha tá temas og dífa agus filíní leharta tá siad lum a tenas frisin. Filí tu cum a thain a dasach leid me le brí de sin é ball an chríomh Tán tá grúte é gaiil i gáil agus a cehead agus balaíirt fi tuán tá a fectúr croáil sé crochta de mála tá sé léach lúdaí é ní lácht a cean dochar.
3: Thug bag na thug spinú a sáib.
1: So hí marú hún séra deadúna bégad ó cínú a sta fectúr.
3: Díon sé dochar bhe.
1: Ach, stoi, edzi wagas chani de filinus, on teachtan sa agus clofi canas na heid an yada far reil a nai. Ketag a rui íntin imbiodi inus a teachtan sa?
3: Is dóí cheangan ruí smúil bheith gur chuide intana an am sena bheitú chuinúir méid am takecha don mé treinálta dianta. Agus is smúinú stoi ar na tróra chu lugtá tú chuíag do lech baineisteach a goit. Agus a méid bhí me breanú le lína seaachta ar méid daine úil páirt sa bhfuair an acha, agus mé géisi le idir níos túis go bhresin. Agus tóil an tróra chu sin lugusteach, agus a gurbhah tuairt chulathirt le chéile ar lá chlufe. Nar bhí mu gimar tábil a céir Is dóigh gur cethar daoine is smú, bhí mé gur bheith chuúr amach leagan sin ar bháil, cethar smú bhí déile le siúr an ag nám. Agus anois tá difteach mar mílsachan tá daoineíocht tá cholaithí le cúnúirt chun éireann agus is rud íontacha an aríre, tá sean clufa fáilte an profession agus is rud íontacha go fell na mán.
1: agus me lot le maik scannen chine ball agus kanz fui fui brú agus marsin so hegul wadi smú brú

0: Tá na meáin agus na meán hóseilta agus tá chalahórta tá chalahórta fáidir agus stoi tá chalahórta fáide é útúna be íonna siad frusan tá sé tóki súas tá sé feicí agus tá sé chuir náit cint.
1: Ie, cinnte sé scoil agus ar bhealla cé gúil dar an tá na meán hóseilta íonta chun chluifí ar nóigh chomáim mar ní muid a cheart níos túisce ar na hibhir chuí ag na chluifí fí láir a chéar á bhíl agus a cheart ar éist fichi míle cheap chun bhíag an gluifí láisin agus anois na blianta tá cheart tá tú cheart ar tríocha cheart chuí go míle a chrúdal fí na meán hóseilta stoi mar dar tú chulúil tú bill tá anna lí seoin ar chulahort bill tá chulahort a eicáil níos mún á uair amháin a caim ará hééis go bí méan an na meán hóseilta go deor ní é cime tú fás bhfuil sead rudaí na chuil chu deis sin ará faoi orna na mará go mór ná na fórna conda go háirí ní é cime tú fás ó sin agus buil sead déana na chuil seis ná na ríre agus is dói is rud aonta chuid na meán le hé dína cinnta go muid chuir chluifeach an cíine gúnaí agus a chuir íomh amach amach an sin go Chumann Lúchas go Ialamán agus go Ornabán agus go Chalini Óg máchan seo.
0: Lóttúrn sin dhíine bheitcha dhíine aina lísa agus mar sin eithi chluffi. Tás am malayr, gomínta huayna dhíine aina lísa e chluffi frusin. On chluffi seo dhe dhúna, cech hi tú a Fili?
1: Ceapan mi sé go mbeidh chluifeh go mbeidh an dáiran gar go maith na ríre tá tosaithe áhhaigh go dáiran ach an sin bhí muid a cheart níos túise go bhí daoine rágáil tosaithe áhhaigh céirí ach ceapan mi sé go bhfuil ceann go an chosantas fearr ag gaile in na ríre an san go dáchluifeh deire bhí mi sé súil ní raibh mé súil bhí mé ceapa go dúr a chardmhaacha chluifeh waad níos dúchlan í rub ach ní raibh leo ba scóráilach tá mé ceapa 8 pointe fuair sin láisin tá tá gaile an an scóra chun síos an ísil freisin tá cosint an áhhaigh Cheap chumis go mbeadh a chluifeh an ghar an áiríre agus tá mé cheapa go bheith bua gaile cínta dar faoi sin te tilsa go maithacab ní leon dáit faoi sin. Tá go leor cailín ní sin le cúpla bí an maith séar sein in na measc agus an áiríre bheith te fíor hilsa go bhfuil lúg da neidir chlub crí na héir an maint amach.
0: Agus na óláir tú éide ar smaidir tú éine ar séar sein, tá éanad láidir, cosantacab, a tá séar lár nach a chin in aríde, agus tá sé rúi hávachtach go gáide, go mech sé rán, agus tíadis sin agus a talcú go darlóch an gartú gáin anna, ach ní bheitha gíra, go darlóch a go léhidí séra, ach ébim mar tógi mecha sinni, agus tá eistu vorm ísgan.
1: Is dói chui mean, imi sér séra, agus dárt sé hann isna, agus a tannerid blianta imri ekki stihan, agus is dói is kánari hírs na kúli hín sin, agus is kánari is dói go éan dina hangus ur sáks na kárnál sin, na éan dina tamach rúha, agus is dói romsan ar tá sír stihan, gúl sí dínan túfas tróru stihan, agus gín sát gún beidr má chahen sér dhuál tíva vana tíva le, gúl sí dínan gú ljór kánari tíva tróru stihan, tá sí ján tábatach, tá sá silir, gúl sí ján tábatach gún irin, agus tá múdzi fyr vródú le sin, bá múdzi barca króchi dúna, bá múdzi súl go mbeidh fíor chluifeáin a bheith muid a súil go mbeidh buáin agus ag séar sin mar déanamh.
0: Agus ó láir tú éid cheannadacht Fili, so tá sé sin aici agus so bhí na cailíní a caint sé bál na dhéacú siad éis agus na bhí si i gimirt in ionach le pein le litsa móid. So lá bu a bhfuil scóra testa nó bhfuil ruda cínta testa bhfuil litsa móid si séar agus ní gám bid a chóil siar coppla bríon ochoin hísa dúam chluifeil leá cheannas chunda agus cíc sérach sí héidir sé testa na bhí na fórnia chó scór. Tán cheannacht dílan si nöidir sé testar?
1: Ie, stoi uzad na rhaegan sa crúir a tárnig cynnal zedin si le hén, uil sa ta rúd hín a testal in sio, ta beidir gamad brú a rai, gamad brú suas a fórk, gus zedin si le hén, ta meag le hógal sean is gul gimmacht leis, gus gul a crahú rúd a hín gan eirin. So ir is te skilin i cánarach agus ní vachtu stu ar irin na gaili ve, an tachar uil seir a stuhan, mar gus skilin i laad zir pelle ad ar dús dar noi, agus an chin skilin i arda, skilin i intacha o hiv na cánarach da zi, agus a ve, gus siar i seasta ar a wudan, agus an bainisteir is tói i breanú i dhe tó a gúnaí bhfuil tú nán cáúrúlín má tá sáin arna má tá muid a gontúirt go cluifa cháile bhfuil sí nán hiacht a níar agus cinál brú an irin a brú a rai.
0: Stoi, Fili, fyrsir nes na rilochi aarhi, gus na rilochi nú, tan skórta a fwínt e bel na maan, ni hi nadi chnaka bakins mudian, ach, ta imdiod e gaili tan anna e chinaol, Kate Slevin, agus is rudmur milti chasin e vaakab.
1: Is rudmur milti chasin, agus Roisin Leonard is doil am fresin gul si hein an, mas ura shish ar, no, si Kate Slevin vi ar gaid dine, is skór ala chied a fwínt, is rudda yintach an ar ire. Stoi la peladori marsin, shachul tu gyrra vaga sakru suas, gus a chinin prif skór ala beidr vaga chuig a bhuaireann, bár tú gara bheith asoch rúsin suas an áit múl sin anna scóra na íhógeal. Agus az íntach rúda am áta tú nán, chunig mú tein na clufí ta fekíen le clufú seachta na bella na bheir, chutávacht ach, gus chuhés, gus tá se chiachta rás a clufí, máta tú cúpl pointi sís chorribe, máta scóra le jætta tán anna dhá pointi sin na hógeal, is kuntúr tóra agat éirin.
0: agus bheitthe súl stoigh méidir go mrúchéirí maiach be ganí beag le hé sinna a hachaint agus go méidir go